0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Săptămâna asta la KFC, marți bacheti de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei.

0: 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan împotriva căderii părului.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
0: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la Mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit. C-o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, 90x90 de centimetri la numai 974 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Solani la numai 517 lei.
5: Brico. Puși pe treabă împreună!
6: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informația.

0: 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața și bine v-am regăsit într-o nouă super săptămână de matinal, de viață, de existență.
1: Bună dimineața frumoșii mei, bine ați venit, de pe unde ați venit, pe unde ați fost, ce ați călătorit, ce ați trăit?
0: Păi aseară la ora 10,
1: așa,
0: eram, îngenuncheam în fața sculpturii lui Brâncuș rugăciune. Expusă la mitropolie la Iași.
1: La ora 10 seara.
0: La ora 10 seara.
1: Incredibil.
0: Am vrut să fac o aroganță, deși, mă rog, un pelerinaj nu merge niciodată alăturat cu cuvântul aroganță. Am vrut să fac o pioșenie, na.
1: Așa?
0: Și să stau la coadă la Sfânta, cum se spune la Iași, la, că a început pelerinajul de Sfânta Parascheva. Dar era cam 2 ore. Deci gândiți-vă, aseară cu 3 zile înainte, da? De Sfânta Parascheva era 3 ore spre 4 coada până la Raclă.
1: Încă bine, încă bine, 3 ore spre 4. Am văzut niște imagini.
0: O să vin direct la radio, adică din club am mai venit direct la radio, dar de la moaște n-am mai venit direct la radio.
1: Nu, plus că după ce faci o asemenea vizită sfântă, trebuie să te așezi un pic. Știi, să ai un pic de timp să te așezi în ceea ce simți acolo, nu să vii la matinal cu hit-ul Torpedo, calificarea.
0: Aveam hit-uri, torpedouri, ce vrei tu. Dar frumos, Iașul e în sărbătoare, sunt zilele Iașului, culminând cu 14 octombrie, care e cel mai mare festival din România, orice ei spune.
1: Absolut.
0: Deocamdată nimic nu bate pelerinajul de la Sfânta Parascheva. Dar frumos, Iașul...
1: Cald?
0: E minunat. Da, cald. Ieri am prins o zi 27-28 de grade. Cam București a fost. De înțeleg că de astăzi se strică vremea, nu?
1: Da, un pic.
0: Și mi-am bătut recordul pe distanța Iași-București.
1: Ce înseamnă record?
0: Recordul de timp.
1: Recordul de cât ai scos de data asta?
0: 3 ore jumate.
1: La plecare sau
0: de la hotel până acasă?
1: Din Iași spre București.
0: De la Iași la București.
1: 3 ore jumate. Foarte bine. Foarte bine.
0: Mă gândesc acum că nu mai sunt curse Anima Wing, să bag eu niște curse.
1: Da, poți București, să faci asta, că bine, mergi cu avionul, e adevărat.
0: Păi adică nu mai are rost te duci, că, nu mai are rost să mă duc cu avionul la Iași, pentru că timpul în aeroport, check-in, după aia ia bagajul, așa mai departe, e mai lung decât timpul pe care îl fac cu mașina.
1: Acum da.
0: Eu așa calculez totul.
1: Plus că și statul ăla în aeroport, bă, nu știu, pe mine mă obosește mai mult decât dacă aș fi la volan. Nu știu dacă are sens ceea ce spun. Dar să mă duc acolo la timp, să văd porțile alea, să...
0: Plus că mie mi-e frică de zbor. Când conduc eu, chiar când conduc sportiv, nu mi-e frică de mine.
1: Normal că ești la control, nu?
0: Da.
1: Logic.
0: Bună dimineața. Bine, toată lumea în control?
1: E, mai mult sau mai puțin, îți dai seama.
0: Ați fost în Clubul Control în weekendul ăsta?
1: N-am fost în Clubul Control, în schimb am fost în Bulgaria weekendul ăsta, la Constantin și Elena, tot cu așa pioșenie.
0: Stațiunea Sfinții Constantin,
1: da,
0: și Elena?
1: Exact acolo.
0: Wow,
1: am fost.
0: Stațiunea mea preferată din Bulgaria.
1: Este super, pentru mine a fost prima dată când am mers și n-am știut că este o stațiune în Bulgaria atât de verde și atât de frumoasă și m-am bucurat de o vreme extraordinar de minunată, cald.
0: Era normal să mergi la Sfinții Constantin, să mergi în Bulgaria pe litoral la weekendul ăsta de vară pe care l-am avut.
1: De
0: era
1: ce
0: și
1: normal?
0: Pe casă să stai acasă.
1: Păi, nu puteam să stau acasă, nu m-a întrebat nimeni dacă vreau să stau acasă, dar aseară când am venit, să știi că am văzut-o pe doamna toamnă cum încerca să intre în România. Erau frunze care cădeau așa pe podul ăla al prieteniei și zic, iată, vine toamna.
0: Deci baba toamna intră în Bulgaria, nu?
1: Pe podul prietenii m-am și întâlnit cu ea, a plătit taxa de 2 euro pe pod.
0: Super. Și bine. Ai cântat în bulgară?
1: Nu. Nu, dar am fost la din asta de bătrân, băi termale, izvoare.
0: Ai cântat la bătrâni?
1: Da, și nu ți-am zis care e plaja mea de public.
0: Care e ultima noastră dorință? Să încântem.
1: Da, ce frumos ar fi. Ce frumos ar fi, să știi.
0: Neața tuturor, astăzi avem treabă multă, pentru că avem și artist care vine să interpreteze frumos un nou hit în România și Bulgaria. E vorba despre Rareș. După ora 9 avem și muzica aia pe care o mutăm, o transbordăm un pic mai devreme, după ora 8. Și avem și de dat Câți 100 bani?
1: De euro avem de dat în dimineața asta.
0: Și la cine s-a trezit deștept și la Ascult Radio Zoo, deopotrivă. Tea Tudorescu, bună dimineața, bine ai venit din weekend, începe săptămâna cu știri.
2: Bună dimineața, cozi record la pelerinajul de la Iași, avem 15 grade acum în București. Premierul desemnat Luca Niculescu va continua astăzi consultările pentru formarea viitorului guvern, are de la ora 12 întâlnire cu reprezentanții USR, apoi de la ora 14 cu grupul minorităților naționale și urmează întâlnirile cu cei de la Pace și Uniți pentru România. Luca Niculescu a discutat deja săptămâna trecută cu PSD, PNL și UDMR. Premierul desemnat intenționează să depună joi programul de guvernare și lista miniștrilor. Reactoarele de la Cernavodă rămân oprite cel puțin încă 10 zile. În continuare, nivelul Dunării e scăzut. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că nivelul fluviului e la doar 3 cm de limita de siguranță stabilită pentru reactoare. Din cauza secetei severe, unitatea 1 e oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Cozi record la pelerinajul de la Iași, de la Sfânta Parascheva. Ieri rândul pelerinilor se întindea pe aproximativ 5 km, iar timpul estimat de așteptare era de ordinul orelor. Se estimează că numărul total al pelerinilor ar putea ajunge la 350.000. Peste 700 de persoane au avut nevoie până acum de ajutor, iar 33 de persoane au fost transportate la spital. Vin reacții după ce Donald Trump a anunțat încă de la sfârșitul săptămânii trecute o înțelegere cu Vladimir Putin prin care Rusia va pune pe piața americană și internațională cantități suplimentare de motorină, scopul reducerea prețurilor la combustibil. Un grup de senatori republicani și democrații cere lui Trump să renunțe la acord și susține că acesta ar putea intra în conflict cu legislația americană care limitează importurile de energie din Rusia. Și președintele Ucrainei Zelensky critică acordul, spune că relaxarea sancțiunilor aduce bani Rusiei, în timp ce războiul continuă. La sport, super victorie pentru CSM București în Liga Campionilor la handbal feminin. Vicecampioana României a învins pe teren propriu echipa daneză Team Esbjerg 34-31. A fost prima înfrângere a danezelor în această grupă și Gloria Bistrița a bifat o victorie în Liga Campionilor. Campioana s-a impus în deplasare cu 38-35 în fața formației Nykøbing din Danemarca. Este a treia victorie a Gloriei în grupa B. După 5 etape, Metz și Gheor conduc grupa cu câte 9 puncte, iar Gloria Bistrița e imediat în spatele lor cu 6 puncte acumulate. Primele două echipe clasate se califică direct în sferturile competiției. Și se răcește, vin și ploile. Astăzi avem 13 județe care se află sub cod galben de ploi, inclusiv capitala. Va ploua în cea mai mare parte a Olteniei, în Muntenia și Moldova, iar la munte în Carpații meridional și de curbură. La altitudini mari vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, cele mai ridicate temperaturi astăzi în Dobrogea. Și în București plouă astăzi, maxima nu va depăși 16 grade, acum în capitală se înregistrează 15. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Ia uite, Andreea ne scrie, am fost vineri, mulțumim tăia pentru știri, am fost vineri noaptea la Sfânta Parascheva și am stat 9 ore, altcineva ne spune, bună dimineața, sâmbătă am fost la Cuvioasa și am stat la coadă 16 ore.
1: 16 ore, da.
0: Deci vă imaginați ce o să fie poi mâine când e Sfânta Parascheva.
1: Da.
0: Măi, a venit acolo, eu m-am dus că la Muzeul Mitropoliei, adică exact sub racla Sfintei Parascheva, este o expoziție Sacrul Feminin.
1: Interesant.
0: Și sunt de la icoane cu Maica Domnului, la picturi ale lui Tonița, Tătărăscu, și este această rugăciune, sculptura lui Brâncuș din 1907, cam de la începutul secolului trecut. Și la un moment dat a venit un părinte la mine și zice, domnul Murar, dacă tot ați ajuns, nu vreți să vă duc și până la moaște?
1: Aoleu, serios?
0: Și zic, păi cât trebuie să stăm la coadă? Păi nu stăm, că știm că trebuie să aveți matinal mâine. Dacă vreți, vă duc să vă închinați. Și zic, n-aș putea să fac lucrul ăsta, Doamne ferește. Deci e ultimul lucru pe care l-aș face să mă bag în față la moaște.
1: Cum, de ce, dacă a venit domnul preot să spună? Glumesc, îți dai seama, desigur.
0: Până la urmă, pelerinajul nu înseamnă să ajungi să săruți moaștele. Înseamnă tot drumul.
1: Înseamnă să stai acolo în nevoință, în...
0: Exact.
1: Exact, știi, să stai cu tine până ajungi acolo. Aia e, de fapt, sacrificiul pe care îl faci. Că așa te poți ruga de oriunde.
0: I-ai zis lui Daniel să iasă din coadă de la moaște să vină la emisiune?
1: Da, uite, mi-a sărit în ochi o știre dimineața asta că cineva încerca să rupă rândul la coadă la Sfânta Parascheva. N-am citit-o până la capăt.
0: Sper că nu-i
1: fost
0: despre mine. Nu am fost eu.
1: N-ai fost tu, n-a fost nici Daniel, dar am văzut imagini pe Doxologia aseară și chiar cred că o să fie număr de record de oameni.
0: Bun, astăzi, fără nicio legătură, este Ziua Mondială a Artritei și vine întrebarea pentru cine s-a trezit deștept. Ca să câștigați 100 de euro, trebuie să vă calificați. Întrebarea de calificare e în felul următor. Artrita nu e o durere, ci este o inflamație a...
1: A?
0: Deci ce se inflamează când ai artrită? 0748111550, regula rămâne aceeași, al 10-lea SMS care răspunde corect se califică în concursul în direct. Cine s-a trezit deștept vine imediat după pauză. Bună dimineața!
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
3: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Subiectul zilei.
11: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
12: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Și tu am în analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
14: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
15: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare fiecare zi.
10: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
16: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
17: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
18: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
20: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
21: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere foto premiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
22: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
23: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust

0: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Săptămâna asta la KFC, marți, bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC,

0: Telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
5: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
6: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
7: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
8: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: 7:25 deja.
1: Deja, aoleu, hai.
0: Aoleu.
1: Hai că e târziu, hai să ne apucăm și noi de șanțul ăsta, de săpat șanțul ăsta, că acum se termină emisiunea și n-am apucat de terminat șanțul. Bună dimineața. Șanța aici, la spiritualitate, la ceea ce facem noi, la bogăție, la
0: ridicarea în conștiință.
1: Ați văzut că e o toamnă bogată, că avem piețe pline, Piața Victoriei plină de baci, de ciobani, de daci, de trotinetiști, naționaliști, oportuniști, fripturiști. Sunt piețele pline, oameni buni.
0: De roadele toamnei.
1: Bicicliști, corporatiști, toată lumea e pe undeva. Și asta e bine. Bă, să mișcă țara, mă. Ieri, de exemplu, întorcându-mă spre București, la Adjud, acolo unde este benzineria UMB, care are și împinge tava, ceea ce mie îmi place foarte mult, deci de dependență locul ăla.
0: Autogrilul României.
1: Autogrilul României, da. Era acolo parcarea plină de autocare. Erau grupuri așa, de la Brașov, de la Craiova, de la Constanța. Autocare mergeau la Iași, la Sfânta Parascheva. Adevărul că a fost și un an cu o vreme foarte bună, că în ultimii ani cam ploua de Sfânta Parascheva.
0: Păi o să plouă și anul ăsta, că de astăzi se strică vremea.
1: Eu știu, poate așa, dă o...
0: Nu, astăzi îi dă puternic.
2: Da, da.
0: Toată săptămâna. Eu n-am mai avut de mult ziua mea de naștere să fie vreme urâtă. De mult. În București cel puțin.
1: Da, și...
0: Dar anul ăsta se anunță urgie.
1: Mă gândeam așa că, bă, se mișcă țara, se plimbă lumea în țară, adică să cheltuie banii. Să...
0: Bine, ai zis că a zis Teia, eu nu m-am prins fiind acolo. Am văzut că e coadă mare la
1: Iași.
0: La Iași. Dar Teia a zis astăzi la știri că era aseară 5 km.
1: Deci era un autocar plin ieri, nu știu, de la Brașov, asistente și doctori. Au făcut ei o gașcă, au zis, băi, n-am fost niciodată la Sfânta Parascheva, hai să mergem și noi, mă, până la Iași.
0: Dar știi, uitându-mă, pentru că am fost...
1: De la spital erau ceva.
0: Am fost la Mitropolie ieri, dar sub racla Sfintei Parascheva e muzeul Mitropoliei.
1: Da.
0: Deci cât e catedrala sus, atâta e la subsol, da. Muzeul Mitropoliei, care are vreo 15-16 ani, adică e proaspăt, e mai nou, ca să văd rugăciunea lui Brâncuș și
1: sculptura.
0: Da, mă uitam la coadă, mă uitam la oameni, atât de diversă populația care stă la coadă și atât de nedrept să vezi știri la televizor sau pe net
1: că sunt numai babe.
0: Că numai babe stau așa, să pupe moaștele. Măi, oameni buni, erau intelectuali, doctori.
1: Erau doctori, deci autocarul ăsta de care zic era... nu știu ce clinică, da. ceva. S-au urcat asistenți și doctori. Veniți acolo, oameni foarte eleganți, foarte frumoși, dar televiziunile sau, da, eu știu, influencerii sau nu știu cine vrea să arată doar oameni amărâți. Am văzut, să le fie rușinică.
0: Am văzut hipster la coadă la Sfânta Parascheva astea. Hipster pe bune, adică eu și văzut în Club Control, de exemplu, la un concert.
1: Da.
0: Dar el stăteau la coadă și sigur nu i-a pus nimeni.
1: Și e un fenomen foarte frumos, pentru că

0: oamenii aia cheltuie la restaurante în zonă, cheltuie la hoteluri, se întâmplă ceva într-o perioadă în care Horeca chiar este la pământ.
1: Uite, Bozducanu ăsta niciodată din primele zile rândul, după Pod Roșu spre Cantemir,
0: Pod Roșu.
1: La Mitropolie când am fost nu aveai loc de nimic. V-am povestit aseară.
0: Și mi-a plăcut, ai văzut, ai prins Calea Sfinților? Adică au fost scoși sfinții care sunt moaștele, care sunt depuse acolo în catedrală. Plus anul ăsta a venit Sfântul Paisie de la Neamț, de la Silvestria. A fost adus acolo și s-au plimbat, au fost plimbate moaștele pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numit și Calea Sfinților.
1: Calea Sfinților, da.
0: Da, cu lumini, cu oameni.
1: Am stat câteva ore la Iași, practic, ieri, că am plecat la 5 dimineața din București și m-am întors la 1 noaptea înapoi.
0: Eu am avut întâlnire cu altă sfântă ieri, am ajuns la mănăstirea Agapia, am zis, de la Piatra Neamț, zic, mă, cât e, mă duc 40 de minute faci de la Piatra Neamț până la Agapia, am zis că mă duc să prind Sfânta Liturghie acolo la mănăstirea Agapia și am ajuns la Agapia, m-am întâlnit cu niște maici, Maica Macrina printre altele, care a stat în pustie vreo câțiva ani, vreo 8 ani și am stat la masă, după care maicile le zic, domnul Daniel, ați fost la Sfânta Teodora, la peșteră, în pustie, în munte? Zic, cu rușine vă zic că n-am ajuns niciodată, hai să mergem. Și am mers 8 km cu o mașină o perioadă, după aia pe jos. Am ajuns la peștera unde s-a nevoit Sfânta Teodora, care, nu știu dacă știați, Teodora de la Sihla este primul sfânt român.
1: Da?
0: Da, deci primul, pe la 1600 a trăit ea acolo, este primul român, putem spune, care a trecut în rândul sfinților, Teodora de la Sihla. O splendoare ce e acolo.
1: Asta la Agapia, nu?
0: De la Agapia mai mergi 8 km până la mănăstirea Sihla.
1: Eu aseară la Iași m-am întâlnit cu părintele Justinian, care e părinte în Văratec, e un părinte născut la Humulești.
0: Mănăstirea Văratec.
1: Nu la mănăstire, în satul Văratec, de lângă mănăstire, acolo este, acolo slujește. Deci părintele a terminat și teologie, a terminat și business. Două facultăți. A lucrat în corporație, dar a zis că dorința lui era chemarea către slujire, către altar.
0: Către cuvânt.
1: Și a ajuns părinte acolo la Văratec. Altfel, el în continuare face și consultanță de business pentru corporații care vin în România. Deci e și consultant de business, ca să înțelegem că, mă, acolo e parohie mică, la Văratec sunt 130 de familii, 150 de familii.
0: Da, da, da.
2: Păi și dacă un părinte poate să facă și consultanță de business, de ce un hipster nu poate să stea la coadă la Sfânta Parascheva?
0: Nu știu ce e
2: sufletul
0: omului,
2: pentru că una nu exclude pe cealaltă.
1: Alexandru zice, am fost și eu vineri la Sfânta Parascheva și aveam în fața mea numai și numai tineri.
0: Mi-a scris o doamnă, profesoară de engleză aici în București, că a fost la Sfânta Parascheva, a stat 14 ore și a zis, eu nu știu când au trecut alea 14 ore. Am fost așa, m-am întors în mine, m-am liniștit, am avut răbdare și cred că e de admirat răbdarea pelerinilor care vin, deci nu numai că stai 14 ore la coadă, sau 8 ore, sau cât de Dumnezeu.
1: Plus drumul.
0: Faptul că vii de la o distanță foarte mare.
1: Hai să facem cine s-a trezit deștept. Ne apucăm de treabă pentru că ora viitoare v-am promis că dăm muzica aia mai repede, pentru că după 9 vine Rareș să cânte live la matinal. Bună dimineața! Neața!
2: Neața, Larisa!
1: Larisa, câștigătoarea de vineri.
0: Câți bani ai, Larisa, până acum? 100 sau mai mult?
3: 200
1: de euro. E doamna învățătoare, domnișoara învățătoare, de fapt, nu?
0: Da.
3: Da, da, da.
1: Larisa, nu te auzim foarte bine.
0: Să vorbești la telefon, să scoți căști.
1: Ce ai gătit în weekend, Larisa?
3: Mai nimic.
2: Păi?
1: Te-am luat tare.
2: Ai fost plecat, ai sărbătorit, vorba aia, ai câștigat exact 200 de euro la Radio Zoo. Stam în bucătărie de banii ăștia.
1: Bun. Bun. La cât intri la ore?
3: La 8.
1: La 8, bun, terminăm până atunci, îți promit. Și pe linia a doua este cel venit din calificări. Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: Să rămână.
2: Ediție feminină.
1: Pe nume?
4: Angela.
1: Angela, de unde ești și câți ani ai?
4: Din Pitești.
1: Angela din Pitești.
4: Din Pitești, 57.
1: Așa. Doar. Ocupație?
4: De profesie jurist.
1: Juristă în Pitești. Bun, știi regulile, Angela, da?
4: Da, sigur.
1: Altfel, întrebarea de calificare avea un singur răspuns. Artrita, care artrită are astăzi o zi mondială, înțeleg. Am ajuns să dăm zile mondiale și la boli și la nevoi. Artrita este o inflamație a
4: articulațiilor, leznelor,
1: peste 100, peste 100 de boli asociate cu, cu artrita. Angela, tu ești a doua, da. Prima este Larisa. Începem. Cine s-a trezit deștept? Bam, vaf.
2: Bam, bam.
1: Larisa.
3: Da.
1: Tu gătești de obicei?
3: Da.
1: Că de-aia te-am întrebat ce ai gătit în weekend. Ce condiment pun bucătarii în mod tradițional pentru a da culoarea galbenă unei paella sau paelia?
3: Turmenic.
1: Răspunsul tău este...
2: Este? Hai.
1: Greșit. Șofran.
0: Șofran.
2: Șofran.
1: Șofran. No. Este răspunsul corect. Angela are un punct, fără să fi răspuns la întrebarea ei. Hai să vedem cum se descurcă. Angela, dacă răspunzi corect, ai luat 100 de euro. Ce scriitor român a creat personajul Coana Chirița?
3: Alexandrii.
1: Răspuns corect și ai câștigat 100 de euro.
2: Mulțumesc. Hai, ce joacă.
1: Păi, ai, ai, ai. Să știi că puțină lume mai știe că Alexandrii a creat-o pe Coana Chirița.
3: Cum să nu?
1: Puțină lume mai știe. Bravo, Angela. Larisa.
3: Mulțumesc.
1: Larisa.
3: Da.
1: Te-a făcut șofranul.
3: Da.
0: Vezi? Pune mâna pe o carte de bucate.
1: Bine, i-a zis culoare. Dacă îi dă, are culoarea aia galbenă, sigur e turmeric, dar nu e, e șofran. Te pupăm.
2: Ne-a făcut plăcere să jucăm cu tine.
1: Pupă, copiii, ai grijă de ei. Ești o fată deosebită și ne-a făcut mare plăcere să ne
0: jucăm cu tine,
1: ne cunoaștem. Angela merge mai departe, nu așa era filmul?
0: Da, era filmul,
3: da.
1: Iată că Angela din Pitești câștigă 100 de euro de astăzi și mâine dimineață tot cu ea ne auzim. Iar acum, până la Radio Copiilor, hai să ascultăm piesa care trezește România. Mi-am dat seama că am intrat în toamna asta, de asta se strică vremea. Se termină și vara asta de octombrie.
0: Da, a fost un octombrie superb. Am prins la Bicaz, la lacul Bicaz acolo, niște păduri colorate.
1: Da, da.
0: Lucian scria pe ele.
1: Și eu mi-am luat aminte de o piesă care va aduce aminte pentru totdeauna de Radio Aventura 2026. N-a fost ea hitul monstru al verii, dar mamă, cât am mai ascultat în Radio Aventura anul ăsta, vara asta, mai țineți minte?
2: E, cum să uităm vreodată?
1: Mai făceam 10 km, hop, mai băgam piesa asta. Ce-o mai facem autorulotele alea? Unde or fi ele?
0: Fiare vei cumpăra.
2: Plânge bancheta din spate după noi.
1: O mai fi băuturile alea roz ale Emei în frigider? Aș vrea să te sărut,
0: dar n-am dinți în gură.
1: În amintirea Radio Aventura. Iubi, că este fapt, că dorul tău e greu. Piesa care trezește România.

0: că pe WhatsApp Camelia își aduce aminte că asta în Radio Aventura a fost piesa de la Stână, atunci când am fost la Valea Drăganului, în Apuseni, am urcat autorulotele și am făcut pelerinajul nostru tradițional la
1: oi. Un fel a fost acolo, pentru că
2: ne-am... Lidia Buble, da. Ce dans, ce frumos, ce chiar a fost un moment...
1: extraordinar.
2: De colecție, am putea spune.
1: De care ne-a și amintit Lidia Buble la majoratul la Berăria H și a zis, Doamne, deci o petrecere ca aia, ca la Stână,
2: videoclip.
1: N-o să mai fie niciodată. Zic, stai puțin, poate n-a mai fost, dar nu se știe dacă n-o să mai fie, depinde.
0: Răvășitoilor.
1: Ai de viața mea, întors-o pe dos.
2: Bună dimineața. Vremea, ziceați?
0: Da, să-ți zică puternic.
2: Bă, păcat, păcat că eu m-aș întoarce în weekend la Bicaz. Am fost acolo pe malul lacului Bicaz. Am ajuns vineri seara și înainte de... cred că pe la 11 noapte am ajuns acolo. Am primit alertă de urs în satul Hangu, Hanganu, Hangu, ceva de genul ăsta. Bine, lângă satul unde am stat eu. Și mi-era foame. Și gazdele noastre au zis că, păi vă duc să mâncați la Casa Florii. Noi nu știam, am crezut că e un restaurant Casa Florii. Când colo era acasă la om, undeva pe o, pe o uliță uitată de Dumnezeu, dar foarte frumos locul, Casa Florii punct gastronomic local. O doamnă, doamna Florii, care a lucrat în Spania, a fost bucătăreasă acolo în restaurante din Spania, s-a întors acasă. La casa ei veche, pe care a renovat-o, și în camera de la drum, în camera de musafiri, unde se ținea zestrea, a făcut acolo frumos, o masă, scaune și mâncam acolo. Și oamenii au avut mari emoții, pentru că mi-au povestit că vara vin străini, vin foarte mulți străini, din toată Europa, că zona este absolut fabuloasă, zona Bicazului. Și zice, vai, avem probleme cu românii. De ce? Păi știți că ei sunt cazați pe aici, pe la tot felul de căsuțe. A-frame și așa mai departe. Tot felul de căsuțe foarte mișto făcute, numai că oamenii n-au, n-au restaurant. Și îi trimit la noi. Și când vin românii și urcă ulița asta și ajung în fața casei și văd că ei trebuie să mănânce într-o casă, într-o casă de om, se întorc înapoi. Și, dar noi nu mâncăm aici.
0: Aoleu, dar ce vor? Restaurant de ăsta?
2: Vor cu... ceva de astea, fițe, chestii.
1: Fine dining.
2: Și zice, mă gândeam că sunteți dintre ăla. Zic, nu, doamna Florii, sunt un om normal.
0: Haideți
2: și chiar...
0: să vedem ce aveți de mâncare, doamna Florii.

0: weekend, că e și 44 de minute. Unii dintre ei deja intră la școală. Ai o temă legată de asta sau... Nu?
1: Nu.
0: Bag de la mine?
1: Da.
0: Bine, astăzi este la liber, puteți să ne dați orice mesaj doriți voi, ce vreți să transmiteți lumii, să ne spuneți despre voi, ce mai e nou în viața voastră. Astăzi fiecare copil poate să spună orice. Asta e cea mai grea temă, pentru că atunci când nu ai subiect, trebuie să inventezi unul.
2: Trebuie să faci apel la imaginație, la creativitate.
0: Și vreau să vedem cât de creativi sunt copiii. Dacă nici voi nu sunteți creativi, atunci de la noi ce pretenții să mai aveți?
3: Despre hamster, despre marmote, despre ziveline, porcușori de Guinea, da. Nu știu ce vreți.
0: Uite,
3: voi.
0: Uite cum a venit Daniel. Fac frumos, a povestit despre o experiență.
3: Și avea mult, dar am simțit că e pe grabă și nu am avut timp să mă desfășor eu așa frumos.
0: Îi dăm ora viitoare, continuăm.
3: Da, da.
0: Am rămas la Borș. Punem
3: cu
0: virgulă după Borș.
3: Impeachment ăsta cu...
0: Impeachment.
3: Nu știu, am auzit și eu un cuvânt. Infringement. Nu știu ce înseamnă.
0: Junk.
3: Junk-ul, da, suntem pe junk.
2: Nu ți-am pus subiectul în spam, stai liniștit.
3: Hai cu oximoronii, copii.
0: Ți-am dat gaslighting. Morning Zoo.
2: Buzdu și moral. Yay.
0: Bun, hai să opresc cântecul ăsta, că... Îmi vine să iau autorola să mă întorc în Radio Aventura.
4: Mă cheamă Sebastian, am 7 ani și ce vreau să vă zic eu, că eu de ziua mea am primit o minge de la Cupa Mondială. La revedere, la
3: te-a fost. Pa, mulțumim. Minge de la Cupa Mondială.
0: Aia oficială, da.
5: Dimineața Radio Zoo, sunt Francesco din Baia Sprie. Ia și astăzi nu vreau să greșesc nimic la test. Spor la cafeluță.
0: Spor la test.
2: Concentrează-te,
0: Francesco. Da, focus.
6: Eu sunt Sofi din Piatra Nea. Am 10 ani și ce vreau să vă zic eu astăzi este că am 2 pui de pisică și sunt foarte fericită. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță.
0: Și ai pus și tu o poveste pe Instagram, ceva să povestea pisici, pisoilor, nu? Doi pui
7: mățuci. Bonjour, Radio.
0: Hai să mergem la copii.
8: Ce ai suflet de copii?
9: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Eva din Valea Călugărească. Am 7 ani și ce este nou în viața mea este că m-am apucat de dans modern și am mai exersat o dată pe la dans. Uh-huh. Și cu sclipii spor la cafeluță. Vă iubesc pe toți.
0: Mâine, poimâine te ia Lidia Bublecuia la stână, la concerte.
2: La dans.
0: Bună dimineața, în weekend a fost ziua Evei din Botoșan. N-am ajuns la ziua ei, la mulți ani, Eva.
3: La mulți ani, Eva.
10: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Elinca, am 9 ani și sunt din Focșani. Și aș vrea să salut pe familia Teșila, care sunt în Italia. Uh-huh. Verișorii mei, Sara, Răzvan, cățelul lor Luna și unchiul și mătușa mea, Alina și Bogdan. Și ascultăm fiecare zi Radio Zoo.
0: Ce frumos, ca să te audă la radio copiilor. Ianis.
11: Am 9 ani și ce vreau eu să vă spun, că profesora noastră ne dă un pic cam exagerat de multe teme pentru clasa a treia. Uh-huh. Și nu mi se pare normal.
3: Păi știi ce? Ar trebui ca toți copiii, deci nu părinți, să-i spuneți, doamna profesoară, nu vă supărați, dar că dacă noi nu spunem, știi, stăm așa și nu suferim, dar nu comunicăm lucrul ăsta. Deci sfatul meu e ca să vorbiți frumos cu doamna învățătoare, să-i spuneți, doamnă, eu cred că este, noi credem că e prea mult, da. Un picuț, un 10% mai puțin.
0: S-ar putea să nu fie vina învățătoarei sau profesoarei, să fie vina materiei, care așa e curicula și un învățător trebuie să treacă prin toată materia.
3: Păi să treacă, dar să nu le dea atâtea teme, că ei nu au zis că li se predă mult, a zis că temele de acasă sunt foarte...
0: Nu știu ce e acolo, trebuie să vorbim și cu...
3: Vorbiți cu
0: partea cealaltă.
3: Învățătoarea copiii.
12: Dimineața Radio Zoo. Carol. Numele meu este Carol. Am 8 ani, numai ce pe 29 septembrie am împlinit 8.
0: Adică de ziua Radio Zoo.
12: La revedere, Radio Zoo.
0: Mulți ani, Carol. Ștefania.
13: Dimineața, Radio Zoo. Eu, Ștefania, din
0: Oradea.
13: Oradea. Am 5 ani și vreau să vă spun că vă pup și vorbesc pe toți.

0: Te mănânc.
1: Pa, pa, pa.
2: Andrei și Gabi din Băicoi, neața fraților.
3: Andrei din Băicoi, am 10 ani.
4: Eu sunt Gabi, am 8 ani.
3: Și eu aș vrea să zic că FCSB-ul a avut acum sâmbătă meci cu Hotelul Galați și a bătut 1-0.
4: Și eu că am furat cutia de dulciuri și am mâncat-o la cafeluță.
2: Bă, dar ce frumos e la băieții. Băieții de fiecare dată dau un mesaj înainte să plece, sunt îmbrăcați înainte să plece la școală, uh-huh, de pe terasa casei. Deci atât de frumos e la ei pe terasă și în curte, la Băicoi. Nu vă imaginați.
1: Păi da, mă, dar traversează strada și ajung la școală. Adică nu. Îi rupe naveta 5 minute până la școală.
5: Bună dimineața, Radio Joia. Eu sunt Ecaterina din Bacău Măgura. Am 6 ani și de ce vreau să vă spun eu astăzi este că ieri mi-am scris o aplicație de engleză care se numește NovaKid. La revedere.
2: NovaKid, am înțeles.
1: Ești pe aplicație, da.
2: Pa, pa.
1: Și mai era aia, Duolingo.
2: O speria să-mi zice, m-am scris pe o aplicație de dating
1: pentru copii.
2: Du-te tu. Da.
6: Oh, wow.
1: Ai fost Elsa?
2: Elsa.
6: Ce tare.
1: Eu vreau să fiu Tinkerbell de ziua lui Emma.
2: Bună dimineața.
7: Eu sunt Ariana din Dobroiești.
2: Așa.
7: Am 8 ani și eu sunt fericită pentru că revin înapoi la școală pentru că am fost fericită. La revedere, Radio Zuc, Școala la Cafelut.
1: Salut voios din partea noastră.
2: Fost recită fata noastră. Teodor din Constanța.
8: Și vreau să vă zic că eu gătesc cu tata în plață, să gătesc mult. Și uneori cu mama. Și îmi place mult să gătesc la cafeluță cu biscuiți.
2: Bravo bucătărașul nostru cel viteaz.
1: Uite așa ajung șef.
2: Dacă v-ați trezit mai târziu și ați dat drumul la radio, astăzi nu avem temă la radio copilor. Fiecare copil ne transmite ce are el își dorește suflet, sufletului. Da. Anais Podar.
9: Bună dimineața, Radio Super. Mine mă cheamă Anais. Am 8 ani, sunt din Baia Mare și filmul meu preferat este Henry Dangers. Pupici cu sclipii.
1: Oh, poate îl vedem și noi. Unde îl găsim?
2: Nu l-am pe listă pe ăsta, dar poate facem o seară de film. Vreți?
6: Normal că vrem.
2: Vreți să facem o seară de film de la 5 dimineața înainte de matinal?
1: Da, și să povestim la radio. Cum se cheamă Henry?
10: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Ala din Iași, am 8 ani. Și eu ce vreau eu să vă spun astăzi este că citesc o carte, Marele Nate, Întâiul între puști, care este de clasa 4-a.
2: Și tu?
10: 12 capitole.
6: Oh, wow, ce tare e.
10: Bravo. La Dezu, spor la cafeluță.
6: Bravo, mă.
2: Mi-a crescut băiatul Vlad din Sebeș, neața.
11: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt
2: O să ne întoarcem imediat. Iosif din Popești.
12: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Iosif din Popești. Am 7 ani și care muzica mea preferată este Napatido. Se la gheser, so vino mai preso.
2: O știu pe asta.
12: Milani da peticuța, hoppa mi corazon, bailo pano, caro Milani e preso.
2: Vezi că o știu pe asta, Daniel.
12: Cuța, hoppa meu corazon.
1: Ce e asta?
12: La revedere, la
2: nu știi Napatido?
1: Napatido?

0: și eu am o pisică care e foarte drăguț.
1: Deci Vlad din Sebeș a ținut să ne spună că are o pisică.
2: Să nu stai cu mâța la geam.
1: Da.
2: Ca în poezia aia, am o pisicuță mică, drăgălașă frumușică, și mă uit cu ea pe geam, jos în trafic. Hei, nu mai am.
1: Avem de la Artur din București o pățanie de weekend. Artur, unde
3: ce
1: ești?
3: Ce
1: ai pășit?
3: Neața era din Supem, nu mă cheamă Artur, am 8 ani, sunt din București și am căzut sâmbătă.
1: Cum?
3: Am lovit la cap și mama m-a dus la spital și mie mi-a fost frică că duminică nu mai pot să mă duc în excursie, spăr la cafele.
1: Ceea ce n-a fost cazul, că văd că ești bine, nu e bandajat, omul a scăpat. S-a speriat, cred că, mami. Astăzi e ziua Ilincăi. Bună dimineața!
4: Și ghiciți ce zi e azi. Azi e ziua mea!
1: La mulți ani!
4: Și sper să aveți o zi minunată ca a mea. La revedere, Radio Z, spăr la cafeluță!
5: La mulți ani frumoasă noastră!
1: Una dintre... Cât te faceți de 9 ani?
5: 9 ani, nu?
1: 9 sau 10 ani?
5: Mamă, ne cresc copiii!
1: Ea fiind Ilinca Sasean, dacă mai țineți minte. Să vedem dacă răspunde la telefon.
2: Cred că are 8 ani.
1: Nu, n-are cum să aibă 8 ani.
2: Maxim 9.
1: Sper să ne răspunde la telefon.
6: Alo.
1: Bună Ciao. Dimineața, Ilinca, la mulți ani.
5: La mulți ani.
2: La mulți ani.
1: Stai că ne certam aici.
6: Mulțumesc.
1: Daniel zice că faci 8 ani, eu zic că faci 9 sau 10, Emma zice
5: 9.
1: 9.
2: Câți ani ai? Azi.
6: Fac 10.
5: Wow!
1: 10.
5: Wow!
2: Adică tu de 4 ani ne dai mesaje? De când aveai 6 ani?
6: De 5.
1: De când aveai 5.
2: 5 ani.
1: Da, dar noi am reținut aia cu 6.
2: Da, că e...
1: Sunt Ilinca, 6 ani, din Marea Călugărească.
2: Ne știm de o viață, măi, fetiță dulce.
1: Și pe Ștefi, acum știi să o pronunți?
6: Da.
2: Ia zi.
1: Cum îi zici surorii tale?
2: Cum o cheamă?
1: Ilinca, nu?
6: Ștefi.
2: Și înainte cum îi ziceai?
6: Ștefi.
2: Nu, Ștefi. Ștefi la cuțite.
1: Ilinca, ascultă-ne în telefon și spune-ne ce piesă vrei să dăm la radio de ziua ta. Pe final de Radio Copiilor.
6: Poftim?
2: Ce muzică vrei să îți dăm cadou de ziua ta la Radio Zoo? Ce vrei tu? Poate să fie și Metallica, poate să fie și...
1: O melodie, orice melodie.
2: Muzică grecească, nu-i problemă.
6: Delia.
2: Delia.
1: Oh,
5: ce? Nu zici cine
6: mare. Azi e ziua mea.
5: Ah, mă gândeam că cine m-a
1: azi
5: făcut
1: e ziua mea, vreau tort. Asta?
2: Ah.
1: Oh, așa. Acadele pentru...
5: Ilinca.
1: Ilinca din Valea Călugărească. Așa. Te pupăm.
6: Păi și vă iubim.
5: Și noi,
2: și
5: pe
2: noi te iubim.
1: Te iubim. 10 ani face Ilinca astăzi.
2: De 5.

0: fericiților.
1: Eu sunt fericit, mă cheamă Lucas. Am 4 ani.
2: Aulu, ce ai făcut? Ce ai pățit, Lucas?
1: Și mie place să mănânc orice. Și îmi place orice de la găliniță.
3: Bam! Reclama la grădiniță.
0: Deci omul are aici,
3: da, mustăți.
0: Deci pe obraz, da, de la nas până spre ureche, are o mare zgârietură.
3: Ah.
0: Lucas a căzut în weekend, uitați-vă la fața lui. Deci,
3: greangă.
0: Nu ne putea să ne povestească ce a pățit, cum a căzut.
3: Nu, dar el a zis că îi place tot, adică totul e perfect în
4: salut,
3: viața.
4: Salut, eu mă numesc Irina și am 9 ani și sunt din Sibiu și de la 4-5 ani gătesc cu mama și
0: ce
4: astăzi
0: drăguț
4: am decis să fac clătite cu
0: Nutella
4: de ciocolată albă și cu înghețată naturală de acasă cu vanilie.
3: Aia cu naturală, de acord.
4: De sus, pe la cafeluță, pupici cu scripturi.
5: Share location că venim.
3: Clătite cu magiun să încercați, copilași.
0: Aș suna-o pe Irina să-mi facă și mie un tort de ziua, că n-am dat comandă de tort de ziua.

0: Nutella și...
1: Tort de clătite.
0: Tort de clătite cu Nutella albă.
2: Mamă.
3: Bună dimineața, eu sunt Sofia din Timișoara, am 11 ani, iar melodia mea preferată este încă ca în România. La revedere, Radio Zoo, spăr la cafeluță.
1: Ca în România?
2: Mira cu... Teoroz. Da.
4: Nicăieri nu-i ca în România.
1: Vă mulțumim, copii, pentru mesajele de la Radioul Copiilor. Înainte să intrați, dacă n-ați intrat deja la... Școală, grădiniță.
4: Nicăieri nu e în România.
1: Hai să ne trezim, bună dimineața. Vine muzica aia ora viitoare. Pe la 8 jumate așa e muzica aia.

0: Elveția.
1: E petrecere radio, da?
2: A, de dimineața și până seara. Sper să ajung și eu.
1: E ziua mondială al morar.
3: Am 10 ani.
2: Și ultimul mesaj.
3: Hai, pentru ce faci de ziua ta? Eu cu părinții mei ne-am ales.
2: Așa.
3: Să donăm alocația mea de luna aceasta pentru fetița cu vioara de la Home & Hopes. Abia aștept să o aud cântând. La revederea de sus, pe la cafeluță.
2: Wow, e normal. Și ea e cântăreață și... Cântăreți între ei se ajută. Deci m-ați rupt cu mesajul ăsta. Vă mulțumesc mult de tot. Știți că eu sunt în căutarea a 50.000 de euro până miercuri.
4: Noi. Și noi suntem aici.
2: Eu fiind noi.
4: Da.
2: Deci am trecut de 10.000 de euro.
1: Da, asta e bine, foarte bine.
2: Am trecut, dar vezi că am fost la Take It, la conferință, 1200 de oameni.
4: Da.
2: În acest weekend. I-am pus de SMS.
1: Foarte
2: SMS-uri. Știi câte SMS-uri s-au strâns?
4: Cât?
2: 412 SMS-uri.
4: Cinstelor.
2: Băi,
4: la Iași n-ai...
2: La Iași n-am făcut lucrul ăsta, dar dacă mă duceam la coadă, la moaște acolo...
1: Ah, sigur că da.
2: Mulțumesc Clara Buzeană, care a ales să își doneze alocația de luna asta pentru 40 de copii talentați, excepționali, veniți din familii greu încercate. Lor le dăm niște burse pentru a putea să facă în continuare performanță, să învețe pe hopeandhomes.ro/Mihai sau la 8864 puteți să dați, să-i rugați pe părinții voștri să dea un SMS cu textul alinare.
1: Ce frumos!
2: 8864, SMS cu alinare și de ziua mea ajut pe cei 40 de copii.
1: Am văzut.
4: Foarte frumos, foarte frumos.
2: Reve, după pauză, reve, da?
1: Reve, da.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
8: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
7: Ce poate să mă ajute că trebuie să plec deja?
6: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro.

0: prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
2: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
7: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
8: Și dacă e doar vina mea? Greutatea funcționează diferit pentru fiecare. Un medic mi-a explicat că există soluții despre care nici nu știam.
9: Intră pe f.lili/obezitate și află cum poți gestiona greutatea. Lili, a medicine company.
10: Fiderman. Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Calitate Fiderman Pharma.
12: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
13: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
12: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
14: Doare în gât. Poți să ne ajuți?
15: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
16: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
17: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
18: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
19: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
18: Dar eu vreau acum.
19: Îți face, tati, la asta vechi.
20: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
21: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
22: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
23: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibile între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
24: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
25: Orange e aici.
26: Ne întoarcem la hituri.

0: fost weekendul ăsta, a fost super vară peste tot. 29-30 de grade în București, sâmbătă, mă, du-te, mă, de aici. Da, din păcate, de ziua mea nu o să fie vreme bună, nu?
1: Nu prea, că vin ploile.
0: Deci
1: de
0: nu facem nimic.
2: E, cum? Dar nu, ce? Dar de ce?
1: Și în interior.
2: Dar de când ne încurcăm noi de vreme? Nu facem noi vremea?
3: Pe interior e mai scump. Deci afară era bine.
0: Da, voi, dar eu...
2: Păi lasă-o în seama noastră, lasă și tu puțin control odată și lasă-o în seama noastră ce se poate întâmpla.
0: Aia face și voi în felul următor, sărbătoriți și voi odată ziua mea de naștere fără mine.
3: Păi dă-ne bani.
2: Lasă plicul acolo pe masă și vedem noi ce facem. Îți trimitem poze, avem voie.
0: Organizați-vă și voi. Tea Teodorescu la Zoo. Daniel, o să continuă poveștile din tărâmul Bicazului.
3: Vreau să fac un slogan pentru zona respectivă.
0: Because I love you.
3: Yes, because I love you.
0: Nu sună rău, o monografie. Da, iar eu să vă spun o poveste incredibilă, incredibilă. E probabil o poveste cu totul și cu totul adevărată.
3: De unde?
0: O să vedeți, cu un prieten de-al nostru, știi și tu. Neața, Tea
1: Teodorescu. Bună dimineața, PSD decide astăzi cum va susține guvernul Luca Niculescu. Avem 15 grade acum în București. Conducerea PSD se reunește astăzi de la 10:30 pentru a decide în ce mod vor susține socialdemocrații guvernul Luca Niculescu. PSD vrea refacerea unei majorități stabilite alături de PNL și UDMR și respinge ideea unui guvern minoritar PSD. PNL însă nu mai vrea să facă parte dintr-un guvern cu socialdemocrații. Nu amâna vaccinul antigripal. Medicii recomandă vaccinarea din timp înainte ca virusurile gripale să înceapă să circule mai intens. Societatea Națională de Medicină de Familie atrage atenția că protecția apare la aproximativ 2 săptămâni de la administrarea serului. Anul trecut, doar aproximativ 7% dintre români s-au vaccinat antigripal, mult sub ținta de 75% recomandată de OMS. Tot mai multe păsări flamingo sunt observate în România. Acestea au fost din nou surprinse zilele astea pe malul lacului Techirghiol. Aici au fost observate primele exemplare în 2016. Apoi cârduri numeroase de flamingo au fost observate în anii trecuți și pe lacul Sinoie. Specialiștii ornitologi cred că e doar o chestiune de timp până când acestea vor deveni o populație prezentă pe tot parcursul anului. Aceștia spun că multe dintre păsări sunt tinere și nu exclud ca unele să fie cuibărit deja în România în zone izolate. Un nou atac ieri asupra aeroportului internațional din Riad, la numai o zi după ce aceeași zonă fusese lovită într-un atac, soldat cu 12 morți. Un proiectil a lovit un terminal de pasageri. Autoritățile saudite spun că sunt și răniți, iar aeroportul a rămas ieri închis. Ambele atacuri au fost revendicate de rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran. Gruparea a avertizat companiile aeriene și călătorii să evite aeroporturile și spațiul aerian saudit. Atacul de sâmbătă a fost cel mai sângeros asupra unei țări arabe din Golf de la începutul războiului cu Iranul. Și la sport, Universitatea Craiova a avut de furcă ieri cu Csíkszereda în etapa 11-a, deși au controlat mare parte din meci, oltenii au reușit să marcheze abia în minutul 77, scor final 1-0. Victoria o urcă pe Universitatea Craiova pe locul 2 în clasament, Csíkszereda rămâne ultima. Și Farul s-a impus ieri cu 3-1 la întâlnirea cu Petrolul, Farul ajunge astfel la 17 puncte, ocupă locul 6, Petrolul rămâne pe poziția a 4-a. Pentru ploieșteni a fost prima înfrângere după o serie de 4 meciuri fără eșec. Se răcește de astăzi și vin și ploile. Astăzi avem 13 județe care se află sub cod galben de ploi, inclusiv capitala. Va ploua în cea mai mare parte a Olteniei, în Muntenia și Moldova, iar la munte, în Carpații meridional și de curbură. În plus, la altitudini mari vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele pornesc astăzi de la 13 grade, ar putea atinge 23 de grade în zona Dobrogei. Și în București plouă astăzi, maxima se oprește la 16 grade, acum în capitală se înregistrează 15. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Ați văzut ce a pățit Valentin de la Poșta Română?
3: Nu știu cine e Valentin de la Poșta Română.
0: Valentin de la Poșta Română, Poșta Română livrează și colete, nu?
2: Face da.
0: Și curierat. Deci e curier la Poșta Română. Cu poștalionul său, nu? Bănuiesc că Poșta Română are poștalioane cu care livrează colete. Și Valentin de la Poșta Română, cum face un curier, sună...
2: Înainte,
0: ca să se asigure că destinatorul este la destinație. Și uite ce îi se întâmplă lui Valentin.
2: Yeah.
0: E postat pe contul

0: Poșta Română Oficial. Fiți atent.
1: Ascult Radio Zoo.
2: Bună ziua, doamna. Sunt Valentin Ștefan de la Poșta Română. Am un colet pentru dumneavoastră.
1: Deci nu sunteți de la Zoom.
2: Nu sunt de la Zoom, pare rău. Eu speram că vă aduc vești bune, dar mi-am dat seama că așteptați alte vești.
1: Așa, știu că am un colet de la care trebuie să-mi ajungă.
2: Exact, vi-l aduc eu acum. Vă găsesc acasă, da?
1: Da, sunt aici.
2: Da, ajung în câteva minute.
3: Ai văzut un 3 minute.
1: Cobor.
3: Număr. Băi,
4: super.
3: La revedere. Necunoscut? La orice număr necunoscut e bine să răspundeți cu ascult Radio Zoom.
4: Deci nu sunteți de la Zoom, nu? Asta da. Acolo m-a topit, dar m-a topit și Ștefan care, Valentin Ștefan, care e foarte tandru.
3: Foarte
4: adică
3: drăguț, da.
4: Foarte
3: educat.
4: Drăguț, da.
3: Super,
4: da.
3: Super, cinstelor curierilor de la Poșta Română.
0: Să vezi cum arată Valentin Ștefan.
3: Da.
0: Adică, și da, ce drăguț e. Adică, pur și simplu, eu n-am un favorit în această conversație. Doamna a răspuns impecabil cu ascult Radio Zoom. Uh-huh. Valentin nu s-a supărat, n-a suduit-o, n-a...
4: E, adică, lasă-mă și cu ea de la Zoo sau ceva, nu?
0: Cred că așa arată Sfântul Valentin, adică la modul ăsta.
1: Ascult Radio Zoom.
2: Bună ziua, doamna. Sunt Valentin Ștefan de la Poșta Română.
3: Da?
2: Am un colet pentru dumneavoastră.
0: Părea, după cum a reacționat la răspunsul cu ascult Radio Zoo al doamnei, că i s-a mai întâmplat asta lui Valentin Ștefan. Nu e prima care îi răspunde cu ascult Radio Zoo.
3: Și doamna avea antrenament, adică nu e la primul răspuns.
0: Nu e la primul curier.
3: A dat replica ca la carte. Ca la sărbare.
0: Asta este condiția esențială ca să câștigați banii.
3: Să răspunzi ca la Poșta Română.
0: Să răspunzi inclusiv Poștei Române cu ascult Radio Zoo. Îi mulțumim foarte mult lui Valentin Ștefan, curier la Poșta Română.
3: Doamnei.
0: Am vrea să ne... abia aștept să-mi livreze un colet, Valentin. Sau să-i dăm noi 500 de euro la ascult Radio
4: Zoo. Da, de ce nu?
0: Câți bani avem acum?
4: Avem 100 de euro acum.
0: 100 de euro. Valentin, da, de la Poșta Română, sper că ești înscris la 1815 cu textul ascult Radio Zoo. Dacă ești acolo, poți să fii următorul câștigător.
3: Dacă n-ai făcut-o, e momentul. E nimic nu e întâmplător.
0: Iar doamna să nu-și piardă speranța, credința și nădejdea că într-o zi
3: va fi bine.
0: Va fi bine și o va suna nu doar Valentin de la Poșta Română, ci și
3: Radio Zoo
0: sau un DJ de la postul Radio Zoo.
3: Cum ar fi, de exemplu, Cristian Păun.
0: Uh-huh. Bun, eu nu știu cum sunt oamenii, dar eu am memorate toate numerele de la curier. Îmi place să știu cine sună.
3: Da, și când nu știi cine sună, ce faci? Ascult Radio Zoo.
0: Bun, la Iași deja a început să plouă, înțeleg. Ne zice cineva că e la coadă la pelerinaj, la Sfânta Paraschiva. La pelerinaj.
3: Pelerinaj, ai
4: zis. Hai, Doamne ajută, să aveți putere și răbdare.
3: Exercițiu de dicție, la dat actorie.
0: San Pellegrino.
3: San Sim. O idee genială de marketing. La pelerin să dea San Pellegrino. Nu împărțim nicio durere. Nu ne iubim nici pe departe.
0: Dar de ce când te sun, știi exact ce. La pelerin ar trebui să le dea pelerine la ora asta, dacă a început să plouă la Iași.

0: Haie. Ce cântece la radio. Iubesc, ador.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Rămânem un pic în zona asta de pelerinaj, că domnul Morar a apucat să vadă, să ia pulsul Iașului, unde deja e multă, multă lume. Și aș vrea să mă plec un pic către cei care iau la mișto pelerinii și când o fac de pe o poziție de superioritate.
0: Deci tocmai v-am spus ce persoane am văzut ieri, era coada aseară și mai sunt 3 zile, de fapt de ieri mai erau 3 zile, ce oameni erau la coadă, de la doctori, asistente, avocați, hipster, tineri, bătrâni, de toate felurile.
1: Toate categoriile sociale și aruncă acești oameni superiori, aruncă cu etichete că la pelerinaj, așa cum spuneai tu, vin numai oameni needucați sau vulnerabili. Ce din punct de vedere social. În realitate, printre pelerini se află medici, profesori, avocați, studenți, oameni de afaceri. Am prezentat un eveniment, o gală de fotbal a avocaților din toată România. Deci toată România s-a adunat la Piatra Neamț zilele acestea, de joi până duminică. Pentru că au jucat fotbal între ei.
0: Am primit poze cu tine de la domnul avocat Andrei Cus din Baia Mare.
1: Băi frate, deci Barouli. A fost președintele Dinamo, care este avocat, domnul Andrei Niculescu.
0: A fost și el?
1: Da, bineînțeles, a jucat fotbal acolo, a fost.
0: I-au dat mâncare, că la Șep și la Sfântul Gheorghe n-a primit la lojă mâncare.
1: Nu știu, n-am discutat aspectul ăsta. Și erau Iași s-a ocupat locul 5 în acest campionat de fotbal al avocaților din România.
0: E ceva.
1: Și vorbeam cu avocați din diferite barouri. A fost un moment în care m-am simțit, băi, să fiu înconjurat. Da, am zis, bă, sigur nu ies în cătușe de aici, pentru că am toți avocații din România alături de mine. Și îmi povesteau oameni din barouri de la 700 de kilometri de Iași și spuneau, păi stai, domnul Buzdugan, uitați aici, suntem 40 de persoane, deci erau mai multe barouri. Oamenii au discutat cu ei, au zis, bă, ce facem, mergem acasă? Nu, mergem până la Iași, la Sfânta Parascheva. Adică o gașcă mare de avocați. Și erau printre cei mai buni avocați din România.
0: Ei n-au instanță luni dimineața?
1: Acum își aranjează și ei.
0: Cu instanța din ceruri.
1: Da. Cei care vorbesc urât despre pelerin sunt, mă uitam pe TikTok și pe Instagram și pe unde mai postează ei, sunt exact aceiași oameni care în restul anului, știi ce strigă? Toleranță! Păi,
0: ce facem?
1: Nu, e toleranță pentru toată lumea, adică, și plus că pelerinii ăștia nu agresează pe nimeni. Pur și simplu își exercită un drept garantat de Constituție, și anume se roagă.
0: Exact.
1: Se roagă și lipsă de empatie față de mulți oameni care vin acolo cu ultimă speranță.
0: Și nu în scandal, adică exact. Nu se roagă în scandal, nu
1: mânați
0: țipă,
1: de
0: nu...
1: suferințe, de boli, de pierde sau pur și simplu pentru a mulțumi. Adică e un sacrificiu pe care îl fac oameni care vin de la sute de kilometri pentru...
0: Am plecat aseară din Iași.
1: Pentru o credință.
0: Deja populația Iașului se dublase aseară și mai Sfânta Parascheva e abia miercuri.
1: Mai plus că se cheltuie, așa cum ziceam, o grămadă de bani în aceste plimbări prin țară.
0: Da.
2: Dar nu știu de ce asociem noi vizita la biserică sau credința sau pelerinajul oameni care, nu știu, sunt bătrâni, neputincioși, vai de capul lor și așa mai departe. Da, e adevărat că credința vine odată cu vârsta, dar cred că ar trebui să facem mai prietenoasă legătura cu biserica dacă vrem și copiii și tineretul să aibă atragere spre credință și biserică. Adică nu prezentăm doar o categorie de oameni la televizor și pe internet.
1: De exemplu,

0: când vrei să vezi opera lui Beethoven, nu te uiți la ce greșeli a făcut Beethoven, că a scăpat vioara, că s-a certat cu profesorul de muzică, că a ieșit nu știu ce scandal, că nu știu ce... Nu, tu te uiți la rezultatul final, adică la opera.
1: Uite,
0: simfonia.
1: Apropo de asta, nu o să vă zic o poveste cu Sfânta Paraschiva, deși sunt o mulțime. O să plec de la mesajul primit de la Cătălina Pop, care ne scrie: acum un an așteptam rezultatul biopsiei și trăiam una dintre cele mai grele perioade din viața mea. Îmi era frică, dar aveam două lucruri care mă țineau: rugăciunea către Sfânta Paraschiva și Radio Zoo. Zoo mergea non-stop în casa mea. Vocile voastre acopereau liniștea și gândurile care nu-mi dădeau pace. Apoi am cerut mamei să-mi cumpere o icoană cu Sfânta Parascheva. Nu a găsit nicăieri, dar la scurt timp cineva i-a oferit cadou exact icoana pe care o căutam. Pentru mine acel moment a rămas un semn că nu sunt singură, iar voi cei de la Zoo, fără să știți, ați fost alături de mine într-un moment în care aveam nevoie să aud voci, muzică și viață. Cătălina, care e bine acum.
0: Ne bucurăm pentru tine, draga noastră.
1: O să vă spun o poveste adevărată, întâmplată prietenului nostru, îl știi și tu, pe Giuseppe. Giuseppe stă în Puglia, are o fabrică de mobilă, face mobilă de asta, de epocă.
0: Știu, da.
1: Adică niște meșteșugari, niște oameni care de generații întregi cu asta s-o...
0: Și nu fac doar acolo, ei exportă și în România și în Franța și peste tot.
1: Miami, așa mai departe. Fiți atenți, poveste reală cu Giuseppe, povestită în weekendul ăsta, întâmplată acum o săptămână. Giuseppe primește un telefon de la o doamnă din Roma. O doamnă din Roma care are o proprietate în centrul Romei, un palazzo în centrul Romei, pe care l-a renovat, dar pe timpul renovării casei sale a descoperit că are cancer. Mai avea de depus doar mobila, de comandat și de adus mobila. În rest, toate lucrările de restaurare ale casei, care avea inclusiv capelă proprie, femeia dintr-o familie foarte, foarte avută din Italia, ăștia, distribuitor de gaze, ceva mare de tot, adică vorbim de miliarde, nu de milioane sau sute de milioane. Și femeia aflase că are cancer. Doctorul i-a spus că mai are de trăit 2 săptămâni. Însă, ultima ei dorință a fost, s-a dus pentru second opinion, s-a dus, toți doctorii au zis 2 săptămâni, pentru că deja vorbim despre metastază. Și îl sună pe Giuseppe și zice: uite, asta e realitatea, nu mă interesează cât costă, singura mea rugăminte este ca mobila să fie gata în 10 zile. Mm. Pentru că eu nu vreau să mor
0: fără
1: să-mi văd proiectul ăsta finalizat. Că știu că am renovat casa,
0: da,
1: am restaurat-o,
0: mi-am făcut datoria,
1: am pus mobila, mi-am făcut datoria, mi-am încheiat socotelile pe pământ și 10 zile. Ăsta i-a zis: măi, noi facem mobilă la comandă, noi suntem meșteșugari, nu e Ikea să pui 2 table și să montezi mobilă. Zici, ok, dacă vreți vă băgați, dacă nu, este opțiunea voastră, apelez la altcineva, dar eu în 10 zile vreau să am mobilă. Giuseppe, care avusese un eveniment în familie, în momentul în care doamna i-a zis că are metastaze și că doctorul i-a zis că mai are 2 săptămâni,
0: l-a sensibilizat.
1: L-a sensibilizat, pentru că mama lui trecuse cu câțiva ani înainte prin treaba asta. Să pune să facă mobila, oprește
0: tot,
1: toată fabrica pentru comanda asta a doamnei din Roma și vrea să fie cel care îndeplinește ultima
0: dorință.
1: O termină în a 10-a zi și o sună pe doamna. Pentru că urmea să plece camioanele cu mobila din Puglia până la Roma.
0: Da, da.
1: Ca să și monteze seara, în a 10-a zi, să monteze mobila. Doamna nu răspunde toată ziua la telefon. Mm. Camioanele erau deja pe drum. Zice, mergeți că o să răspundă ea. Că e urgent, trebuie neapărat să montăm. Seara, Giuseppe primește următorul mesaj de la doamna. Zice, iertați-mă că nu v-am răspuns toată ziua. Am fost pe la medici, am fost la control și acum am ieșit de la control
0: și e bine
1: și nu mai am nimic.
0: Păi cum?

0: fii atent ce s-a întâmplat. În perioada asta.
1: Dar înainte toți doctorii.
0: Toți doctorii.
1: Ea fiind o familie de oameni super bogați, da, care își primitea orice doctor din lumea asta. Toți, da, au zis că mai are de dus 2 săptămâni.
0: Fii atent ce s-a întâmplat. Că un singur amănunt am uitat să vă povestesc. Giuseppe, fiind sensibilizat de povestea doamnei, i-a zis: nu ați vrea dumneavoastră să faceți cunoștință cu mama mea, că uite, mama a trecut prin povestea așa și poate va ralina suferința acum în ultimele zile. În fiecare seară din alea 10 zile, doamna din Roma era pe video telefon pe FaceTime cu mama lui Giuseppe,
1: da,
0: și făceau rozariu împreună.
1: Adică
0: rugăciunea și rozariu,
1: metanierul sau
0: metanierul, rozariu e și rugăciune, e și obiectul ăla, șiragul ăla de mărgele. Și făceau, se rugau împreună, în fiecare zi împreună.
1: Rugăciunea împreună.
0: În a 10-a zi, exact când camioanele erau în drum spre doamnă să monteze mobila, doamna îi trimite mesajul Giuseppe și zice: nu mai am absolut nimic. Doctorii mi-au zis că nu mai am absolut nimic.
1: Credința ei a vindecat. Pentru că poți să te rogi până la Roma și înapoi, dacă tu nu ai credință. Și...
0: Dar mama lui Giuseppe a învățat-o să facă rozariu, ca să-i mai aline suferința.
2: Da, domnul Giuseppe, ce pretext frumos v-a dat viața cu mobila pentru a avea astfel de misiuni nobile până la urmă și în viața oamenilor.
0: În weekendul ăsta, Giuseppe, cu toată familia lui, copil, soție, mamă, tată și așa mai departe, a fost invitat de către doamna care s-a vindecat la Lourdes, la unde se face pelerinajul în Franța, la Sfânta Fecioară Maria, la Lourdes, un weekend, pentru că Sfânta Maria este cea, Sfânta Fecioară Maria este cea la care s-au rugat doamnele vreme de 10 zile.
2: Extraordinar.
0: Deci iată că puterea asta a credinței, acum nu zic că a vindecat-o pe doamnă sau n-a vindecat-o, dar cu siguranță a alinat-o în cele 10 zile.
1: E o minune.
0: O fi ceva, că doamna era...
1: E o minune.
0: O miliardarcă, adică...
2: Da, mă, da, normal, stai seama, energia asta frumoasă, colectivă, când doi oameni se întâlnesc și se roagă pentru aceeași cauză, chiar schimbă niște lucruri.
1: Este o vorbă, medicul tratează, dar Dumnezeu vindecă.
0: Da. Da.
1: Deci e o diferență între tratament și vindecare.
0: Iar Dumnezeu lucrează prin oameni.
2: E extraordinar, exact. Asta spuneam, că uite, Giuseppe, câte ani are domnul Giuseppe?
0: Giuseppe e mai tânăr decât noi. Și nu...
1: Există în biserica noastră creștin-ortodoxă taina Sfântului Maslu. Cunosc o grămadă de oameni, tot așa, oameni educați, care... Da. Au mers la Schitul Darvari, orice biserică aproape face această slujbă care se numește una din cele 7 taine ale bisericii. Taina Sfântului Maslu. Uh-huh. Sunt oameni care au mers 10-20 de ori în fiecare săptămână, o dată pe săptămână, la Sfântul Maslu și s-au citiți despre puterea tămăduitoare a Sfântului Maslu. Încercați, nu costă nimic. Deci asta e, nu trebuie să dai bani. Te duci acolo, pur și simplu te închini, te rogi, asculți și vezi ce rezultate vor fi după aceea.
0: Mă, vă știți cine-i Valentin de la Poșta Română?
1: Cine-i?
0: Acum ne zice cineva, că am dat mai devreme asta cu unde era. Hai să mai dăm o dată pentru cine s-a trezit mai deștept, mai târziu, pardon.
2: Mai late.
3: Ascult Radio Zoom.
4: Bună ziua, domnul. Sunt Valentin Ștefan de la Poșta Română. Am un colet pentru dumneavoastră.
0: Deci, Valentin Ștefan, ne zice cineva pe SMS, pe WhatsApp, este directorul general al Poștei Române și pe 9 octombrie el a livrat colete.
2: Cu atât mai impresionant modul frumos.
0: Și asta i s-a întâmplat la un moment dat când a sunat la cineva. Deci radiozul lucrează pe oameni.
1: Da. Avem și noi oamenii noștri.
0: Să vedeți când lucrăm la următorul premiu pe care îl dăm la Ascult Radiozul, 100 de euro oricând până în 10.
1: Bună dimineața, domnul Valentin Ștefan, director. Băi, ce frumos.
2: Ce voce frumoasă.
0: Dar nu, n-a zis că e directorul Poștei Române.
1: Directorul general al Poștei Române. A distribuit colete de ziua Poștei pe 9 octombrie.
0: Păi și noi am vorbit de ziua de Poșta Română pe 9 octombrie.
2: Sigur.
0: Nu știi că a fost întrebarea cu ce e poștalionul, la cine s-a trezit deștept?
2: Între noi deja e o legătură.
0: Da.

0: Poate ne vedem la o poștă, nu? Păi, nu așa?
1: Poate facem poștă o bucurie.
0: Daniel ne-a spus ce înseamnă PTTR.
2: Poștă, ce era pe vremuri, că acum nu se mai cheamă așa.
0: Nu, păcat.
2: Poșta, telegraf, telefon, radio.
0: Bun, muzica aia, imediat după pauză, am zis că o dăm mai devreme astăzi, pentru că vine Rareș Bebelușu să cânte piesa nouă, aia cu fericirea, nu?
1: Aia cu pot să mor fericit dacă e, pentru că am împlinit ce era de împlinit, nu?
0: Da.
1: Ai văzut? Bine, nu e cazul meu, dar ziceam cum se cheamă piesa.
0: Aia. Rareș vine să cânte ora viitoare. Ora asta îi dăm cu muzica aia să ne revenim din toată oboseala weekendului.
1: Ne dăm cu reveneală.
0: Bună dimineața.
2: Să rămână.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Suntepantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu animăluțele Respi Easy. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Și dacă e doar vina mea? Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
10: Ce ai schimbat?
9: Am vorbit cu un medic. Am aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, pot schimba lucrurile.
10: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lili, a Medicine Company.
11: Plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
13: Frică.
14: Uimire.
13: Recunoștință. Iubire.
12: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
15: Lidl, știi că merită!
16: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului, în mod sistematic. De aceea, recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
17: Iar stai pe social media?
18: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
8: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stellar.

0: Să vină la film.
1: Dar ce crezi că nu vin?
0: Să știe, că poate unii nu știu.
1: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
0: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
1: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm.
2: Stresul nu ia pauză, dar tu poți. Valeriana de la Hofigal. Puterea naturală a plantelor susține echilibrul emoțional cu fiecare capsulă. Pentru confortul tău zi și noapte. Inteligența plantelor formulată românește, acum și în varianta ecologică, în farmacii și pe hofigal.eu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și nu lăsați la îndemâna copiilor.
3: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
4: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe Mag.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Are la fru!
11: Eu vreau cereale!
12: Și ceva bun!
13: Banane și...
14: Și un pic de liniște.
15: Pentru cei mici avem mic dejun. Pentru dumneavoastră,
14: răbdare și cafea.
16: Mic dejun pentru energie are la Fru. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
17: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
18: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse, plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
19: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
20: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Zoo. Buzdu și Morar.
1: Neața, 8:52.
2: Neața, neața ochelariștilor. Și aici mă includ și pe mine, că port ochelari de vedere. Și văd mai bine să citesc. E ziua mondială a vederii astăzi. O zi dedicată conștientizării problemelor de vedere și importanței prevenirii afecțiunilor oculare la nivel global. Nu vă mai luați ochelari din aeroport, din magazine, din... Asta zic, îmi zic și mie, îmi repet și mie, că am făcut prostia asta. Și m-a afectat, m-a afectat. Acum ceva vreme mi s-au rupt ochelarii și am găsit într-un magazin. Și zic, opa, hai mă, că... Și am ținut, cred că, jumătate de an. Și n-a fost bine. N-a fost bine că nu era, adică, ok, să-ți iei o pereche de ochelari de aia pentru 2-3 zile până îți recuperezi ochelarii sau îți faci alții, îi ok, dar să porți ceva ce nu ți-a recomandat un optician adevărat, un medic oftalmolog, îi foarte nasol.
3: De acord, sunt absolut de acord cu tine. De-aia există oftalmologi, optometriști.
2: Metriști. Ochiometric.
3: Ochiometriștii sunt altceva, da.
4: Adică vrei să zici că ochelarii de la supermarket nu sunt buni?
3: Haide mă, ramele sunt ok, dar vorbim de lentile.
2: A, nu știi de unde m-am luat ochelari și am ținut 6 luni? Din Gara de Nord, tată. Știi că e alimentarea, nu știu dacă mai sunt acum ochelari acolo, dar erau un colț unde puteai să-ți iei ochelari. Da. Și am probat vreo 3-4 și zic, gata, ăștia sunt.
3: Haideți că vine Baby Rares să ne cânte piesa cu fericirile.
2: Până atunci dați-mi voie să zic și eu un banc. Să mă chem la...
3: Neapărat, înainte de muzica aia...
2: Să mă chem la asta, la conferințe sau ce mai... Să... Când, uite, la Techit era bun să fi venit acolo pe scenă.
3: Să zici bancuri.
2: Da. Cum au apărut trainerii de dezvoltare personală, life coachii, consilierii, mentorii ăștia. Știți cum au apărut?
4: Cum?
2: Băi, ci că erau...
3: Facilitatorii, să spunem mai nou. Facilitator.
2: Da.
3: Ăștia care ești facilitator? De
2: care
3: ce?
2: Ne învață cu viața, ne dau sfaturi de business, de... de astea. Adică oamenii care se bagă în seamă să... Da. Ci că era un domn care avea un cățel. Deci luase un cățel, avea o casă nouă și a luat un cățel puternic dezvoltat ca să-i apere proprietatea. Câinele era slobod, adică nelegat. Și la un moment dat se duce asta, după vreo câteva zile, nu mai era câinele.
4: Aoleu.
2: Dispăruse. 3 zile a plecat câinele de acasă pentru că era foarte iubăreț. Pleca prin cartier pe la cățelușe pe acolo. Azi așa, mâine așa, adică odată pe lună cățelul lui pleca la gagici. Ăsta zice, gata mă, lasă, că am vorbit cu medic veterinar, îl castrez. A castrat câinele. Ăla zice, gata, am scăpat de problema asta, nu mai îmi pleacă câinele de acasă.

0: E, ce să vezi, în prima seară când s-a dus să verifice ce face câinele, ăla nu mai era acolo. Era dispărut. Trec 3 zile, 4 zile, 5 zile, o săptămână. Omul se duce, la un moment dat avea niște treabă prin oraș, într-o zonă care era un maidan, și vede pe cățelul lui care stătea înconjurat de alte jăvruțe. Stăteau geană pe câinele lui. Și ăsta îl ia cu binișorul, bagă mașină, îl aduce acasă și zice: bă, eu nu te înțeleg, frate. Când puteai, era ok, adică, na, te duceai și tu la gaj, dar acum ce naiba faci? Zică, bă, acum îi învăț pe alții.
1: Facilitator, da, de coscăială.
0: Nu mai poate, nu știe, nu-l duce, da, nimic, dar el îi învață pe alții.
1: Coscăială trainer.
2: Da, izmene pe călătorii. Rugăm pe toți trainerii ăștia de viață să nu mai plângă. O să fie bine, o să fie foarte bine.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, e luni dimineața, se strică vremea în toată România. Dar asta nu ne dă nici măcar un metru mai în spate să ținem vibe-ul sus. Așa că în 5, 4, 3, 2, 1...

0: Zafiru, Laura și Iulia, sunteți îmbrățișate. MMA Pizza Brănești la Revelion aici cu noi.
1: Cum se cheamă?
0: MMA Pizza Brănești. Adică o

0: Miercuri vine taraful.
1: Da, vine
0: ziua
1: asta.
0: Mea, Constantin Lătărețu.
1: Joi mă, vine surpriza asta, nu trebuia să zici.
0: Am primit programul azi noapte.
2: Păi ce tu știai?
0: Joi vine Carla's Dream să cânte live. Și vineri Miley Cyrus.
1: Mamă, suntem un fel de Belăria H.
0: Vineri, dacă nu mă duc eu în LA să o văd în concert, vine ea la radio să cânte dimineața. Vedeți că joi seara face probe. Dina din Arad prezentă cu noi Negreșit. Bună dimineața!
1: Este ziua Spaniei, astăzi la final o să bage DJ Buzdu melodia Spanie cu zurgălăi. Frumoși sunt căluții tăi.

0: Caterina, ai văzut-o? Nu? Vezi că ți-am pinuit mesajul. Cu voi merg cu bună dispoziție la muncă. Și ne trimite Caterina o poză în oglindă. Cred că e make-up artist de Caterina.
1: Într-un Uber ne ascultă și niște cetățeni spanioli. La mulți ani, viva Spania! Și astăzi la Radio Zoo am înțeles că după ora 10 o să vină un transport special de ciocolată învelită în spaniol.

0: Vă aștept pe Iuliu Maniu 59 la Opti Plus, cabinet de optică, să vă explic care e diferența dintre un ochelar făcut de un optometrist sau medic și unul pe care îl găsiți prin magazine, cum a zis și Buzdu. Zi faină să aveți, da, de la nu. Mirela, te pupăm.
1: Nu faceți așa, nu faceți ca Buzdu.
0: Optometria salută România.

0: pentru că dansează toți pe muzica aia. Ne scrie Elena, bună dimineața. Ești la districați, nu prea se muncește, Virgil. E pe muzică.
1: Păi nu se muncește, că

0: Deci ai văzut-o pe Ecaterina Daniel sau n-ai văzut?
1: Nu, mă uitam la altceva.
0: Ți-am pinuit mesajul. Am zis că e make-up artistă, că ne-a trimis o poză făcută în oglindă cu tot felul de smacuri, de machiaje. Nu e make-up artist, este stomatolog, dar a zis că îi place frumosul. Ecaterina, eu cred că îți place ceea ce ești. N-are cum să-ți placă altceva decât ceea ce ești.
1: Ecaterina m-a trimis odată o poză, sau poate mai multe, că nu pot să dau zoom la asta. Tu poți de acolo? Jur.
0: Control Alt Z, ia încearcă.
1: Ce faci, Daniel?
0: Nu găsesc alătă.

0: spre voi.
1: Gata, tu l-ai încolăcit sau el s-a încolăcit de gâtul tău?
0: Eu l-am încolăcit. Vreau să-l domesticizez.
2: Ecaterina, ți-am dat zoom. Ce să vezi? Vai.

0: Dostoevski, n-a zis doar de frumusețe.
1: Doar de frumusețe a
0: da.
1: Zis?
0: Da, da, da.
1: Și păi, de sinceritate cine a zis?
0: Nu se pupă sinceritatea cu frumusețe.
1: Sincer?
0: Sincer.
1: Ecaterina e... Uite, a trimis, vezi că a trimis poză cu Zoom.
0: Mulțumesc.

0: Gie trimisă de Caterina, ai văzut-o? Ai dat zoom pe Adidas?
1: Ema, pe ce sunt acum pe zoom?
2: Adidas?
1: Nu, e glezna acolo.
2: E glezna, da.
0: Are niște Adidas de la ONU.

0: că colțișor. E Dita Maieraiu ce aveți voi acolo. Superb la Bicaz.
1: Iar Șușani este o găleată cu must. În momentul ăsta Mariana face mustul la Șușani. În Vâlcea curge mustul pe muzica aia. Bună dimineața!
0: E un must have.
1: Iar piesa asta e un must

0: prietenii de la Innovatix din Iași.
1: Cu tot neamul lor. Ce ai, Emma? De ce faci așa?
2: Mă, s-a încolăcit șarpele.
1: Și... e frumos?
0: Aoleu, s-a întărit. Și s-a întărit în jurul gâtului, Emma.
2: Da, da, da, și e veninos.

Ruta Negrește, Oaș, Baia Mare, răsună cu Radio Zoo. Firma Fanii, bună dimineața!

0: Adriana din Reghin, județul Mureș. Vezi că ne-a trimis doamna doctor stomatolog Ecaterina Instagram-ul. Hai să vedem. Îl are pe privat? E privat. Kovalciuc Ecaterina. E, ai văzut poza de profil măcar?
1: Ce frumoase la mari.
0: Ema, tu n-ai poză de asta de profil.
2: Nu, n-am.
0: Kovalciuc Ecaterina.
2: Ia.
0: Pe Instagram. Are profilul privat.

0: salută Tatiana. Tatiana e asistenta cu mâna moale sau doctorița?
1: Mâna ușoară.
0: Cu plicul. Din Canary Wharf, din Londra, ne ascultă Florin Brătescu. Bună dimineața!
1: Neața, neața!
0: Ia-o-s de ziua Spaniei!

solo una. Doamna doctor stomatolog, avem aici un coleg pe care îl cheamă Mihai Premolar. Solo se viva una vez. La mulți ani în Spania.

0: Salutăm toți angajații de la Embarasada Spaniei. Așa se zice? Embarasada României în Spania.
1: Bună dimineața de la Borsec, o săptămână faină să aveți. Îmi imaginez cât de frig e la Borsec la ora asta.
0: Nu
1: la...
0: cred.
1: Zici tu? E asta muzică de Revelion?
0: Este.
1: Ne-am face de râs cu un Revelion Zoo cu muzica asta?
0: Nu. No.
2: Este asta stare de Revelion?
1: Mamă, dacă găsim un loc

Ciu din Germania, abia așteptam să vină ziua de luni să vă aud. Vă iubesc, scrie Florin. Florin, asta e pentru tine. Ale zunde, ale libe.

0: altă fată care spune de doamna doctor Ecaterina din Bacău, din Botoșani. Neața, nu doar doamna Ecaterina Covalciu este o doamnă extraordinară, ci și colegele dumneai de la cabinetul Ecadent. Le știu. Cea mai frumoasă echipă este acolo și a scris o fată, nu un băiat.
1: Ecadent?
2: De la Ecaterina, îți dai seama.
0: Eca.
1: Zâmbete fericite de la doamna Ecaterina Covalciu.
0: Ia uzi, piesa mea.

prima dată când vă scriu, sper să-mi citiți mesajul. Și dacă am intrat în ultimele 10 minute de party, de muzica aia, hai să vedem cine l-a dat până acum mesaj. Să noteze numărul ăsta de WhatsApp, 07 481 11 5.

Ia vezi, ia vezi că vine. Wow. Și încă n-am sunat, n-am sunat la Ascult Radio Zoo pentru 100 de euro din dimineața asta.

0: Din Piatra Neamț.
1: Bine, Johnule.
2: Băi, n-am fost. N-am apucat.
0: N-am se vede, apucat. Se vede, nu trebuie să-mi spui. Ah.

0: cea mai sexy instructoare de fitness din Sibiu, Doris.
1: Ui, pup you.
0: Ne ascultă de la volan.
2: Și vreau să salut și pe prietenii mei cu care am petrecut acolo la Piatra Neamț. Gabi Torje și Marius Nicolae.
0: Marius Nicolae și-a făcut poze și cu tine, ca și cu Nicu Gheară, sau cu toți?
2: Da.
0: A fost și domnul Pinaldi acolo. Loredana. Ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα.
2: Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω. Αφού σπινάλτι.
0: Με τόσα λάδια που μ' απασχόλησα.
1: Τι να μαρκάτε. Τι να μαρκάτε.

0: Sunteți minunați, dragilor. M-am trezit obosită, fără chef de muncă, scrie Mihaela Costache din Ploiești. Dar voi reușiți să treziți și morții din mormânt.
1: Emma, Emma, nu adu farfurii.
2: Ba da, ba da.
1: Nu adu farfurii.
2: Să le zbacem, Daniel, să fie în Grecia aici în studio. Pame, pame.
1: Ia super, Ifania Mu.
0: Ia atent ce mesaj am primit. We are texting for the very first time on the way to work. Me and my Romanian friend, hello from London.
2: Oh, so sweet. Thank you so much.
0: Băi, ce frumos. Nu știu cum te cheamă. Te cheamă Carb. Thank you, Carb.
1: Eu am zi de Carb azi. Carbo.
2: You are so sweet. Give me your Instagram.

0: Cea mai frumoasă melodie de astăzi. Perifano Etos înseamnă vultur mândru.
1: Exact.
0: Ne zice prietena noastră cine? Andreea de la Salieri. La uleiurile Salieri. Salut, dragilor, vă scriu pentru prima dată. Forța Zoom, Mihai de la Pașcan. Sper să citiți. Salut toți colegii care sunt în delegații prin toată România de la Artmatch. Artmatch Timișoara.
1: Calimera, Seolus, tu sacrutes mas.
0: Hello Brothers, ne scrie și Bobiță din UK.
2: Te pup, Bobiță.
1: O săptămână bună tuturor.
0: Ia să vă zi o mai frumoasă. Geta din Galați ne mulțumește pentru muzica aia. Mulțumiți lui Cristian Thompson. Dați urmărire pe unde îl prindeți, la evenimente sau pe social media. Cristian Thompson din România. De la atelierul Wed Muse, salutări din Harghita. O zi creativă și plină de energie.
2: Wed Muse?
1: Yes. Hai să dăm 100 de euro. Nu mai mult.
3: Alo.
1: Salut, mâna, salut, mâna, doamnă, ce faceți? Noi, cei de la Radio Zoo, suntem și voiam să vă dăm bănuți.
0: Ați pierdut.
1: Aceste cuvinte ne doare.
0: Ați pierdut.
2: Cine e inima mea acolo la telefon?
3: Gina.
1: De unde ești, mă, dragă?
3: Din Brașov.
0: Mă, dragă.

0: Dar ce s-a întâmplat, Gina, de n-ai răspuns cu Ascult Radio Z?
1: Păi, nu știu.
0: Știi filmulețul ăla de pe Instagram cu poșta română care sună pentru livrarea curierului? Coletului? Știi?
1: Nu.
0: Ia, fii atent. Ia.
1: Ascult Radio Z.
2: Bună ziua, doamna. Sunt Valentin Ștefan de la Poșta Română. Am un colet pentru dumneavoastră.
1: Deci nu sunteți de la Zoom.
2: Nu sunt de la Zoom, pare rău. Eu speram că vă aduc.
0: Ce părere ai despre oamenii care le răspund curierilor cu Ascult Radio Z?
1: Ascult Radio Z.
0: Noi suntem doar curieri de sentimente pentru tine astăzi. Ce sentimente ai vrea să-ți livrăm?
1: De iubire, că peste câteva zile este ziua mea.
0: Ia vină.
3: Balanță,
0: ia vină tu un pic încoace. Pe ce zi ești născută?
1: Scorpion, nu, sunt Scorpion, pe 24.
4: E, atunci
0: auzi după fetele mele. Cea mai bună zodie. Degeaba.
1: Mulțumesc.
0: A femei, a Scorpion.
3: Câți ani face
0: acum,
3: iubito?
0: Acum că nu ne aude Ema.
1: 40.
3: Ce frumos.
0: Hai, lasă-mă.
3: 40.
0: Cine a mai făcut 40 anul ăsta? De la Popescu, de Andra.
4: 40, 9, 20.
3: Corect, începe viața.
0: A fost un an bun, 1986.
4: Da. S-a făcut mustul bun.
1: Da.
0: A câștigat steaua al Champions League și...
3: Și s-a sărbătorit intens.
0: Cum ar zice prunea, vaf, vaf.
3: Da. Să nu fii supărată, iubita mea, că...
1: Noi
3: ai pierdut 100 de euro. Asta e.
1: Ce noi nimic.
0: Noi cu iubire te așteptăm în fiecare dimineață.
1: Din nou?
0: No.
3: Ești deja, rămâi înscrisă.
0: E prea târziu.
1: Okay. O să fiu mai pregătită data viitoare.
0: Bine.
4: Te pupăm, pa, la revedere.
0: Te pupăm cu iubire.
1: Mulțumim, la revedere.
4: Măi, oameni buni, domnul pe care l-ați auzit mai devreme, care vorbea la telefon cu acea persoană care aștepta un colet, este nimeni altul, nu e nimeni altul decât Valentin Ștefan, director general la Poșta Română, care, hai să vă zic câteva lucruri despre domnia sa.
0: De ziua poștei el a făcut pe curierul.
4: Da.
0: Și cineva i-a răspuns că de aici e înregistrarea cu Ascult Radio Z.
4: A fost coordonator associate la Morgan Stanley în Maryland. A fost Exiger Dilig...
0: Cum mă rog, ce-o fi
4: așa
0: fost?
4: La, tot așa în Maryland. A fost Kroll Compliance, habar n-am ce înseamnă asta. Analist Kroll Compliance. Tu știi, Mihai, ce înseamnă asta?
0: Nu știu, mă interesez.
4: La Virginia, în America, North Carolina, asistent de cercetare, adică ceva...
0: Are. Să faci atâtea școli și atâtea cursuri de formare și să-ți răspundă o româncă cu Ascult Radio Z.
3: Când... Și tu să nu te superi, adică și tu să știi că este ceva de curent național, intermondial și să răspunzi la fel de frumos. Bravo, domnul Ștefan.
4: Uitați-vă. Domnul Ștefan, aveți voce de radio.
0: Uitați-vă la mesajul ăsta. Și ne întoarcem după pauză pentru că îi dăm cu fericire. Rareș vine să cânte în premieră noului cântec. Cum se numește?
3: Aș muri.
0: Aș muri.
4: Aș bea.
3: Poți să mor liniștit. Aș muri.
0: Azi pot să mor fericit. Azi pot să mor. Aș muri.
4: Să mor eu. Cum se cheamă melodia, Emma?
3: Să mor eu.
0: Bravo. Azi pot să mor fericit. Cum se numește oma cântecul? Aș muri.
3: Să mor eu dacă...
4: Nu-i bine să mor de lunea.
0: Lucian, neapărat pentru tine, s-a scurs după pauză live-ul lui
4: Rareș.
0: Lui Rareș. Ne scrie Lucian, sunt în pragul divorțului. Eu sunt în UK la muncă, soția acasă, doar ce am vorbit cu ea și m-a anunțat că vom divorța. Urlă sufletul în mine. Dar voi îmi schimbați starea în mai bine un pic. Vă îmbrățișez fără să-mi da... Aoleu.
4: Ce?
3: Nu-i nimic, nu-i nimic, stai liniștit.
0: Am zis mai mult.
3: Te pupăm pe suflet.
0: Te pupăm.
3: Să ai putere să treci peste toate câte ți se întâmplă.
0: Am mai făcut noi oameni bine în viața asta.
3: Și să știi că noi ăștia de aici, de la microfon, suntem prietenii tăi și oricând vei vrea să vorbești ceva, să spui ceva, să ne povestești ceva, aici suntem.
4: Da, lasă-mă, când te sun, nu-mi răspunzi.
3: Bine, dacă mă sun cu un număr privat, ce să-ți fac?
0: Bine.
3: Hai.
0: Și pe Adițu din Dublin, să nu fii supărat pe noi, Adițu, dar primim multe mesaje, n-apucăm să le citim pe toate.
3: Care-i speța lui Adițu?
0: O săptămână frumoasă, afum o morare. Să nu citiți mesajul, dar cereți să vă scriem.
3: Are dreptate.
0: Vă cățăliți.
3: Are dreptate.
0: Adițu, iertare.
4: Să moară Gipilan, nu dați să se
0: prepost.
4: Am fost
0: mult pe doamna doctor stomatolog dimineața asta, recunoaștem. Prea multe mesaje am citit. Ia să-i luăm bani.

0: Neața, zi în română, Buzdo a fost meșter pe șantier. Nu știu despre
1: Hai cine. Să revenim, că vine Rareș.
2: Bună dimineața!
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
7: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
8: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
9: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
10: Vecine, mi-am umplut camara.
11: Și a fost scump?
10: Deloc, pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
12: Săptămâna asta la KFC marți bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
13: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
14: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
15: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
16: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
15: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI Business Coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
17: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
18: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
19: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
20: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net

0: 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Același trafic e și în năsucul piticului tău. Nu avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Wix Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică, ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Wix Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
3: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, 90 pe 90 de centimetri la numai 974 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Solani la numai 517 lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună!
5: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.

0: ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
4: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru salam Cozia Caroli 100 de grame și băutură vegetală din migdale Alpro 1 litru. Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
6: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil. Pe stoc.
5: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
7: Freshful. Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
8: În oncologie, timpul și precizia sunt vitale. La Centrul Oncologic Sanador, acuratețea stă la baza oricărei terapii în tratamentul tumorilor. Oferim un parcurs medical complet și rapid, de la diagnostic avansat la chirurgie de înaltă performanță, totul integrat cu Spitalul Clinic Sanador.
9: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
10: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
11: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, 9 și 47 de minute. Vedeți că domnul Mihail are 200 de euro. Asta am uitat să precizăm.
1: Așa de lunea.
0: La Ascult Radio Zoo. Așa că asta e ocazia, momentul cel mai bun să răspundeți fiecărui curier cu Ascult Radio Zoo. Așa cum și Genuța zice, și pe mine m-a sunat fan curier și am răspuns cu Ascult Radio Zoo. A început tipul să râdă și a zis că îi pare rău. Zice, da, până una alta aveți să-mi plătiți coletul? Că e cu ramburs. Și zic, ok, fie. Și când ne-am întâlnit, îmi zice tipul, chiar îmi pare rău că nu era Radio Zoo. Nici eu nu pot să vă ajut cu bani.
2: Frumos din partea lui că a simțit durerea ei, știi?
0: Da.
1: Da, și sper că și eu m-au să țin durerea mea.
2: Na, ce durere aveți, domnul Daniel?
1: Mai m-am dus și eu la bucătărie să mănânc o bucată de, o felie de brânză de feta.
2: Așa.
1: Și era și Emma acolo, care are gentuța ei cu smacuri. Ce ai acolo?
2: Smack that. Da, smack bag se cheamă. A, adică geanta și... cu neseserul.
1: Bă, am simțit un gust de parfum cu, cu feta în gură, dar nu te vezi, Mihai.
2: Nu-i cu feta, e cu miere, parfumul meu.
1: În timp ce eu băgam în gură felia de feta, Emma își dădea cu parfum.
2: Păi și ce?
1: În la bucătărie,
0: 10,
1: mamă!
0: La 10 fără un sfert.
2: Păi târziu.
0: Că vine rareș, vezi, doamnă.
2: Păi să-ți dai seama.
1: E prea devreme pentru feta sau pentru parfum?
2: Am vrut să-ți fac feta din aia cu miere. Păi da, mă, dar frigiderul ăla când îl deschidem în bucătărie, tu ai văzut cum miroase?
0: Și miercuri când vii la utare, cu ce te dai în el?
2: Hai de capul tău. Bă, dă la Hugo Boss.
0: Ha?
1: Cu afumul Boss. Boss.
2: Mă, da, o.
1: Da, cu milion de unde sunt, mă întreabă Emma, zice, îți plac cizmele mele de la...
2: Cum, mamă, nu știu cum se pronunță, Daniel, jur.
1: Mugler.
0: Mugler. Deci cu parfum te dai pe piele și pe suflet?
2: Cu manele. A, cu lalele, iartă-mă, scuză-mă, cu lalele pe suflet, dacă vreau să...
0: Să vezi ce piesă pentru suflet avem în momentul ăsta. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, studioul este plin de inspirație, de voie bună, de pozitivitate, pentru că vine să ne cânte Rareș, noului cântec, care Emma zice că se numește...
2: Aș muri.
0: Aș muri.
1: Să mor eu.
0: Azi pot să mor fericit, live și în direct, de aici, de la... de la matinal. Îi dăm? Stai un pic, că nu știu care e calea de live.
1: Rareș, la 3, 2, 1!
0: Ia! Să înceapă!
1: Se aud.
3: Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă și atunci când vine apusul, să nu mai ai nimic de cerut răsăritului.

0: Smash Dixit, azi poți umor fericit. Primul live al acestui cântec s-a întâmplat astăzi, în dimineața asta de octombrie, la Zoo. Îl primim pe Rareș în fața voastră, în fața comunității Zoo, a familiei Zoo. Neața frumoșilor, Rareș, piesa asta e medicament pentru suflet. Prima dată când am ascultat-o am văzut doar clipul și instant mi-au dat lacrimile. Scrie Ana Maria Muga. Și exact asta voiam să zic, Rareș, bună dimineața. Că pe mine m-a spart clipul. Eu nu mă uit la clipuri. Pentru că sunt om de radio, îmi place să nu mă mintă o piesă cu un clip. Îmi place, dar pe de altă parte, piesa asta și în general clipurile tale, care cred că sunt făcute de tine, nu?
1: Adică de mine, de fratele meu, de un prieten de-al nostru, dar le facem împreună, in-house.
0: Astea sunt imagini cu tine filmate cu camera video în 2005.
1: Așa e, da, am făcut bună dimineața,
0: tu erai?
1: În primul rând.
2: Salut!
1: I love you! Și mulțumesc mult pentru mesajele frumoase.
2: Mamă, tu ne filmezi acum?
1: Da, vă și filmez. Am Meta Glasses, da, am primit cadou de ziua mea și mi se pare cool să pun chestiile astea pe TikTok.
0: Că spâlpâie lentila, da.
1: Da. Deci să știți că sunteți filmați, da, aveți grijă ce spuneți.
2: Ma.
1: Dar așa, da, revenind, da, eu am făcut un clip cu videouri vechi din arhiva personală.

0: sală cu VHS-ul și videouri noi, care cumva mi se pare că, nu știu, concluzionează perfect mesajul piesei, care ce spune, ce mi-am dorit să spun, ce mi-am dorit să transmit. Mi-am dorit să le spun oamenilor că trebuie să fie puțin mai fericiți și mai recunoscători pentru ceea ce au, cât timp încă le au.
1: Rareș, vreau să te întreb, apropo de titlul acesta, azi pot să mor, cum se cheamă melodia?
0: Azi pot să mor fericit.
1: Așa, care este definiția fericirii din punctul tău de vedere? Poate inspiri și pe alții.
2: Azi.
1: Poate noi nu știm să fim fericiți și atunci e mișto să asculți pe unul care spune, bă, uite, așa e.
0: Da, cu mare drag, cu mare drag pot să spun rețeta care funcționează, da, la mine. Am fericirea în 5-6 puncte, pe care mi se pare că dacă urmărești fiecare punct în fiecare zi, ai șanse foarte mari să zâmbești în ziua aia, chiar dacă ai o zi proastă. În primul rând, e foarte important să fii sănătos. Evident, nu poți să controlezi bolile, dar ai putea să faci, nu știu, sport, să te miști în fiecare zi, chestia asta te ajută.
1: Mergi pe jos.
0: Mergi pe jos sau mergi să faci sport, se eliberează endorfine când faci sport, e clar că ziua ta o să fie puțin mai bună. Deci, în primul rând, mișcare, fă puțin sport, mănâncă sănătos. De aici cred că deja putem să pornim la părțile astea care sunt cumva mai profunde, mai emoționale. Dă un telefon acasă, la părinți, la frați, dă un telefon prietenilor. Deci e foarte importantă familia, e foarte importantă viața socială. Iarăși mă bucură foarte mult jobul pe care l-am, dacă pot să-l numesc așa. E minunat să faci în fiecare zi ceea ce iubești și chestia asta chiar îți oferă o fericire zi de zi. Și sincer, cam, cred că cam asta e. Poate mi-am pierdut eu vreun punct, dar e important
1: să fii
0: sănătos.
1: Stai de vorbă cu niște oameni pe care nu-i cunoști?
0: Asta nu prea fac, dar na, primesc multe mesaje și asta mă bucură. Mai citesc, într-adevăr, trebuie să recunosc că am defectul ăsta, mai citesc comentarii de pe YouTube la videourile pe care le fac. De multe ori mă bucură, în cea mai mare parte. Uneori vă dați seama că nu sunt cele mai frumoase.
1: Nu ești singur.
0: Dar,
1: asta să te liniștească, că nu e singur care primești,
0: da,
1: răutăți.
0: Sunt convins. Și de multe ori, poate cine știe, primim și câte o critică constructivă. Dar de exemplu, la piesa asta zice cineva că e puțin prea rapidă.
3: Acum, dă-o mai încet, dă-o mai, mai piciuiește-o puțin, fă-o mai rar.
0: Am dat acum puțin la live-ul ăsta, da.
2: Mă uitam la clipul ăsta și la secunda 20, nu, la secunda 15... Ești tu în 16 august 2005
0: pe un cal, parcă,
2: ora 11 și 14 minute pe un măgar sau cal, pe un cal, da.
0: Pe un mânz, că e un pui de căluț,
2: mânz,
0: cred.
2: Da.
0: Da, așa e. Eram cu, bunicu, cred că cu bunicu, sunt bunicu acolo, tău, că n-am video acum fix în față, dar cred că cu bunicu eram, da. Cred că a fost prima oară când m-am pus pe un cal. Eram la ei la țară.
1: Unde asta?
0: În Maramureș, în Bogdan Vodă.
1: A, că tu ești de acolo.
0: Da, da, da. Da, amintiri frumoase în general și mi-am dat seama, uitându-mă, vă dați seama, sincer, cel mai emoționant, cea mai emoționantă parte e că chiar am plâns și când am făcut clipul și când am făcut piesa, pentru că mi se pare că chiar se simte.
1: Ce
0: se simte și o sinergie completă. M-am uitat, gândiți-vă, m-am uitat prin toată arhiva asta de VHS-uri și mă bufnea plânsul. Eu două ore am stat și m-am uitat doar prin, uite, materialul ăsta și nu puteam să mă apuc de editat.
1: Ți-ai dat seama cât de rapid trece viața.
0: Trece viața și mi-am dat seama, asta am scris și la final, cât de fericit eram atunci și cum aveam totul, real, nu aveam nevoie de nimic altceva, de nimic mai mult și acum, na, în toată fuga asta, în goana asta, după, nu știu, după cifre, după, nu știu, statut social și așa mai departe, fiecare ce-și dorește de la viață, vezi, uiți să te bucuri de lucrurile simple, uiți să apreciezi chestia asta.
2: La un minut și 43 în clipul Azi poți să mori fericit, cred că ești cu Steaua.
0: Așa e, la colindat. Da, e.
2: Și e un băiețel lângă tine care are o căciulă cu Steaua București.
0: Cred că eu sunt băiatul cu căciula cu Steaua București. Eram foarte, foarte mare fan Steaua, da? Și lângă mine cred că e fratele meu.
2: Mai mare e fratele tău?
0: Fratele meu mai mare.
2: Deci tu ăsta miculuțul?
0: Da, ăla mic eram, da.
2: Am înțeles.
3: Cu el e și la minutul 2 când aveți niște buchețele de flori în mână?
0: Cu el eram, da, era prima lui zi de școală.
2: Da, despre îmbrățișarea de la minutul 3 și 08 din clip, ce poți să-mi spui?
0: Oare cu cine mă îmbrățișez la 3 08?
2: Sare în brațe.
0: A, este iubita mea, Teodora, pe care o salut și o iubesc.
1: Cu care erai în videoclipul ăla de te plimbai prin lume?
0: În videoclipul Apus de Soare eram cu Teodora, da. La cel mai fericit de pe pământ am lucrat cu un model, cu Carina Cărmaci, cu care nu aveam vreo relație.
1: Serios?
0: Da.
1: Nu era aia.
2: Mi s-a părut că e altă fată față de cel mai frumos, cel mai fericit de pe pământ.
3: Noi chiar ne întrebam dacă s-a întâmplat ceva.
2: N-am vrut să...
0: Puteați să mă sunați, vă răspundeam cu mare drag.
2: N-am vrut să deschid o rană, îți dai seama.
3: Câți ani ai însumat în astea 4 minute de videoclip?
0: Păi, vă dați seama, na, eu am 26 de ani, videourile astea sunt de pe la 5-6 ani, atât.
1: Vai, Doamne,
0: și evident,
2: 2005, da.
0: Acum, că am filmat și de acum, cumva am vrut să transmit oamenilor că e bine să mai mergi și acasă, e bine să te mai bucuri de lucrurile astea simple, e bine să mai iei în brațe pe oamenii pe care îi iubești. și sper din suflet că am reușit să transmit mesajul ăsta și dacă cineva se uită la clip, să vă uitați pe YouTube, mergeți
1: acasă. Să înveți de acolo.
0: Hai să mai ai nevoie de multe lucruri să fii fericit, da.
1: Mai ai frățiori?
0: Mai am o surioară care și

0: apare în clip. Am scos-o de la școală în ziua aia. Apropo, fun fact, adică chiar toată ziua asta mi-am construit-o ca pe un, nu știu, ca pe un daily vlog, ca pe o zi din viața mea
1: exact
0: obișnuită.
1: Exact așa e clipul, da.
0: Chiar asta s-a întâmplat, adică sora mea era la școală și m-am dus să iau de la școală. E a cincea, tocmai a trecut a cincea.
2: Se mândrește cu frasul?
0: Eu cred că se mândrește, dar și eu mă mândresc cu ea. E tare frumos și că ești tare deșteaptă.
1: Cu riscul de a fi blocat, Rareș, ești prea tânăr să fi dat așa de mult și să mor fericit pentru vârsta ta. Versurile consider că sunt prea tari pentru vârsta ta.
2: E o figură de stil, așa e.
0: E absolut, nu-mi doresc să mor, îmi place tare mult viața și vreau să mă bucur până la adânci bătrânesc de ea. Dar da, este o metaforă cumva, a muri fericit. Ce înseamnă? Așa începe de fapt și piesa. Începe cu aceste versuri pe care le-am recitat. Să trăiești fiecare zi ca pe o viață întreagă și în momentul în care vine apusul,
2: wow,
0: să nu mai ai nimic de cerut răsăritului. Și cred că dacă trăiești așa în fiecare zi, dacă în momentul în care pui capul pe pernă ești mulțumit și a doua zi nu-ți mai dorești nimic de la viață, cred că poți să mori fericit. Nu ne dorim chestia asta, dar de fapt asta, acolo trebuie să tindem, la fericirea asta supremă. Să fim împăcat în fiecare zi, că dacă s-ar putea întâmpla chestia asta, o să închizi ochii liniștit.
2: E o lecție de dirigenție. Dacă aș fi diriginte la o școală, te-aș invita să vorbești copiilor despre metafora unei vieți în miniatură. Cât de important e.
0: Foarte frumos, într-adevăr. Da, e absolut importantă. Lucrurile mici.
2: Aia,
0: lumea e făcută din foarte puține, spunea un mare artist și chiar așa e.
2: Mai e metafora lui 8400, o știi?
0: Nu știu.
2: Cineva a întrebat la un moment dat dacă am primit 8400 de euro dimineața când ne trezim cu obligativitatea de a-i cheltui până la finalul zilei, am face tot ce e posibil să scăpăm de banii ăia ca să primim și a doua zi.
0: Okay.
2: 8400 înseamnă 8400 de secunde cât are o zi, de care ne batem joc.
0: Așa e, așa e. De foarte multe ori pur și simplu ne așteptăm ca timpul să treacă. Real, chiar asta se întâmplă. Avem o zi proastă și vrem să vină mâine, în loc să ne bucurăm de astăzi.
1: Elena scrie, dacă după ce ați rupt cu muzica aia dimineața asta, acum avem lacrimi în ochi, așa versuri și vorbe frumoase, felicitări Rareș, iubesc nespus de mult această melodie, scrie Florica, super băiat, super artist, îmi place muzica lui, scrie Iulian, ce versuri are piesa lui Rareș, cred că sunt scrise de președintele radioului copiilor Sebi din Buzău. Da, mi se pare că au aceeași... Da, frumoasă predică ne-a ținut părintele Rareș în dimineața asta.
0: E, nu,
1: serios.
0: Nu, chiar da, uneori da. Uneori puteți să învățați și de la ăștia mai mici. De ce nu?
3: De cele mai multe ori învățăm de la cei mai mici.
1: Adică trebuie să fii nefericit rău de tot să spui că tu de la cei mai mici de vârstă decât tine nu înveți.
0: Cred că fix asta ai de văzut, de fapt. Sclipirea aia din ochi pe care de multe ori n-o pierdem odată cu trecerea timpului.
1: Fain.
0: Asta e de învățat de la ei.
3: Plus că tu nu ești mic, ești doar mai tânăr.
0: Sunt mai tânăr, dar sunt micuț. Eu mă simt încă copil, mă simt încă adolescent.
1: Ce manele mai sunt în trending, Rareș?
0: N-aș ști să spun, sincer, dar știam ultima oară când am verificat, asta era prima piesă pop din trending, adică era locul 1.
1: Asta ta,
0: asta mea, da. Asta era și ne mai băteam cu Carla's Dreams.
2: Știi să o cânti pe aia, Fă muiere, fă tocană?
0: Păi fă muiere, fă tocană, tarele. Ceva de genul, nu știu exact.
1: Dar tu de unde le știi, Daniel?
2: De pe trending.
1: De la Sicla, de la mănăstire sau...
0: Asta e veche, nu e în trending, ce ai?
1: E veche?
0: E veche rău, asta e
2: gust. Nu, dar e Andrei. Sau cum îl cheam pe băiatul care face alea la metrou, se duce peste tot, se filmează?
0: Nu știu cum îl cheamă, dar îl urmăresc și
2: da, e
0: place
2: foarte, foarte
0: mult
2: tare, tare
0: lui,
2: da?
1: Și mai cere lumea pe la anunțe, mă?
3: Oh, ce să ceară? Din astea cu zâna zânelor a revenit în forță acum, nu știu de
2: zâna
3: ce.
2: Zâna zânelor?
3: Da, deci sunt două categorii de oameni.
1: Care e aia cu zâna zânelor?
3: E un colin mai vechi, n-ai de unde să-l știi tu. E
1: de
3: zâna zânelor, așa? Și categoria cealaltă este cu ce seară minunată, mai spunem iubito odată. Și aici întrebarea roșie pentru Rareș. Dacă vine Florin Salam la tine acum cu 50.000 de euro să-i dai piesa asta, să-i cedezi toate drepturile, doar el să o cânte.
1: Îi dă el 50.000 doar ca să o cânte.
3: Ce da, faci?
0: Nu, n-aș accepta. E puțin. E puțin.
1: Lui,
0: e puțin,
3: da,
0: și n-aș
3: viața
0: da. Piesa asta și în general muzica asta care poate să miște mase, cred că nu, e greu să le cuantifici în bani. Așa că ar fi o mare prostie să o dau.
1: Cea mai frumoasă amintire dintr-un concert în care ai cântat cel mai fericit de pe pământ?
0: Uite, chiar discutam înainte cu echipa, am cântat anul trecut la un eveniment aici în București, nu știam exact unde merg, era o asociație care se ocupa de copii bolnavi de cancer în faze terminale, nu am știut, credeți-mă pe cuvânt, am ajuns acolo și când am văzut a ta suferință...
2: Te tulbură
0: și la fel iarăși mi-am dat seama că ar trebui să mă bucur mult mai mult de
1: și au cântat cu tine
0: ceea
1: asta.
0: Ce am.

0: cum au putut, vă dați seama, adică n-a fost cel mai plin de energie concert, că ar fi fost și ciudat, dar a fost cu siguranță cel mai plin de emoție. Am plâns două zile și, drept urmare, le-am promis că și anul ăsta o să vin și avem, nu știu acum, cred că confirmat prin decembrie evenimentul ăsta, mergem să cântăm cu mare drag și cu mare bucurie. N-aș vrea să intru în detalii, să vă spun exact ce m-a tulburat, dar cred că vă puteți imagina.
1: Dă-i seama.
0: Erau niște povești de viață destul de complicate și niște oameni atât de mici care nu meritau chestiile alea deloc. Era, nu știu, era pur și simplu crunt când te gândești că n-au greșit cu nimic, cu absolut nimic în viață, să vezi copii de 5, 6, 7 ani care nu mai au foarte mult. Cred că asta a fost cel mai emoționant concert. În rest, cu siguranță mă bucur de toate. Uite, la Orașul Faptelor Bune mi-a plăcut tare, tare mult că toți suntem în familia Zu, la Oradea ne simțim întotdeauna minunat. M-aș fi simțit minunat și la Forța Zoo dacă nu venea furtuna aia. Eram atât de entuziasmat să cânt.
2: Stai, tu unde ai prins furtuna? La Timișoara?
0: La Timișoara,
2: Și n-ai mai cântat, nu?
0: N-am mai cântat, noi trebuia să aveam un avion de prins dimineață, nu ajungeam pur și simplu. Adică noi am plecat direct de la voi cu Venu și am mers direct la aeroport.
2: Da, da, da.
0: N-am mai reușit. Da, că s-a amânat destul de mult, nu știam exact nici dacă se dă drumul înapoi.
1: Îl așteptăm pe Rareș în Arad cu ocazia concertelor de Sfântul Andrei, pe 1 decembrie. Asta dacă nu știai ce program ai.
0: Da, am, nu știam, sincer.
1: Piele de găină când vorbește Rareș, și felicitări pentru gândire și pentru umanitatea pe care o emani.
2: Bună. Și pentru bucuria vieții, că despre asta e vorba.
1: Da, da.
0: Asta încercăm să facem oamenii să zâmbească,
2: misiunea,
0: ceea ce e minunat.
2: Voastră, artiștilor, să aduceți bucurie în inimi.
1: Amanda scrie: bună, mersi Rareș că mi-a amintit să mai fiu fericită. Bună dimineața, dragilor, Mihai, Daniel și Emma. Îmi face foarte mult această melodie și te ador maxim, și te ador maxim, Rareș. Este o persoană extrem de înțeleaptă și extrem de sinceră. Din Baia Mare, Bogdan Bentu.
2: Și într-adevăr, Rareș, cât o mai rar ca să fie vreo 5 minute așa, să ne bucurăm mai mult de ea, știi?
0: Dar am avut foarte mari discuții, că inițial toată lumea spunea: nu, trebuie să o faci puțin mai scurtă, că ea oricum are deja aproape 4 minute și nu se mai face muzică de 4 minute. Eu, dacă era după mine, chiar o făceam de 5 minute.
1: Așa mi se pare și mie, că mi se pare mult mai lungă față de muzica făcută acum în timpul. Sună, te rog frumos, pe Giulia, Emma.
3: Ajută-mă un pic.
1: Ți-am pinuit mesajul acolo.
2: Sper că dat un mesaj frumos.
1: Da, are o poveste de împărtășit legată și de piesa asta.
2: Ia, Giulia, ia zine. Zine tu frumos.
1: Stai să vedem până o sunăm. Hai să-i dăm un shout-out și colegii cu care ai cântat în dimineața asta.
0: Bineînțeles, și colegilor.
1: Cine s-a trezit de pe pământ?
0: La chitară era Călin, la pian era Răzvan, Gabi la sunet, Andrei și Corneliu în spate. Și bineînțeles, ultima, dar nu cea din urmă, e Loredana Cavajdan, cu care îmi scriu 99% din piesele pe care le fac.
1: Loredana!
0: Da, o persoană minunată, extrem de talentată, extrem de experimentată și cu siguranță cea mai mare chimie pe care am găsit-o în industria asta e cu Loredana.
1: Și ție nu ți-a plăcut chimia când erai?
0: Nu mi-a plăcut atât de mult, nu.
1: Până ai descoperit-o pe Loredana.
0: Și să spunem și de Aki, care a produs piesa.
1: Cine?
0: Un minunat Aki. Și de Liviu Teodorescu, cu care ne înțelegem tare, tare bine.
1: Nice. Patronul vostru spiritual.
0: Absolut.
1: O avem pe Giulia?
3: O avem, da.
1: Ia zi, Giulia, ce te-a tulburat, Giulia?
4: O poveste mai mult decât devastatoare. Am cunoscut ieri, eu cred foarte mult în energiile, cu soarele, cu luna, am eu ritualurile mele și stând ieri dimineață la răsărit, mă rog tot timpul să întâlnesc oameni frumoși, oameni plini de viață în viața mea, plini de bucurie în viața mea. Întorcându-mă, m-am reîntâlnit vizual vorbind cu o persoană pe care eu am mai văzut la micul dejun aproape în fiecare zi și efectiv ne salutam din ochi, dar fără să ne cunoaștem.
1: Unde la micul dejun?
4: Am scris mai sus puțin, am fost în vacanță în Egipt.
1: Ok, păi nu știa că pe radio nu s-a auzit.
4: Da, scuze, n-am știut. Am crezut că între timp, pentru că s-a întrerupt din cauza căștilor și am crezut că informația a fost dată mai departe. M-am întâlnit cu femeia respectivă, în fine a venit la mine, m-a salutat, am făcut cunoștință. M-a întrebat cu cine sunt în vacanță, i-a spus că cu copilul meu, m-a întrebat câte ani are, 24 de ani, și a început să-mi povestească. Pe din păcate, băiatul ei nu mai este în viață. Și anume, el era un schior profesionist și când spun profesionist, la înălțimi mari, pe stânci, mi-a arătat foarte multe videouri, într-un accident de mașină, el a pățit ceva la picior. Acum mă recunosc, vorbind în germană cu ea, eu am rămas un pic blocată când ea mi-a zis că el și-a luat viața. Eu, nefiind sigură că am înțeles bine, nu am înțeles fix ce a pățit la picior. Cert este că el nu a mai reușit să schieze niciodată.
1: Ah, și probabil a fi intrat în depresie.
4: Na, stai să vedeți ce s-a întâmplat de fapt, de ce spun eu că e cea mai puternică femeie de pe pământ. El a încercat să se omoare de 3 ori. Nu încurajez lucrul ăsta, vreau să specific de la bun început. El nu-și mai vedea niciun sens în viață, nu mai reușea să facă față zile de mâine. Ea s-a mutat la el, efectiv zi și noapte îl păzea. A venit poliția, a venit salvarea, de 3 ori a încercat să se omoare, l-a dus la terapii peste terapii. N-a reușit să facă nimic. Într-o dimineață s-a trezit și el a venit la ea pe terasă. Și i-a spus așa: mama, te rog eu frumos, lasă-mă să plec. Eu nu mai pot să stau aici. Și ea s-a uitat în ochii ei. Ai, sper să reușesc după povestea bun sfârșit. Și a zis: ok, te las. Zice: hai să mâncăm împreună pentru ultima oară. S-a așezat la micul dejun, ori mâncat, s-au ținut de mână. În toată perioada asta, după care el a intrat în cameră, i-a scris o scrisoare senzațională în care i-a spus că o mamă mai bună ca ea nu putea avea, nu știu cum, eu cred că cu medicamente, și-a luat viața. Nu știu, eu eram fost devastat, efectiv, femeia era atât de calmă, atât de senină, atât de plină de viață.
1: Dar ce vârstă avea fiul ei?
4: 27 de ani. Efectiv, el în afară de schiat nu vedea altceva de făcut în viața asta.
1: Cumplită
4: povestea. O frumusețe de băiat.
2: Tu trăiești în Germania, nu?
4: Da, eu locuiesc în Germania.
1: Și te-ai văzut cu ea în Egipt, în vacanță.
4: Exact. Da, coincidența a fost că noi ne salutam din ochi la micul dejun, fără să ne cunoaștem vreodată, fără să ne știm.
2: Da.
4: A fost așa o conexiune.
1: Și ce ai simțit când ai ascultat piesa asta? Ai dat drumul la radio dimineața asta după vacanță?
4: Deci, efectiv, nu m-a lăsat Zana. Pe lângă faptul că toată noaptea doar la ea m-am gândit, abia am putut dormi, a venit Rareș cu piesa asta și am zis, nu cred.
2: Fiecare melodie declanșează o amintire, o poveste.
4: Da.
1: Vezi ce zicea Rareș, că fericirea înseamnă, era la punctul 2, fericirea înseamnă să am luxul de a face ceea ce mă face fericit.
4: Exact. Și faptul că era copilul meu acolo, lucru care pentru mine e cel mai minunat în viața asta.
1: Îți mulțumim mult de tot, Julia.
4: Cu mare drag. Mulțumesc și eu pentru că m-ați ascultat. O zi frumoasă la toți.
1: Mulțumim.
0: Pa, pa. Mulțumim, multă putere.
4: Mulțumesc.
1: Așa că bucurați-vă că puteți face și ceea ce vă place în fiecare zi și dacă aveți impresia că nu faceți ceea ce vă place, găsiți sigur 10 motive în fiecare zi ca să iubiți viața asta, așa cum vă zice și Rareș.
0: Da,
1: vă mulțumim, domnule.
0: Tulburător. Cu mare drag, eu mulțumesc de invitație.
2: Cred că cel mai important lucru ca să reușești să îți trăiești viața frumos e să-ți dai seama că să ai momentul ăla de luminare în care să spui, bă, nu e ok ce fac eu acum. Că stau prea mult pe telefon, că mă cert cu lumea, că prea multă atenție acordă calculatorului. Să fii conștient că ceea ce e ai făcut
5: și atunci
2: nu e ok. Și atunci te trezești
5: fiecare
2: și schimbi.
5: Zi, ca pe o viață întreagă.
0: Sunt foarte de acord cu ce ai spus. Absolut, da. Cred că e un pas important să-ți dai seama că... Voi sau să-ți dai seama de ce nu te face fericit, de ce nu ești fericit.
1: Voi doi să faceți o conferință împreună, cumpăr bilete.
2: Nu avem sală, Mihai, că e cu Halloween acum sunt toate sălile.
0: Abia aștept.
1: Vă mulțumesc mult de tot, Rareș, mulțumim toate echipa lui Rareș.
6: Mulțumim frumos pentru lecția asta de bine, de frumos și de fericire.
2: Rareș, ne-ai

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie, ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață, 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
2: Niciodată nu știu.
3: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
4: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
5: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
8: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
9: Hummer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
12: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor terme și condiții. Detalii pe Renault.ro.
13: Renault. În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
14: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
13: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
15: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
16: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

15 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
2: Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
5: Rubrica de sănătate.
6: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
7: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: plăcut. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Doare în gât.
2: Poți să ne ajuți?
1: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
3: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
8: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin Card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: dimineața, aici e Zui, aproape 10 jumate. Tea vine cu știri, strămatea.
1: Neața, bună dimineața, bun găsit. Începe o săptămână decisivă pentru formarea guvernului. 15 grade sunt acum în București. După un weekend în care s-au înregistrat și 30-31 de grade, săptămâna începe cu vreme de toamnă, se răcește în majoritatea regiunilor, vin și ploile, iar la munte avem lapoviță și ninsoare. Astăzi scad temperaturile, în special în centru, sudul și estul țării. Aici cerul rămâne acoperit și va ploua abundent, vântul va sufla mai tare în jumătatea de sud a țării. Mai multe despre vreme la final de jurnal. E zi aglomerată pentru Călin Georgescu și în instanță și la DIICOT. La Tribunalul București se judecă cererea prin care acesta solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Fostul candidat la alegerile prezidențiale e în arest preventiv pentru 30 de zile din data de 29 septembrie, într-un dosar în care e cercetat pentru înșelăciune. Și tot azi Călin Georgescu urmează să fie dus și la DIICOT, unde continuă cercetările și analiza telefoanelor, calculatoarelor și altor dispozitive ridicate de anchetator la percheziție. Începe o săptămână decisivă pentru formarea guvernului. Negocierile cu principalele partide parlamentare n-au produs până acum o majoritate. Astăzi, socialdemocrații ar urma să decidă cum anume vor susține executivul Niculescu și liberalii își pregătesc și ei propria decizie. Tot astăzi, premierul desemnat Luca Niculescu va continua consultările pentru formarea viitorului guvern. Are de la ora 12 întâlnire cu reprezentanții USR. Apoi de la ora 14 cu grupul minorităților naționale urmează întâlnirile cu cei de la Pace și Uniți pentru România. Luca Niculescu intenționează să depună joi programul de guvernare și lista miniștrilor. Atenție la limbaj, când ești nemulțumit, reclamațiile la furnizorii de gaze sau electricitate nu vor mai fi luate în seamă dacă sunt formulate cu un limbaj neadecvat, trivial sau injurios. Vine cu detalii Ovidiu Petre.
2: Românii care vor folosi un astfel de limbaj în timpul depunerii unei declarații vor fi ignorați din oficiu, se arată în prevederile unui ordin al Autorității Naționale de Reglementare.

0: reglementare în domeniul energiei, publicat în Monitorul Oficial. Concret, plângerile în care se utilizează un limbaj neadecvat, trivial, injurios la adresa persoanelor reclamate sau furnizorului și cele în care nu se specifică situația reclamată nu necesită răspuns și se clasează cu informarea solicitantului. Ordinul ANR va intra în vigoare la data de 1 ianuarie anul viitor.
1: Ovidiu Petre, la sport, Max Verstappen a dominat cursa de Formula 1 de la Singapore, pilotul Red Bull a plecat din pole position și a câștigat în fața lui Leclerc și a lui Kimi Antonelli. Pe locurile 4 și 5 au terminat piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri. Kimi Antonelli a făcut un pas important în lupta pentru titlul mondial, cu 6 curse rămase, italianul are un avans de 102 puncte față de George Russell, care a terminat cursa din Singapore pe locul 9. Se răcește, vin și ploile. Avem astăzi 13 județe aflate sub cod galben de ploi, inclusiv capitala. Va ploua în cea mai mare parte a Olteniei, în Muntenia și Moldova. La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, cele mai ridicate temperaturi în Dobrogea. Și în București plouă astăzi toată ziua. Maxima se oprește la 16 grade. Acum termometrele din capitală arată 15. Știrile se opresc aici. Adi Mihai Ele de Hitman rămâne cu tine mai departe la Zoo.
2: Am căzut în visuri, m-am trezit.

Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Credit

0: instalare fără complicații.
1: Descoperă Maxel Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Săptămâna asta la KFC, marți bucket de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
6: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
9: Fiecare mare fotbalist a început cu un vis, pe un teren mic, cu o inimă mare, cu privirea mereu ațintită spre victorie.
10: Și tu poți fi fotbalistul de mâine, aplaudat de un stadion întreg. Participă la Cupa Timbal Junior.
9: Profesorii de sport din toată țara sunt invitați să înscrie elevii în competiție. Fete și băieți cu vârste între 6 și 12 ani pe cupatimbarc.ro. De 10 ani descoperim campioni.
11: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
12: Pe șantier, în atelier sau la lucrările de întreținere, ai nevoie de echipamentul potrivit. La Triton găsești scule și echipamente Bosch, DeWalt, Milwaukee, Makita, Kärcher, Stihl și Energo, dar și accesorii și consumabile pentru echipa ta. Spune-ne ce proiect pregătești. Te ajutăm să alegi produsele și îți pregătim oferta. Intră pe triton.com.ro. Triton. Scule beton.
13: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar.

0: Altul spune au, tu spune Blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue, de ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Calitate Fiderman Pharma.
2: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce contă un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Oro 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
6: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
9: Ne întoarcem la hituri.

găsit muzica aia azi dimineață. Rareș, cântare live, care o să fie disponibilă imediat pe toate platformele Radio Zoo. Moment absolut emoționant în dimineața asta, chiar pe final de emisiune, cred că era trecut de ora 10, de spus de o doamnă, n-are sens să mă mai amestec. Dacă ați prins momentul de azi dimineață,

și cu totul special. Omul ăsta are o energie foarte bună, foarte optimist în tot ceea ce face și lucrul ăsta mă bucură tare mult. Adi Mihailă, sunt The Hitman. Eu zic să facem frumos mai departe la radio.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
4: Descoperă viitorul agriculturii și al industriei alimentare la Indagra și Indagra Food. Între 28 octombrie și 1 noiembrie, Romexpo devine locul de întâlnire al profesioniștilor din domeniu, companii de top, speaker renumiți, conferințe tematice și noi oportunități de business. Indagra și Indagra Food. Conectăm idei, oameni și oportunități.
5: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5,49 lei, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11,49 lei și Fragedo pulpă de pui, 11,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
6: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
7: Yay! Încă o prietenă se mărită.
8: Da, încă o nuntă pe lângă celelalte 3. Nu era în plan.
7: Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Crimisos, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Crimisos îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
9: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici. La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: face 39 plus 1 astăzi?
1: Nu, era o glumă, exact asta am vrut eu să zic, pentru că e un pic complexată de asta cu...
0: Cu faptul cifra. Că schimbă din 39, schimbă. Prefix, schimbă. Exact. Deci cumva nu vorbim de funie în casa spânzuratului, cum s-ar zice.
1: Așa este, da.
0: Astăzi ai luat, vrei să iei un tort pentru ziua ei sau ai aniversat un weekend?
1: Bineînțeles, și în weekend și astăzi o să fie.
0: Păi altfel, fă la fel și tu, pune 39 și mai pui un 1, adică să iei 3 cifre, practic, de alea cu...
1: Da, exact așa, exact așa este.
0: Deci
1: da,
0: ai gândit-o, așa te vreau, Adi.
1: Sigur.
0: Cum o cheamă soția ta?
1: Irina.
0: Să o îmbrățișez tare pe Irina, dacă vrei să-i spui ceva pe radio în momentul ăsta, e momentul tău.
1: Yeah. Sigur, îi spui, iubesc din tot sufletul și este tot ce am mai scump pe lumea asta.
0: Ce fain!
1: Ea și copiii mei, noștri.
0: Câți copii ai, Adi?
1: 2, David și Daria.
0: Să-ți trăiască toată lumea, te îmbrățișăm și să ne trimiți poze pentru tort, da?
1: Sigur că da.
0: Bine, hai!
1: Mersi mult de

0: de alături. Salut, de voi, Adi, ca fiecare zi. Hai să ne bucurăm de ziua aceasta de toamnă frumoasă. Cât mai e frumoasă.
1: A venit, gata.
0: Ce să spun, weekendul grătar în familie. Și aș dori prin intermediul tău muzica de astăzi să fie dedicată fratelui meu Cătălin Movilă, care în weekend a împlinit o frumoasă vârstă.
1: Ok.
0: Ce să mai spunem, o zi frumoasă avem cu toții și o săptămână plăcută tuturor.
1: La fel, mulțumesc mult. Ce ați făcut în weekend? Pe unde ați fost? Cu cine ați fost? Ce ați învârtit? Povestim despre weekendul vostru, cum a fost. Și de asemenea știți că vorbim și de bani. Hai, nu ne

aprins toate luminile în studio. Mie că nu prea-mi place să stau cu lumina artificială, yeah. Îmi place mult lumina naturală care vine după ora 10 pe geamurile astea mari din studio. Dar îmi dau seama că nu se mai vede. Nu mai văd butoanele pe aici, yeah. Asta este, aseară oricum am ieșit să beau un gin cu niște prieteni. Că am spus, gata, dar ați văzut de mâine ce începe, da? Gata.

0: știu niște oameni care s-au ocupat de lucrul ăsta și sunt foarte, foarte șmecheri.
1: Neața, Adi.
0: Neața, salut.
2: Weekendul ăsta am fost la lucru, la restaurant, am făcut bani, n-am cheltuit mai nimic. Iar că despre Radeș, băi, deci copilul ăsta, omul ăsta, băiatul ăsta, băi, cântă cu atâta bucurie și cu atâta plăcere, mm-hmm, și atât de apăsat și,
0: băi, și insistent și enervant.
2: Iar momentul de de pe finalul matinalului,
0: da, cu doamna respectivă,
2: băi, m-a dat pur și simplu,
0: yeah, și pe mine.
2: Deci mi-a dat, încă nu-mi revin. I-am trimis, i-am scris copilului meu încă o dată că îl iubesc enorm.
0: Așa se face.
2: Și că e cea mai mare realizare a mea, nu știu.
0: A fost groaznic momentul ăla.
2: Sper că nu sunt defect. Sper că sunt numai părinte care își iubește foarte
0: ești,
2: mult.
0: Defect ești, fie vorba între noi, știi, da, doar.
2: Hai, vă pup, săptămână
0: la fel,
2: cu realizări și cu multă, multă, multă înțelepciune.
0: Yeah. Mulțumim. Hai, iubire multă să aveți. Te salut, Adi. Vreau doar să te salut, omule, să ai o zi cum îți dorești tu. De la Viena, îți fie Alex. Mersi mult. Bonjour.

Mirela, mulțumesc mult! Maratonul din București, că am auzit multe lucruri foarte bune care s-au întâmplat weekendul ăsta în București. Am stat fix ieri pe la 12, ceva de genul ăsta, la o cafea și am văzut oameni care treceau cu...

0: Ne-am distrat, am stat până la 4 dimineața, a fost super, super, super, super frumos. E ca o gură de aer care mai avem nevoie să o respirăm din când în când. Am cheltuit aproape 500 de euro pentru că masa aici merge mai consistent. Și nimica, merită toți banii, distracția. Vă doresc o zi bună, vă pup și hai cu muzica aia bună că mă cam doare capul. N-am băut, dar mă cam doare capul de la oboseală.
1: Hai gata că mă doare capul.
0: O zi bună.
1: Te pup și eu, zile Alex.

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: Da, dragă.
3: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
2: Dar ce crezi, că nu vin?
3: Să știe, că poate unii nu știu.
2: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
3: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
2: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
4: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și

0: scoateți totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: Descoperă viitorul agriculturii și al industriei alimentare la Indagra și Indagra Food. Între 28 octombrie și 1 noiembrie, Romexpo devine locul de întâlnire al profesioniștilor din domeniu, companii de top, speaker renumiți, conferințe tematice și noi oportunități de business. Indagra și Indagra Food. Conectăm idei, oameni și oportunități.
2: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochii uscați și obosiți.
3: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
4: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam de vară Cristim 100 de grame, vin roze sau alb Domeniile Sâmburești 750 de mililitri și hârtie igienică umedă Ceva Exclusiv 80 de bucăți. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
6: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
7: Niciodată nu știu.
8: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
9: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
10: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
12: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
13: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
14: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului.

cam sunt. Ce să zic, în weekend am făcut un grătărie la casă cu familia și de astăzi m-am apucat de ceva treabă pe acasă. După cum ți-am spus, de vineri sunt în concediu până la sfârșitul lunii. Hai să avem zi frumoasă.

0: și în acest weekend am sărbătorit ziua fratelui meu, Gabriel, care a împlinit frumoasa vârstă de 32 de ani. Și prin acest intermediu aș dori să-i urez din nou la mulți ani și tot ce-și dorește să-i se întâlnească.
1: Ok, bine, notat, primit, sper că a auzit și el.

0: Brașovului. Zi, Daniel.
1: Nu-i departe, 4 ore jumate, mai ales cu autostrada făcută până la Bacău.
0: A, uite, da,
1: 4 ore 30 am făcut până la Buhalnița, pe malul lacului Bicaz, ceva de vis. Și zona, vezi că zona aia se ridică foarte tare.
0: Aha.
1: Și o să fie în curând autostradă până la Pașcan, după aia se înțeapă și Târgu Neamțul, în partea aia, deci va fi... Va fi frumos.
0: Uite, da, ultima dată când am fost eu acolo în zona aia, nu era autostrada și țin minte că am făcut foarte mult.
1: Și am mâncat mult la om acasă.
0: Ei,
1: da,
0: ce-ai mâncat?
1: La, se cheamă Centrul Gastronomic Casa Florii cu Y. O doamnă care a lucrat în Spania.
0: Nu cred ce tare.
1: La bucătărie. I-a nebunit pe spanioli cu borș cu perișoare. S-a întors la ea acasă la Buhalnița acolo.

0: a făcut centru gastronomic Casa Florii. Și mi-a zis, s-a bucurat foarte tare că am venit și că am mâncat, știi unde? În camera lor, unde țin zestrea.
1: Aha.
0: Mi-a zis, domnul Buzdugan, am avut emoții. De ce? Păi zice, cu românii avem emoții, că vara vin foarte mulți străini. Și aia mănâncă la om acasă, n-au nicio treabă. Dar zice, am avut cazuri cu oameni veniți din țară, care când au văzut că trebuie să intre în casă,
1: au avut reținere.
0: Nu, dar noi vrem restaurant. Unii au cerut șaorma.
2: Băi, ce mai de preț oamenii aia acolo în casa aia?
0: Doamne, știi ce am mâncat?
2: Ce?
0: Borș cu fasole, cu mămăligă și cu ceapă de aia zdrobită, cu sare de aia de mină, păstrăv proaspăt prins, iarăși cu mămăligă și cu usturoi, papanaș cu dulceață de cireș din curte de acolo.
2: Aha.
0: Și plăcintă cu măr. Măr cules din curte cu câteva zile înainte.
2: Deci, apropo de borș, că povesteam mai devreme de borș
0: cu fasole.
2: Deci, pentru românii plecați din zona asta puțin a Europei, foarte tare, borșul e o problemă. Știu oameni care au plecat în Japonia, pentru că am vorbit cu câțiva dintre ei, și ziceau, noi nu avem borș aici și ciorba nu e ca acasă.
0: Da,
2: trebuie să-și facă ei borșul, este foarte complicat. Deci noi trebuie să, dacă suntem obișnuiți cu gustul ăsta, trebuie să fim recunoscători cerului pentru faptul că există borș. Facem incantații pentru borș.
0: Și vezi că e foarte sănătos pentru stomac, pentru microbiom, pentru că corpul nostru, el primește sătările de atunci din copilărie. Când îi dai copilului, eu cu ce am crescut? Cu borș, părjoale și sarmale. Dar cu ingrediente și un pic de bătaie la cap. Cu ingrediente naturale, știi, de la țară, știi? Și poți să te duci oriunde să mănânci caracatiță, brânză feta, bă, dar nu-i ca brânza aia cu mămăligă românească și cu slănină și cu o ceapă, în limitele normale, că dacă
2: gândiți-vă
0: exagerăm...
2: Gândiți-vă să plecați de acasă,
0: da,
2: cu totul, cu cățel, cu purcel, cu tot, să vă mutați într-o altă țară, poate chiar într-o altă lume, pentru că Japonia este altă lume, să nu mai mâncați niciodată ciorba ca acasă.
0: Da.
2: Efectiv, să nu mai gustați niciodată gustul ăla de ciorbă românească.
0: Și am stat în două locuri, în unul ai stat și tu. Acolo sus, în vârf de munte, la Blue Paradise.
2: La Dani, la Daniel.
0: Da.
2: Foarte.
0: La Paradise.
2: Da, foarte mișto. Cum e el pe Insta? Că nu mai țin minte.
0: Mai nu știu, nu sunt pe Insta cu el. Îl găsiți pe Blue Paradise.
2: Blue Paradise.
0: Așa și la Amumi Teeny Houses. Două locuri senzaționale.
2: Da, iar zona aia este într-adevăr spectaculoasă.
0: Because I love you.
2: Mi-ai dat o veste super bună, că în 4 ore jumate poți să ajungi acolo. Chiar
0: de la radio.
2: Mă încordez. Deci,
0: am plecat și în 4 ore jumate am ajuns acolo, la Buhalnița.
2: Foarte, foarte tare. Mersi, Daniel.
0: Eu mersi.

0: se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Doare în gât.
4: Poți să ne ajuți?
3: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
5: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
10: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici. Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie, ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață, 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
8: Pitești! Pregătește-te să cânți Queen cu voce tare! Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro. You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
1: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl. De 15 ani. Știi că merită!
2: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
6: La Westside Halofest, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halofest revine la Lacul Mori. 3 zile de muzică live, de

0: Fest, un eveniment recomandat de Radio Zoo. Timpul nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să îți înțelegi organismul, să îi susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație, Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, Ia și Dom, ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Ne întoarcem la hituri.

0: 200 de euro, 12 și 16 minute, să rămână Adina Frezan.
1: Bun găsit, s-a deschis pasajul DN3 peste A0, U Cluj Rapid încheie etapa a 11-a din Superliga, 16 grade acum în capitală. Bucureșteni din 4 sectoare rămân fără apă rece în următoarele zile, Apa Nova anunță lucrări de

0: semnizare pe mai multe străzi până vineri. În sectorul 1 sunt posibile întreruperi la noapte pe străzile George Enescu, Piatra Morii și Turnul Roșu. În sectorul 2 vor fi afectate tot noaptea Șoseaua Iancului, Calea Moșilor și Bulevardul Carol. Iar pe Bulevardul Ferdinand I nu va fi apă rece miercuri de la 9 la 16. Alte străzi afectate sunt Șoseaua Berceni, Drum Jilavei și Calea Șerban-Vodă în sectorul 4, joi, și Șoseaua Pandurii în sectorul 5, vineri noapte. S-a deschis circulației pasajul DN3 peste autostrada 0 în zona Pantelimon. Inaugurarea a avut loc astăzi, totuși traficul se desfășoară deocamdată pe două benzi, câte una pentru fiecare sens. Potrivit lui Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, în următoarele zile vor fi finalizate lucrările necesare pentru deschiderea celorlalte două benzi. Lucrările la acest pasaj reprezintă ultimul hop înaintea deschiderii circulației pe lotul 3 din A0 Nord. Acest tronson, împreună cu lotul 4, se vor deschide traficului în jurul datei de 20 octombrie. Mai multe străzi din Dorobanți, Primăverii și zona Matache devin cu sens unic. Primăria sectorului 1 anunță că măsura se va aplica de vineri 16 octombrie. Potrivit administrației locale, străzile respective sunt înguste, iar noile sensuri unice înseamnă mai puține blocaje și mai mult spațiu pentru pietoni. Primăria îi roagă pe șoferi să fie atenți la noile indicatoare rutiere după intrarea în vigoare a modificărilor. Pelicula Fjord de Cristian Mungiu are cel mai puternic debut în box-office-ul american. Filmul a adunat încasări de $125.000 din numai 4 săli de cinema din New York și Los Angeles. Tea Teodorescu vine cu detalii.
1: Filmul spune povestea unor părinți suspectați de abuz asupra copiilor și este inspirat de un caz real. Pelicula a câștigat Palme d'Or la Cannes anul acesta și e propunerea României pentru premiile Oscar de la anul. La noi filmul are parte de o proiecție specială simultană luna asta, pe 24 octombrie, în cinematografele din București și din țară în cadrul evenimentului Le Film de Cannes a Bucarest. Iar în capitală e anunțată și o proiecție de gală la Ateneul Român. În cinematografele din țară însă, pelicula Fjord intră la anul, din 15 ianuarie.
0: La sport, meci tare astăzi la finalul etapei a 11-a din Superliga. Rapid joacă în deplasare cu Cluj. Meciul începe la ora 21. Joia trecută, ardelenii au jucat restanța cu CFR Cluj și au învins în Gruia cu 3-1. Sunt pe locul 5 în clasament. Rapid este pe 3 cu 3 puncte în plus. Înaintea acestei întâlniri se dispută partida FC Argeș-CFR Cluj de la ora 18. Ploi astăzi în București și numai mult de 16 grade. Gata știrile, Adi Mihailă de Hitman. Rămâne cu tine la ZOO.

măcar te-am ajutat cu lucrul ăsta. 11.55 îmi scrie cineva cum se numește piesa de mai devreme la 11.55. Stai că zic, o e problemă, o rezolvăm. The Second Voice, a doua voce, da? The Second Voice e trupa, artistul, DJ-ul, The Second Voice, și piesa se numește Let Me Be. Și dacă te referi la ea de dinainte, Theo Rose nu ajung acasă. Vezi cum...

0: Dugan pe radio. Hai la un borș de cartofi de țară. Sunt la casa părintească și totul este cules din grădină, chiar dacă plouă, este minunat. Și în casă miroase a mâncare de țară. Dana din Ștefan cel Mare, din Copuna Ștefan cel Mare. Mamă, cum arată. Deși pofte că n-am avut decât un mic, mic dejun, atât.
1: Vă salut, dragilor. În acest weekend am avut un eveniment special în familie. A fost ziua fiului nostru, 10-a 10-a, pe care l-am sărbătorit cum se cuvine, bineînțeles, cu un grătar, împreună cu familia și cu prietenii cei dragi. Vă pupăm și spor la...
0: Spor la... Spor și ție la...

0: secundă când l-ai ținut în brațe.
1: Frică.
2: Uimire.
3: Recunoștință.
4: Iubire.
0: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită.
6: Aer! Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
7: Mama, ce are tata?
8: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
9: Bifzonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bifzonin Siloaroma, respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală.

0: Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comandă online în 2 minute.
2: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia-le cum e pe bune.
3: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: La

0: concerte, accesul este gratuit. Iar pe 24 octombrie, Genius revine cu hiturile Vara și Macho Man. Detalii pe perariah.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: ascult Radio Zoo.
1: Bine ai venit la Radio Zoo. M-auzi?
0: Da.
1: 2-10-2-10. Adi Mihailă sunt The Hitman. Bine ai venit. Cu cine am plăcerea?
0: Bine v-am găsit, cu Mutu Sabina.
1: Cum te cheamă? Iartă-mă, n-am înțeles.
0: Cu Mutu Sabina.
1: Sabina, Sabina, te aud foarte rău, Sabina. Te așteptai sau nu să te sunăm? Că văd că ești mega surprinsă de telefonul ăsta la un alt nivel.
0: Vă ascult.
1: Sabina, vorbești cu mine?
0: Da, vorbesc.
1: Bun, perfect, ești la muncă acum, nu poți să vorbești, ce se întâmplă?
0: Sunt la școală.
1: Ești la școală, în ore?
0: Da.
1: Pe sub bancă sau ești profesor?
0: Nu, am ieșit de la oră. Vă ascult.
1: Păi stai un pic, explică-mi în ce tabără ești. Ești elev?
0: Sunt elevă, sunt în clasa 12-a.
1: Nu cred, băi, la mulți ani. Serios? La mulți înainte, baftă multă. Tu vorbești serios?
0: Nu sunt foarte serios.
1: Și ai răspuns în oră, ce ora ai în momentul ăsta?
0: Am răspuns la ora de limba română, doamna profesoară m-a lăsat să ies.
1: I-ai explicat care este faza? Tu ai răspuns în clasă, da. Mă gândesc, nu?
0: Da, da, m-a răspuns în clasă.
1: Și profa ce a zis?
0: Ce să zică? Să mă duc, să vorbesc.
1: Tu te uși și ia banii la oamenii aia acolo, logic. Ce mai stai la școală? Du-te.
0: Pot să știu cât am câștigat?
1: Ai câștigat 200 de euro.
0: Vă mulțumesc frumos.
1: Ești foarte tare. Intri acum în clasă, îți dai seama, zâmbind grav. Ce le spui colegilor? Colegii de bancă? Ce să-i spui? Profei?
0: Că am câștigat 200 de euro.
1: La Radio Zoom.
0: Exact.
1: Băi, ești foarte tare, Sabina. De unde ești? Din ce oraș?
0: Sunt din Piatra Neamț.
1: Din Piatra Neamț. Ok, Sabina, da. Nu te mai țin mult, poate spune absență, dar cum să spun?
0: Nu pune.
1: Tu ești exemplu perfect al omului care trebuie să câștige la concursul ăsta. Tu, elevă, în ora de română, ai răspuns la telefon cu Ascult Radio Zoo și ai luat și 200 de euro. Ai mai și ieșit din clasă să vorbești cu noi. E senzațional.
0: Da, Monica.
1: Bine, nu te mai țin. Fugi la oră, te îmbrățișez. Banii ăștia sunt ai tăi, Sabina. Sabina sau Sabrina?
0: Sabina.
1: Sabina. Ok, Sabina. Banii ăștia, 200 de euro, sunt ai tăi să faci ce vrei tu, că îi meriți cu vârf și îndesat.
0: Mulțumesc frumos.
1: Te pup tare mult, Sabina. Bună. La fel, te pupăm. Pa. Ciao. Băi, cât de tare. Uite, vezi cum banii câteodată trag și la oamenii ăștia care poate sunt mai expuși de ceea ce fac în fiecare zi, că ești la un job și lucrezi la o bancă și nu poți să răspunzi cu un client în față cu Ascult Radio Zoo. Sau că ești, ca în cazul Sabinei, ești la școală, în ora de română, dar tu vrei banii de la Zoo. Ce faci atunci? Nu-ți pasă. Răspunzi direct cu Ascult Radio Zoo. 200

0: 100 de euro. Ne întoarcem.
1: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
2: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo.

0: perioada iulie 2025 - iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Yay! Încă o prietenă se merită.
2: Dar încă o nuntă pe lângă celelalte trei nu era în plan.
1: Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Creamy Sauce, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac,

0: 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Doamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15

0: 1,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Gătește cu pasiune, taie cu precizie, descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Ne întoarcem la hituri!

place foarte mult reacția pe care o aveți la faptul că a câștigat ascultătoarea de mai devreme. Zice cineva aici, Adi, te salut, dă-mi și mie, te rog, mesajul într-un final.

Hai să scriem corect românește, să nu mă mai încurc eu mesaje și după aceea facem și radio împreună. Adi, te salut cu banii ăștia, cred că domnișoara își cumpără toate absențele. Sper că îi împarte și cu doamna profesoară de română, scrie Sorin.

Sorine. Adi, te salut. Iubești generația asta de copii frumoși. Succes, copilă, ești senzațională. Iar tu, Adi, ai făcut minune. Aia am făcut minune. Da, nu exagerăm. Am apăsat două butoane și am extras numărul de telefon. Adi, te salut. Pe radiozu.ro nu se aude, din păcate. Felicitări. Sper că este o elevă bună și că merită banii. Zice cineva, prima oară respins, nu a câștigat. Ok, este părerea ta și pot doar să o respect. Nu are sens să intrăm în discuția asta. Sâmbătă, Adi, te salut. Am plecat la muncă, nu oriunde, pe stadionul Olympiacos din Pireu. Vă

0: 20% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
4: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
6: Avem 70 de oameni, buget aprobat. Voi unde faceți petrecerea de Crăciun?
7: La Stradale Events. Au peste 15 locații în București și pachete all inclusiv. Catering, open bar, ospătari, toată logistica. De la 84 de euro de persoană.
6: Merită?
7: Noi deja am rezervat. Stradale Events. Tu cer oferta, de restul ne ocupăm noi. Stradale.ro sau 0746 079 848.
8: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
9: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
10: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
11: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
10: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
12: 3, 2, 1.
13: Ne întoarcem la hituri.
12: Let's go!

afară în momentul ăsta. Bună ziua! Bine v-am regăsit! Este 13:08 minute și vă rog frumos să aveți puțină răbdare cu mine, Cristian Pom mă numesc. Să aveți puțină răbdare că nu m-am conectat, încă nu sunt conectat. Am trăit marea deconectare săptămâna trecută, m-am deconectat total de la viața mea obișnuită. Poate o să vă povestesc mai multe pe parcursul după amiezii. Și am venit și sunt un pic luat pe sus, mai ales că a fost vară. Săptămâna trecută, după cum știți, în România a fost vară. M-am și bronzat, practic, fără să caut asta. Și deodată m-am trezit astăzi de dimineață și zici că am comandat eu. Am zis, gata mă, încep munca. Bang! Frig, ploaie, toamnă, frig, așa și așa. Încă nu e foarte frig. Dar să vină toamna aia serioasă. Parcă așa s-a întâmplat. Sunt foarte dat peste cap, vă spun sincer. Dar puteți să-mi spuneți Cristian pe un cel bun. Asta puteți să faceți pentru că tocmai am salvat un melc. Deci am făcut o super faptă bună pe ziua de astăzi. E în regulă, se poate încheia pentru mine. Am salvat un melc venind înspre radio. Am mers puțin pe jos și am văzut pe trotuar un melc rătăcit, nu știu ce căuta pe acolo. L-am luat frumos, fără să-l bruschez, și l-am pus înapoi în grădiniță, mă rog, pe pământ, lângă trotuar. Sper că i-am făcut un bine, sper. Eu știu, poate l-am încurcat, avea un drum de făcut și acum trebuie să o ia de la început. Habar n-am, dar eu m-am simțit salvatorul planetei, efectiv, când am făcut asta. Voi sunteți bine, totul în regulă, stați că nu sunt sigur nici că am ajuns la radioul care trebuie, adică sunt la Radio Zoo, da? Nu sunt foarte convins că sunt exact unde trebuie, dar glumesc, vă dați seama. 0748111550 este numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție, pe care credeți voi că îl țin minte, dar l-am notat în față. Glumesc și aici. L-am omorât pe Melc? Nu l-am omorât, i-am făcut bine, credeți-mă. Se îndrepta și către șantierul de la metrou, deci i-am arătat calea cea corectă, în livadă, să meargă în livadă, e o livadă aici lângă radio, și am zis, băi, du-te încolo, nu încolo, că pici în stația de metrou Paris și pe urmă nu o să-ți mai placă. Vă aștept cu mesaje să-mi spuneți că sunteți bine și că e totul ok. O să vă povestesc ce am făcut, că mă întreabă lumea, unde ai fost, băi, păunule? Ce ai făcut, mă? Unde ai umblat, Păunescu dezlegat? Dezlegat? Da, dezlegat am umblat. Pe unde ai umblat? Trece acasă. Aici m-am întâlnit deja cu colegul Adi, e totul în regulă. Păi bine, să stăm împreună până la 16. Am 100 de euro de dat la ascultă Radio Zoo și două încercări să dau banii. Așa îmi spune calculatorul. Două încercări pentru 100 de euro. Știți ce aveți de făcut? Nu mai repet. Oricum aveți toate detaliile pe radiozoo.ro. Imediat Lumidi, Fat Man Scoop, Dance, Fady, Hello.

0: Sunte pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic. Pentru ochi uscați și obosiți.
5: Da, dragă. Bunica,
6: suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
5: Dar ce crezi, că nu vin?
6: Să știe, că poate unii nu știu.
5: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
6: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
5: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm.
7: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
10: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, puteți adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
12: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

trimis pe WhatsApp. Sunteți foarte drăguți, vorbesc serios. Chiar sunteți foarte drăguți, vă mulțumesc. Am primit aici mesaje de încurajare, de bine ai venit și așa mai departe. Dar am primit și un mesaj de la o ascultătoare, Dana, care vrea să-i facă o surpriză unei prietene pe nume tot Dana, dacă vă vine să credeți. Și văd că a dat mesajul mai de dimineață, dar probabil că nu i-a fost citit. Sper că ăsta este motivul pentru care a revenit la mine. Spune: bună, Cristi, vreau să mă ajut să-i fac prietenei mele, Dana Dorina, o surpriză de ziua ei. Ne cunoaștem de 23 de ani și este o persoană dragă mie, o colegă și o șefă deosebită. E? La mulți ani frumos și minunat, te pup! Îți mulțumesc frumos și ție, Cristi, să ai o zi faină. Dana Soare din Buzău. Deci Dana Soare pentru Dana Dorina. La mulți ani, pupici, pupici, îmbrățișeri. O îmbrățișăm și noi pe Dana de ziua ei de naștere. Sper că ascultă Radio Zoo în momentul ăsta și se bucură, este fericită că își aude numele aici la noi. La mulți ani! La mulți ani, Dana! Salutare! Bine ai revenit! Oana din Sibiu. Mulțumesc, Oana! Bine ai revenit! Te-am văzut la Iași! Salut, tu ești? Te-am văzut la Iași! Și îmi arată o poză că e în centrul Iașiului, e un păun pus acolo. Băi, dar arată frumos, e făcut din flori ceva. Chiar arată frumos păunul ăla. Vorbesc serios. Nu, n-am fost eu, n-am fost la Iași, dar arată foarte bine păunul, vorbesc serios. Ana, a auzit, Ana, că am salvat melcul mai devreme, am povestit. Și îmi spune: salut! Eu sâmbătă la Mima mi-a căzut să mimez un melc. Și cum ai, Mima? Ce ai făcut? Nu e atât de greu. Serios, e de ajuns să te întinzi pe jos și gata. Te întinzi pe jos și faci de două ori așa ca și cum te miști. Și gata, știe toată lumea că ești un melc.

Ana. Dar tare, drăguț că ție ți-a picat să-l mimezi, iar eu l-am salvat. Nu mai spuneți aici că nu l-am salvat, că l-am salvat. Trecea în spatele meu, venea cineva, nu se uita, se uita pe telefon sau ce mai fac oamenii când merg, și îl călca direct. Că nu era foarte mare. Nu era un melc adult. Era un melc adolescent, după mărime, cel puțin. Nu mă pricep foarte bine. Dar da, eu consider că l-am salvat luându-l de pe trotuar și punându-l înapoi pe pământ acolo la copăcei. Bună ziua! Florăria Atelierul cu minuni decorative și ene transfer din Brașov vă urează o săptămână binecuvântată cu zoom, difuzare în fiecare zi. Mulțumim foarte mult! Să știi totuși, Marian, că nu este nevoie să faci spam așa, adică ai făcut aici spam direct. Ai dat de 30 de ori mesajul ăsta. De ce? De ce ai dat de 30 de ori? Lasă așa o dată că-l vedem. Ne-a fost dor de tine. Mulțumesc dacă așa simțiți. Salutare! O doamnă lucra în grădină și a aruncat melcul în mijlocul drumului. Eu am oprit circulația, l-am luat și... stați că... l-am pus într-un spațiu verde. Mereu fac asta când văd melci pe trotuar. Bravo! Mă bucur că nu sunt singurul Eugenia, pentru că nu este primul melc salvat de mine. Am mai salvat în trecut.

0: 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.

0: 30 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: La Berăria H, octombrie se aude live! Pe 20 octombrie, Fane Dumitrache și taraful său dau tonul petrecerii. Pe 21 octombrie, Kempes urcă pe scenă full electric. La ambele concerte, accesul este gratuit. Iar pe 24 octombrie, Genius revine cu hiturile vara și Macho Man. Detalii pe berăriah.ro.

0: construit. La Hasburger alegem burgerul. Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Ne întoarcem la hituri.

E foarte, foarte frumoasă piesa. Știți că este o piesă foarte veche, foarte veche. Am căutat eu, e de prin anii 30. Cred că atunci a fost prima dată cântată în cadrul unei piese de teatru. Are o poveste mai complexă piesa asta, Habar n-ai tu, care de-a lungul timpului a fost cântată și de multe alte artiste. Maria Tănase și Loredana sunt două dintre artistele, am văzut eu, sau am ascultat eu versiunile celor două, fără legătură între ele. Maria Tănase acum foarte, foarte mulți ani, Loredana undeva prin anii 90 are o versiune pentru piesa asta, Habar n-ai tu. Dacă sunteți interesați, puteți intra și puteți căuta pe internet povestea acestei piese pe care Nicole Cherry mi se pare că a adus-o în 2026, pur și simplu, iar punându-l acolo și pe Grasul XXL, a elevat-o de-a dreptul. Foarte bună, chiar îmi place foarte mult. 13 și 53 de minute. Să știți că am 100 de euro de dat, da? Oricând, oricând pot suna să răspundeți cu Ascult Radio Zoo neapărat și ca să nu fiți luați prin surprindere, pur și simplu ascultați radioul. Salutare!

0: Mă numesc Gianina și sunt bucuroasă că și eu am salvat ieri un suflet. Am salvat un porumbel de pe șosea, era să fie călcat de mașini. Aoleu, îmi place să fac bine, de câte ori am ocazia o fac din suflet. Foarte drăguț, Gianina. Sper că era bine porumbelul, adică la porumbel e mai complicat, că dacă e rănit sau așa, știi tu. Dar sunt convins că știi tu ce ai făcut. Salutare, îmi scrie Marius, să vezi când ai grădină cu legume și vin melci să-ți mănânce plantele. Atunci să vezi ce-i mai salvezi. Ok, ok. Noi, aici nu era cazul. Mi-a dat cineva un fel de răspuns din ChatGPT, ce să faci, cum să muți un melc. Atinge-l ușor, atinge-l cu blândețe pe cochilie pentru a-i semnala prezența. Așteaptă să se retragă, lasă-l câteva secunde, nu știu ce. Da, da, foarte frumos că te-ai intrat să te interesezi. Uite, acum știi ce să faci când o să salvezi, dacă vei fi pus în situația asta. Dar stai liniștit că știu, adică am avut grijă să nu rănesc melcul în niciun fel. Nu îți face griji, da? Bună ziua! Băiețelul meu când vede melci pe stradă, îi ia și îi pune în spații verzi. Exact asta am făcut și eu. El este un ecologist convins. Nu mă lasă nici să rup măcar o frunză, spune Amalia. Foarte drăguț băiețelul tău, chiar foarte drăguț. O să înțeleagă el mai târziu una alta, lucruri pe care poate acum nu le înțelege. E ok să mai rupem și niște frunze din când în când, asta să fie cea mai mare problemă a planetei. Dar foarte drăguț din partea lui că are spiritul ăsta ecologist în el. Salutare, eu nu l-am salvat, l-am mâncat. Îmi arată Călin, dar stați liniștiți că e un melc făcut din acela de patiserie. Nu e melc adevărat, dar sunt buni melci, adică cred că am și mâncat la un moment dat, nu mai țin minte, da, cred că am mâncat. Am mâncat melci, am mâncat, da. Am mâncat, nu sunt cel mai mare fan, dar nu au fost foarte răi, sincer să fiu. Însă nu îmi plac atât de mult. De ce să vă mint? Avem știrile de 14 în vreo 4 minute pe zi, după care deschidem ora următoare cu Lazy Ed și Joe. Mor după tine!
1: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combină frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
8: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
9: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
10: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: solicitante cer scule pe măsură. La Triton găsești gama Bosch Expert, scule electrice și accesorii create pentru performanță, control și utilizare intensivă. Te ajută să lucrezi cu încredere chiar și atunci când proiectul este dificil. Descoperă gama Bosch Expert și cere oferta potrivită lucrării tale pe triton.com.ro. Triton. Scule beton.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune, ia le cume pe bune.
1: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
4: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie cumperi două produse identice, plătești doar unul pentru vopsea de păr L'Oréal Paris și detergent pentru spălat vase Fairy 750 ml. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: știți ce m-a întrebat colega mea de 20 de ani, Adina Ferezan?
1: De 20 de ani, colegă?
0: 19. De câți ani?
1: Colegă de 20 de ani.
0: Da, 18 ani. Colega mea de... Da, și care arată de 20 de ani. Deși de 20 de ani și care arată de 20 de ani. Vreți să știți ce m-a întrebat? Mai știi să dai știrile? Așa, exact așa m-a întrebat, vorbesc serios. Ca să vă dați seama că totuși se vede vârsta. Deci pune întrebări, bă, mai știe tataie ăsta să fac aici cu butoanele? Ia să vedem, mă, dacă mai știu. Bună ziua, este ora 14:03, știri la ZU cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, se redeschide traficul sub pod Constanța în București. Soarana Cârstea se menține pe locul 16 mondial, 15 grade acum în capitală. Atac armat la o școală de lângă Marsilia, în sudul Franței. Directorul școlii și un profesor au fost răniți după ce un elev de 14 ani a tras asupra lor cu o pușcă de vânătoare. Cadrele didactice nu au răni care să le pună viața în pericol. Elevul a fost arestat. La noi, PSD este pregătit pentru alegeri anticipate. Nu este un scenariu pe care și-l doresc socialdemocrații, însă aceștia spun că dacă se va ajunge acolo, vor fi pregătiți. În ședința de astăzi, conducerea PSD i-a acordat lui Sorin Grindeanu un mandat de negociere cu premierul desemnat Luca Niculescu și a exclus varianta unui guvern tehnocrat. Între timp, Luca Niculescu a continuat astăzi discuțiile cu partidele parlamentare în vederea susținerii cabinetului său, iar USR a anunțat că nu va vota un guvern din care va face parte PSD. Componența noului executiv urmează să fie trimisă joi parlamentului. Călin Georgescu află mâine dacă rămâne după gratii sau va fi eliberat. Tribunalul București a amânat cu o zi pronunțarea privind cererea lui Georgescu de înlocuire a măsurii arestului preventiv. Fostul candidat la președinție a fost prezent astăzi în sala de judecată, ulterior fiind dus la DICOT, unde au continuat perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate de la vila familiei din Mogoșoaia. În acest dosar, Georgescu este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Se redeschide traficul rutier sub podul Constanța. În București, constructorii au finalizat lucrările de la linia de tramvai. Circulația mașinilor va fi reluată începând din această seară pe ambele benzi ale fiecărui sens. Șantierul de aici a dat peste cap viețile a sute de mii de bucureșteni din 5 cartiere. Proiectul a vizat reabilitarea șinelor pe tronsonul Calea Griviței pod Constanța. La sport, Soarana Cârstea se menține pe locul 16 WTA, este a doua cea mai bună clasare din cariera româncei, aflată în ultimul an de competiții. Anterior a ocupat locul 15, imediat după US Open anul acesta. Iar Gabriela Ruse a urcat 5 locuri și este pe poziția 57, Jacqueline Cristian este pe 61. Lidera clasamentului mondial este kazaha Elena Rybakina, ea fiind urmată de belarusa Arina Zabalenka și de rusoaica Mira Andreeva. ANM anunță o răcire accentuată a vremii, temperaturile scad și ploile persistă în mai multe regiuni. În termometre sunt acum între 14 și 23 de grade Celsius, în București avem 15 grade, conform ANM. Știrile orei se opresc aici, Cristian Păun rămâne cu tine la ZU.
0: Deci m-am descurcat.

0: Bine v-am regăsit! Stăm împreună, da, pe Zoom până la 16. Am revenit, Cristian Bunsânt, nu mai plec nicăieri până la orașul faptelor bune. Așa e planul, sper să-mi și iasă. 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Am și 100 de euro de dat la Ascult Radio Zoo și o să vină concursul foarte curând, cu două încercări, vedem dacă îi dau sau nu. Primesc tot felul de mesaje legate de melci pe radio, pe WhatsApp, pardon. Scrie cineva, cei mai buni melci sunt ăia cu usturoi. Da, așa e, am zis că am mâncat melci, nu pot să zic că mi-au plăcut foarte mult. În schimb, sunt disperat după rapane. Tot niște melci, dar marini, în fine, știți. Deci rapanele sunt viața mea. Foarte bune, foarte bune. Melci ăștia, nu știu, comestibili, nu mi-au plăcut atât de mult atunci când am mâncat. Am mâncat o singură dată. Bună! Am ajuns cu un pui de drapnea neagră din Ploiești până la București, la visul Luanei, ca să-l salveze. Nu mai zic de pisici și de căței loviți. Iar despre melci, nu trec pe lângă vreunul fără să-l pun în siguranță. Este un mesaj venit de la o ascultătoare pe nume Geta. Mulțumim, Geta, cu unt și cu usturoi, nu doar cu usturoi. Așa, bravo! Uite, bă, ce salvează. Hai că-mi place salvații, adică nu e chiar așa rar întâlnită acțiunea asta de salvare a animalelor. Am salvat-o vreo biuță din gardul vecinului, se prinsese cu capul. Dar nu vreți să știți cum s-au uitat două pisici la mine. Erau pe cale să mă linșeze. Păi normal, le-ai stricat planurile, practic. Salutare! Mi-ai lipsit săptămâna trecută. A dat cineva un mesaj foarte mult, foarte lung, nu pot să-l citesc. Este foarte lung. Cred că era mai bine dacă îl dădeai audio, că poate dura puțin mai puțin timp. Când erai mic, tot melci mâncai sau aveai preferințe? N-am mâncat, Ioana, am mâncat mare melci. Când eram mic, nu știam eu de-astea. Am mâncat acum de curând, cred că 2 ani maxim, când am mâncat prima dată melci în viața mea și nu mi-au plăcut atât de mult. În schimb, rapanele, da, oricând spun da. Am mâncat și în vară, acum am fost aici la mare, la noi, și am mâncat și... O să le duc dorul până la vară, habar n-am dacă o să ajung să mai mănânc, că... am mâncat aici la noi, în Constanța, practic. Salutare! Stați că sunt tot felul de mesaje și nu știu exact ce se întâmplă, că îmi fug mesajele din fața ochilor.
1: Cei mai buni melci se ia cu nucă și miere.
0: Hai
1: zi bună să aveți!
0: Aia, da! Păi mi-a dat cineva poză mai devreme cu unul de genul ăsta, dar eu vorbeam de melci reali, de melci adevărați. Alina Eremia, imediat pe Zoo, genul...

0: Bună, Biozu!
1: Salut! Mă auzi? Salut, Cristian Pău sunt. Cristian Pău sunt, ești în direct la Radio Zoo, dar avem o problemă pe care nu o s-o pot gestiona singur. Pentru că nu s-a auzit tot ce ai zis. Nu s-a auzit tot cuvântul. Ascult Radio Zoo, chiar dacă tu ai probabil ai zis, din cauza faptului că ai răspuns pe căști, pe ce ai făcut-o acolo, nu știu exact. Nu știu. Știu, îmi pare rău că avem situația
0: mai
1: asta.
0: Mai eram într-o convorbire și probabil de aia.
1: Da, nu știu. Faza este că nu decid eu.

obligat să-l respect. În regulament spune clar că pentru a da banii trebuie să se audă clar cele trei cuvinte: ascult Radio Zoo. Iar la tine nu prea s-a auzit clar cuvântul ascult.

0: problema, îmi pare rău.
1: Am înțeles.
0: Ce pot face în momentul ăsta este să verific. Voi verifica, voi asculta monitorizarea și voi apela la juriu. Dacă varul decide că ești ok, te sun înapoi și îți dau banii. Dacă nu, nu am cum să-ți dau banii. Ai pierdut 100 de euro în cazul în care i-ai pierdut, ca să știi asta. Cum te numești?
1: Tot Cristian, dar nu pe un.
0: Cristian. Îmi pare rău, Cristian, că așa ne cunoaștem. Este cea mai neplăcută situație din tot concursul ăsta, dar n-am ce să fac. N-am cum să fac.
1: Vă ascult de mulți ani de zile și...
0: Este prima dată când te sunăm sau ai mai câștigat la noi?
1: N-am mai câștigat, sunt scris tot timpul, dar e prima dată.
0: Firar să fie. Dar și explică-mi puțin ca să înțeleg. Deci tu vorbeai la telefon, nu?
1: Vorbeam la telefon, am văzut că m-a sunat și am răspuns, dar probabil din cauza cum am răspuns.
0: Da, înțeleg, tu ai răspuns până s-a închis apelul ăla, până așa, o chestie de genul ăsta s-a întâmplat. Să știi că, uite, și ascultătorii îmi spun că s-a auzit într-adevăr un fel de cult Radio Zoo. Cult Radio Zoo. Și dacă lucrurile stau așa, nu am cum să validez răspunsul tău. Îmi pare rău, să nu te superi pe noi. Dacă spui că asculți de mai mult timp, sigur ai mai auzit alte situații
1: da.
0: Asemănătoare pe care nu ni le dorim absolut deloc. Am căutat...
1: E bine că nu-s mai mulți euro, dacă doar 100 nu e așa grav.
0: Nu e așa atât de dramatic, nu?
1: Da.
0: Bine, și 100, cum aveți că...
1: Normal, zice, da, nu.
0: Ai văzut cât e euro?
1: Da, de mai bine dacă... să te zusei cu 200, nu?
0: Da, de la 200-300 în sus devine din ce în ce mai dramatic, e adevărat.
1: Da.
0: Așa e, corect. Cristian, îți promit că verific. Spune-mi, te rog, dacă eu fac exact cum îmi spui tu. Vrei să te sun indiferent de decizie sau dacă nu te mai sun în următoarele 15 minute, știi că nu a fost răspunsul complet și n-am cum să-ți dau banii și n-are rost să te mai sun. Cum vrei să facem?
1: Cum dorești tu, pentru că oricum ascult radio-ul și e ok.
0: Ascult radio-ul, e minunat. Nu mai vreau să trec din nou prin situația asta. Vreau să te sun doar dacă am o veste bună pentru tine. Accepți?
1: Da, accept.
0: Perfect. Dacă nu te mai sun, să știi că rămâi înscris în concurs, Cristian, până la sfârșitul campaniei. Poate, cine știe, ne luăm revanșa împreună la o sumă mai mare ulterior, da?
1: Da, aș fi bine.
0: Îți mulțumim mult de tot că asculti Radio Zoo.
1: Da, o zi frumoasă.
0: O zi frumoasă, salutare, pa, pa. Nu o să insist prea tare, că știți deja de atâția ani, știți cum stau lucrurile, așa stau lucrurile. Verific și revin la voi, măcar să mai auzim odată exact ce s-a întâmplat. Oricum ar fi, dacă nu-i dau banii lui Cristian, mai am o încercare până la 16, tot pentru 100 de euro.
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo. Ascult Radio Zoo.

0: 15 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Aer, nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
5: Mama, ce are tata?
6: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
7: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma, respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Avem 70 de oameni, buget aprobat. Voi unde faceți petrecerea de Crăciun?
2: La Stradale Events. Au peste 15 locații în București și pachete all inclusiv. Catering, open bar, ospătari, toată logistica. De la 84 de euro de persoană.
1: Merită?
2: Noi deja am rezervat. Stradale Events. Tu cer oferta, de restul ne ocupăm noi. Stradale.ro sau 0746 079 848.
1: Ai încercat tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi. Dar oare ai început de unde trebuie? Fit4U Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și estetice, unde primul pas este să afli de ce are nevoie cu adevărat corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset. Programează-ți analiza corporală gratuită pe fit4u.ro.
3: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
1: Vrei să termini de renovat? Ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete. Toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului. Supernova. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

am făcut verificarea. Ascultă Cristian, cel pe care l-am sunat pentru 100 de euro. Nu sunt la telefon cu el, deci știe ce înseamnă asta. Dar pentru corectitudine și mai mult și pentru el, pentru că el nu a auzit cum s-a auzit la noi, am scos momentul în care a răspuns la telefon. Nu s-a auzit. Ascult radio.

0: ba chiar ușor departe de asta. Cristian, pentru tine difuzez asta. Așa s-a auzit pe radio. Ăsta este motivul pentru care nu am avut cum să-ți dau banii. Ai auzit, da? Cult.
1: Radio Zoo.
0: Deci, departe de ascult Radio Zoo, să nu fie cu supărare, te rog să rămâi ascultătorul nostru și-ți promit că la un moment dat te vei răzbuna pe momentul ăsta de acum. Bun, asta înseamnă că mai am 100 de euro. Am difuzat pentru toată lumea care a fost, care era curioasă, așa s-a auzit, conform regulamentului nu pot da banii, nu e discutabil, adică nu discutăm, că vedem, că da, într-adevăr, omul a zis ascult Radio Zoo, tehnologia a intervenit și a făcut asta. Eu nu stau la discuții când e vorba de un regulament. E atât de simplu. Așa spun lucrurile, eu mă conformez, mergem înainte, mai am o încercare pentru 100 de euro. Îmi pare rău pentru Cristian, el a zis că nu e nicio problemă, ne iartă și rămâne ascultătorul nostru. În altă ordine de idei, am văzut aici cum s-a întâmplat dimineață la concurs, e postat pe Facebook-ul Radio Zoo și vreau să ascultăm împreună ce s-a întâmplat dimineață când au sunat în Morning Zoo pentru bani.
2: Ascult Radio Zoo.
3: Bună ziua, doamna. Sunt Valentin Ștefan de la Poșta Română. Am un colet pentru dumneavoastră.
2: Deci nu sunteți de la Zoom.
3: Nu sunt de la Zoom, îmi pare rău. Eu speram că vă aduc vești bune, dar mi-am dat seama că așteptați alte vești.
2: Așa, știu că am un colet de la care trebuie să-mi ajungă.
3: Exact, vi-l aduc eu acum. Vă găsesc acasă, da?
2: Da, sunt aici.
3: Da, ajung în câteva minute.
4: Ai văzut un
3: 3 minute.
2: Cobor.
4: Număr
5: super.
3: La revedere.
4: Necunoscut. La orice număr necunoscut e bine să răspundeți cu ascult Radio Zoom.
5: Deci nu sunteți de la Zoom, nu? Asta da. Mea, acolo m-a topit, dar m-a topit și Ștefan care... Valentin Ștefan.
0: Ați auzit, da? Așa se întâmplă. Nu știam exact despre ce e vorba. Deci ăsta a fost un moment din Morning Zoo în care o doamnă a fost sunată de curier, ați auzit, și a răspuns cu ascult Radio Zoom. Așa se face dacă ești înscris și dacă vrei banii de la noi, indiferent de sumă, și mare atenție să se audă frumos toate cele trei cuvinte. Asta este foarte important. O să trec peste multele mesaje pentru că nu vreau să nasc o polemică. Sunteți obișnuiți de la concursurile trecute cu astfel. Se mai întâmplă și astfel de situații. N-avem ce să facem. Vreau în schimb să vă spun că săptămâna trecută s-a întâmplat ceva cât am fost eu plecat. V-ați făcut de cap aici. O să dezvolt imediat.

0: Vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici. Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat? Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
3: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte

0: cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibile între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: La Westside Halloween, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halloween revine la Lacul Morii. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase, costume, dovleci, spectacole, ateliere și surprize. Pregătește costumul și cumpără biletele de pe iabilet.ro. Westside Halloween, un eveniment recomandat de Radio Zoo.
2: Zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

De la idei la soluții aplicabile. Pe 29 octombrie, soluții pe bune. Aduce la Apollo 111 antreprenori și experți care vor oferi răspunsuri concrete pentru provocările IMM-urilor. Finanțare, AI, marketing, fiscalitate și creștere. Participarea este gratuită. Rezervă-ți locul acum pe ic.events.

0: promo hit.
1: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia-le cum e pe bune.
0: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere fotopremiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
5: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici. Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse, plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Goja, Jason Derulo și Melody Michiko. E foarte bună piesa. 15 și 3 minute. Stăm împreună pe Zoo cu o, încă o încercare pentru a da banii 100 de euro. Fiți foarte atenți, da? Cum răspundeți la telefon, stați cu mine aici pe radio ca să nu fiți luați prin surprindere. Și spuneam că săptămâna trecută am observat că s-a întâmplat ceva.

așteptat. Nu mai aștepta nimeni chestia asta. Îmi amintesc că exact înainte să plec, nu mai știu, joi, vineri, înainte de săptămâna asta liberă pe care am avut-o eu, deci acum două săptămâni, practic, și îmi amintesc foarte clar că am avut pe radio o piesă Carla's Dreams, nu mai știu care, una dintre ele, și am făcut aici împreună calculul de când am mai lansat Carla's Dreams o piesă. Și erau vreo 2 ani jumate, ceva, nu mai știu când, 2024, martie, în fine. Nu mică mi-a fost mirarea când, ce s-a întâmplat după ce am plecat? Ce s-a întâmplat după ce am plecat eu? Băi, a lansat Carla's Dreams piesă. Știu că știți că deja e, nu mai e nicio noutate. S-a lansat, nu mai știu când, săptămâna trecută, la început. Dar mi se pare foarte tare că am vorbit despre asta și ulterior s-a întâmplat să primim o nouă piesă Carla's Dreams după atâta timp. O nouă piesă Carla's Dreams. Și nu doar că am primit o nouă piesă Carla's Dreams, mi se pare că am primit o piesă bombă. Este foarte bună. Am ascultat-o. Singura piesă de radio pe care eu am ascultat-o săptămâna trecută în concediu a fost piesa asta, Carla's Dreams, singura piesă mainstream, să-i spunem așa. M-am deconectat total, v-am zis, de la viața mea de zi cu zi, de la muzica pe care o ascult zi de zi pentru radio și așa mai departe. Dar am fost super curios când am văzut că s-a lansat Carla's Dreams. Am zis, bă, ce aici? Și am dat și da, am ascultat-o chiar de mai multe ori. Dacă mai există oameni care încă n-au auzit piesa nouă Carla's Dreams, vreau să o ascultăm împreună acum. Sunt convins că nu va fi ultima dată când o vom auzi pe radio, pentru că e foarte frumoasă. Dar dacă încă nu ați apucat să ascultați piesa nouă Carla's Dreams, lansată deja de vreo 6-7 zile, asta este. Se numește Mai E și se referă la faptul că mai e până mâine. Până mâine mai e, ceea ce e adevărat.

Și mai am ceva bun pentru voi. În continuare, mi se pare foarte, foarte bună noua piesă Peggy Goo cu Ira Star. Se numește Woman. Eu sunt Cristian Păun.

0: suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Yay! Încă o prietenă se mărită.
3: Da, încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan.
2: Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Creamy Sauce, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac...

0: Oh, te doare în gât!
1: Poți să ne ajuți?
0: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și

0: te usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
1: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
3: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
2: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
5: Fiderman Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune Blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Calitate Fiderman Pharma.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Inflamație bronșică? Tuse? Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei.
9: Siropul Hedelix se administrează oral în între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
11: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie cumperi două produse identice, plătești doar unul pentru ciocolată Heidi 80 de grame și baton de biscuit sau ciocolată Twix sau Snickers 75 de grame. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

Sky cu Animal, 15:39. M-a distrat un mesaj venit de la un ascultător pe nume Adrian, care a auzit probabil discuția de mai devreme despre salvatul animăluțelor de orice fel, că sunt melci, că sunt guguștuci, că nu contează ce sunt, și mi-a trimis o poză însoțită de mesajul: salut, eu am salvat ieri un pește de la înnec. Tare s-a mai bucurat, dădea din coadă de fericire și din gură dădea și tot spunea mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Ok. Da, arată bine peștele, serios. Deci a fost la pescuit, cu alte cuvinte. Nu mă pricep la pești, nu am idee ce pește este, dar e un pește mărișor. Adică a zice că avea la 2 kg cel puțin, dacă nu spre 3, din poză, din poză. Dar nu, nu, dacă acum ar trebui să dau un interviu și să spun ce pește este ăsta ca să te angajăm, aș pierde. A zice crap. La nimereala zice crap. Poate, poate am noroc. Dar arată foarte bine peștele. Bravo, mă bucur că te-ai simțit bine. Asta contează. Salutare, sunt Ana din București, care te salută. Din cauza ta, între ghilimele scris cauza, și a lui Radio Zoo și a faptului că acum nu mai știu câți ani, cred că vreo 6-7 am răspuns greșit și la tine în emisiune. Deci nu înțeleg ce ai scris până aici. Ai făcut mișto de mine. Am făcut mișto de ea, ci că i-am zis alo, a zis ea alo și eu zic alo, alo, n-ați văzut un cal maro? Ui, ce urât, așa am făcut? Iartă-mă, te rog, eram și eu mai mic și mai fără creier. Cred că dacă nu eram în mașină cu niște colegi de muncă, poate nimeni nu mă credea. Am pierdut 400 de euro atunci la tine în emisiune. Mi-a fost învățătură de minte, pentru că după aia am răspuns cu Ascult Radio Zoo la bancă. Am răspuns curierului și chiar și cuiva care mă sunase de la o clinică de sănătate. Am răspuns tot cu Ascult Radio Zoo. Ana, mă bucur că ai învățat din greșeli. Asta contează. Iar asta că am făcut eu gluma aia proastă și ți-am zis cu alo, ați văzut un cal maro, văd că te-a marcat. Dar te rog, nu pune la suflet. Nu pune la suflet. A fost doar așa, o glumă. Dar foarte drăguț mesajul tău și sper că ești înscrisă. Cine știe cum te sunăm și anul ăsta, dacă ai noroc. Între timp am primit mesaj de la pescarul Adrian. Fiți atenți că am ghicit, e crap. Hei, mă angajau. Deci am ghicit, că ai ghicit, e un crap, doar că are 5 kg, nu 3. Băi, vedeți? Că am fost pe aproape, am fost pe aproape și cu greutatea. Oricum, crap de 5 kg, ești foarte tare, Adrian, foarte tare. Apus de soare, de la rare și apoi taiga pe zoo. Ai!

0: Salut, da.
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Cristian Păun, sunteți în direct la Radio Zoo, unde ați pierdut 100 de euro.
0: Au, au, au!
1: Au, au, au, au, au! Era și o melodie cu au, au, au.
0: Răspunsul clasic, la muncă.
1: Da, cum te numești?
0: Sebastian.
1: Sebastian, ți-am dat toate informațiile ca să nu te țin în suspans. 100 de euro avea Radio Zoo pentru tine. Dacă ai fi răspuns, cum?
0: Ascult Radio Zoo.
1: Așa, asta era tot ce aveai de făcut. Ai mai zis ascult Radio Zoo până acum la vreun telefon sau? Fii sincer că nu ne supărăm.
0: Nu.
1: N-ai mai răspuns.
0: Nu, e prima oară.
1: De pe 20...
0: Nu, și
1: păi nu e prima oară, că n-ai răspuns nici acum. Deci încă nu e prima oară.
0: Încă nu, urmează.
1: Da, bine, îmi pare rău. Vezi că...
0: Și mie, nu, pe data viitoare.
1: Nu ai, nu credeai că o să te sune vreodată Radio Zoo, recunoști?
0: Eu am sperat, de fapt.
1: Păi și? Ce făceai acum când ți-a sunat telefonul? Erai atent la altceva.
0: Corect.
1: Bine. Îți urez o zi minunată în continuare, să știi că rămâi înscris în concurs.
0: Mulțumim frumos, la fel.
1: Ceau, baba. Gata, am rezolvat. Am simțit că nu era cel mai vorbăresc din lume, n-avea chef cel mai mare de stat de vorbă cu noi. Nu e nicio problemă. Nu vine la pachet cu înscrierea obligativitatea de a discuta cu noi la telefon când te sunăm. Important este să răspunzi cu ascult Radio Zoo și asta e tot. Gata. Dar n-a fost să fie nici de data asta. Știți ce înseamnă? Că după 16 puteți câștiga la Radio Zoo 200 de euro de la Popescu, Tea și Cuza.
2: Băi, borfașule, lasă caii maru, dă banii la oameni.
1: Mi-a plăcut, lasă caii maru, dă banii la oameni, bă băiatule, borfașule. Da, după cum ai auzit, am încercat. Dar n-a fost să fie pe ziua de astăzi. Poate mâine, cine știe. Mi-a mai scris un mesaj drăguț cineva, zice: of, Raluca, ai răgușit. Colega Raluca Benavides mi-a ținut locul cu brio săptămâna trecută. De astăzi o auziți pe programul ei obișnuit 19:22. Ce credeți că mi-a scris Răzvan Popescu? Răzvan Popescu, colegul meu, care imediat va veni alături de voi, mi-a dat mesaj. Bă, intuiți ce mi-a scris? Normal că intuiți. Dacă tot ești odihnit din concediu, nu dai tu știrile de fix, te rog? Băi, ce profitori! Ce profitori! Așa că ați auzit cum stau lucrurile. Întârzie Popescu. Surpriza anului. Bine, vă las pe mâini bune. O să dau eu știrile pentru el. Ne auzim și mâine de la 13. Cristian Bonsân, să aveți o săptămână minunată. Stați cu zupa.
3: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
4: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5,49 lei, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11,49 lei și Fragedo pulpă de pui, 11,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
5: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Visez cu ochii deschiși.

0: ascunși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
0: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: Este 16:01, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, transportatorii reclamă în continuare probleme cu Toll Ro. Azi se încheie etapa 11 a Superligii, 15 grade acum în București. Procesul exploziei de la Crevedia poate începe după mai bine de 3 ani de la tragedie. Judecătoria Răcare a respins astăzi solicitările prin care inculpații au încercat să obțină excluderea unor probe sau trimiterea dosarului înapoi la procurori. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. În fața instanței vor răspunde cei doi patroni ai stației GPL din Crevedia. Victimele cer despăgubiri de peste 53 de milioane de euro și 500 de mii de lei. În urma exploziilor care au avut loc în august 2023, 6 persoane au decedat, 54 au fost rănite, 8 case au fost distruse total și 80 parțial. Transportatorii reclamă în continuare probleme ale Toll Ro, spun că din aplicație lipsesc segmente de drum, că unele servicii sunt inoperabile sau că eliberarea rovinietei durează prea mult. De asemenea, transportatorii spun că sunt direcționați prin zone interzise, cum ar fi centrul orașelor, riscând amenzi. Săptămâna trecută, vineri, platforma Toll Ro a fost indisponibilă, CNAIR a anunțat că șoferii nu vor fi taxați în perioada în care aplicația nu funcționează. Transportatorii cer însă reactivarea operatorilor care dădeau roviniete anterior. Deplasarea pe munte poate fi periculoasă pentru turiștii neechipați corespunzător. Salvamont Sinaia le recomandă celor care urcă pe munte să fie îmbrăcați și încălțați adecvat, mai ales că meteorologii anunță ploi, vânt puternic, ceață care reduce vizibilitatea și scăderea bruscă a temperaturilor. Totodată, salvamontiștii le transmit turiștilor să evite scurtăturile. Pe lângă riscul de accidentare crescut, această practică poate contribui la degradarea solului. La sport, meci tare astăzi la finalul echipei a 11-a din Superliga, U Cluj așteaptă vizita Rapidului. Meciul începe la ora 21. Joia trecută, ardelenii au jucat restanța cu CFR Cluj și au învins în Gruia cu 3-1. Sunt pe locul 5 în clasament. Rapid este pe 3 cu 3 puncte în plus. Înaintea acestei întâlniri se dispută partida FC Argeș-CFR Cluj de la ora 18. Vreme rece pentru această dată. Mâine maximele vor fi cuprinse între 11 și 18 grade Celsius, conform Mâine va ploua în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și sudul Transilvaniei și doar izolat în rest. La altitudini mari cad precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În București vreme închisă, ploi temporare și o maximă de 14-16 grade, acum sunt 15, conform ANM. Știrile orei se opresc aici, cu Zatea și Popescu vin imediat la ZOO.

0: adunat din nou radio-ul, ne-a adus în același loc. E ceasul de la universitate al vieților noastre. Sau
1: și
0: este...
1: a mers la universitate.
0: Păi acolo se dădeau întâlniri. Sau Mecu de la Unirii.
2: Mecu, da.
0: Ăla era un alt punct de reper al întâlnirilor adolescenților la... în adolescența noastră.
1: A, la Târgu Jiu, la statuie.
0: Așa era la Târgu Jiu,
2: la statuie. La Tulcea, la lemne arse.
0: Uite, putem să facem o listă puțin mai încolo a locurilor, a punctelor de întâlnire pe vremea când WhatsApp-ul, internetul nu erau atât de la îndemână încât să rezolvi cu un share location problema localizării.
1: Ba, adevărul e că înainte ne dădeam niște întâlniri de astea, erau zilele orașului și era la fel de aglomerat ca acum.
0: Mă, și tot stabile... ne întâlneam
1: acum și cu share location, ne căutăm, ne enervăm unii pe alții. Bă, dar ieri că am alergat. Și era gălăgie, era nebunie de oameni. Dacă nu ne-am căutat 10 minute 400 lei, că nu ne găseam și eram unii lângă alții, dar eram la colțuri diferite ale corturilor.
0: Da.
1: Ne ia simțul ăsta, Răzvane, al orientării în spațiu. Ne ia răbdarea, mă, Răzvane. Uite-te și tu. Eu nu mai aveam răbdare să înceapă emisiunea asta. Ce, mi-am stricat tot weekendul de drag.
0: Apropo, aplauze, domnul Cuza, bravo, pentru cei 21 de kilometri. Timpul pe care l-ai
1: Timpul pe care l-am realizat e unul extraordinar de bun pentru mine. 2 ore și 5 minute. 2 ore 4
0: minute pentru mulți.
1: Da, 2 ore și 4 minute îmi spune ceasul, 2 ore și 6 minute spune oficial timpul de pe aia. Eu am zis că fac o medie între ele și mi-aleg eu personal 2 ore și 5 minute. Bă, a fost o cursă faină tare. Adică vreau să fiu un pic și ghizdav, să mă dau mare. Puteam mai bine, dar nu mă bucuram la fel de mult. Pentru că am vorbit cu prieteni care chiar aleargă de multă vreme, eu alerg doar de 9 luni, și mi-au spus, alegeți între a fi o cursă grea, dar să te lauzi cu timpul, sau a te bucura de cursă, dar o faci mai ușor. Și mi-am ales varianta 2, în care să mă și bucur. Și de asta zic că puteam să scot un timp mai bun, dar bucuria din cursă nu era aceeași. Mm-hmm. Și uite, acum sunt funcțional, adică merg pe picioarele mele, nu mă doare când mă ridic de pe scaun, nu, adică sunt ok. A fost o super experiență.
0: Felicitări.
1: Bă, vă mulțumesc. Mulțumesc tare, da.
0: Iar noi, pentru că ne-am felicitat între noi și ne-am lăudat și ne-am îngăiat pe creștet, putem să începem și emisiunea, pentru că avem de dat startul cu linkul lui Cuza.
1: Da.
0: Ne putem

0: Ella tu chave, el verdadero Quiqueano.
1: Uite ce frumos cântă, domnul. Ia uite. Gata, s-a terminat răzvan.
2: Gata, asta a fost lui Corecuza.
3: Ferească Dumnezeu.
4: Unii stau și la toaletă mai mult.
1: Hai mă, cât să băgăm gimme, gimme, man.
3: Bine că ați revenit, m-am săturat de ploaie, zice Emil. Prezentă ca de fiecare dată. După o săptămână de concediu medical, azi am revenit la muncă. Mai citesc din mesajele venite. Bine ați revenit cu veselia. Aveam nevoie de voi în ziua asta, mă, da, fărâtă, zice Mădălina din Colentina.
4: Cum să nu?
1: Și rimează. Băi, fane dramă din Valencia, ne pupă, spune că vremea e destul de bună acolo.
3: Perfect.
1: Bă, dar urâtă vreme, mă. Urâtă
4: a
1: rău.
4: A fost cald astăzi, că n-a fost.
1: Păi da, mă, nu, dar așa de pe geam te uiți. Nu e, acum, na, că nu e cu frig și cu fulare la gât. Dar e înnorat, așa. Cel puțin în București, deși un pic de ceață, nu vezi blocul la 20 de metri.
4: Doamna, toamnă.
1: Da, a venit. Cam bine. Repede. Vine căldura, Răzvane, că nu știi cu...
3: Gata!
1: Nu mai vine?
3: Adică, ori să fie și zile aia mai plăcute, dar...
1: S-au tras de apeliile?
3: Nu, zile de alea ca cele pe care le-am avut până ieri în partea asta de țară, până alaltă ieri în vestul și nord-vestul României. Bine, vreți o piesă ceva mai veselă ca să mai spălăm rușinea cu linkul lui Cuza?
1: Nu rușine, mă, ce
3: pardon, să mai ascultăm și noi niște muzică, pentru că ce a fost muzică, la link a fost altceva, mai muzică, nu.
1: E nebunie, rupe în America Latină piesa asta, lansată pe 8 octombrie și are 6 milioane și ceva de like-uri.
3: Auzi?
1: Exagere, și are 6 milioane de vizualizări, dar e bine.

0: Auzi și tu, auzi și voi.
1: Ce?
0: Nu e mare diferență între melodia lui Cuza din Link și cea pusă de Popescu, zice Adrian.
1: Bravo, Adrian.
0: Uite, pe asta o poți fredona. La la la la la la la la la.
1: Da, da,
0: fredonează. La la la la la la la la.
1: Fredonează, nu ne recita versurile.
0: Auzi.
2: Da.
0: Începusem cu locuri
1: nu
0: de întâlnire, nu?
1: Nu, muzica nouă. Da, mă, știi că fiecare oraș are, cel puțin pe vremea Mircului sau înainte, pe vremea încrederii, că eu așa o numesc, când oamenii aveau încredere unul în altul că se vor vedea. Știi că exista o chestie de aia de, bă, rămâne, poi mâine ne vedem la două, la statuie, la Tudor. Perfect. Nu mai exista double check, check, hey, hey, da. Vezi că eu am plecat de acasă, salut, să nu uiți că mâine ne vedem și toate astea pe care le facem acum. Tu la 1:30 te puneai în mers, la 2 erai acolo postat în fața statuii, la Târgu Jiu, cum dau eu exemplu, și venea mă celălalt.
0: Deci,
1: surprinzător.
0: Hai să facem harta locurilor de întâlnire din toată România. 0748111550. Unde vă întâlneați voi cu prietenii în orașul vostru? Cum te-a zis la?
2: La noi se întâlnea lumea pe vremea mea pe faleză la lemne arse sau sub coloane.
0: Mai sub coloane, în Tulcea.
2: Da.
1: Deci știți la Galați?
0: La Galați care?
1: La Nespalata?
2: Da.
0: Hai, mă.
1: Da, mă.
2: Știm de la Ema, așa e?
0: Da, uite, confirmă cineva.
1: E o statuie, e o fântână acolo. Uh-huh. Da.
0: Meg la Unirii, asta e pentru București.
1: Da.
0: Meg la Unirii și ceasul de la universitate. Cam astea ar fi, dacă voi aveți și alte variante. Uite, avionul roșu din Colentina.
1: Unde e ăla?
0: Cred că la
1: Colentina, da.
0: Evident. La intersecția cu șoseaua Fundeni.
1: La ceasul electric la satul mare.
0: E, da.
1: Da.
0: La McDonald's la Unirii, mai zice și Valentin.
1: Hai că aveați voi bani pe vreme.
0: La Brașov ne dădeam întâlnire la Modarom.
1: Cred că era un magazin.
0: Nici nu trebuie să știm acum ce era, că
1: ia să caut
0: în Baia Mare, întâlnirea la Spânzurătoare.
2: Oh.
0: Bă, îmi plac foarte mult locurile astea, care pentru noi nu înseamnă nimic, dar pentru oamenii care au trăit în zonele alea, au așa un...
1: Păi de acum.
0: Pornesc niște amintiri.
3: La Sheriff, la pizzerie, la Sheriff, la Unirii.
0: La Sheriff, la Unirii.
2: Ce vremuri.
0: Am și uitat de că a existat Sheriff și că a și existat la Unirii.
1: Eu nu l-am prins.
0: La fântână pe faleză, la Brăila. Tu, uite, la Bolta Rece, la Tulcea.
2: Da, e un bar. E un bar pe faleză, dar eu cred că eram cam mică și nu mă vânturam
0: de rockeri,
2: acolo.
1: Dar la Parcul Personalități, trebuia să fie acolo.
2: La Parcul
1: Personalității. Nu, la rockeri. Parcul Personalităților în Tulcea?
2: E lângă biblioteca.
1: Se mai întâlnește lumea acolo.
2: Nu știam.
0: Vaslui la statuie Ștefan cel Mare din Centrul Civic, ne zice Gabriel. Și că două puncte de referință în Brașov, Modarom,
1: da,
0: sau Livada Poștei. Livada Poștei o știu și eu.
1: Eu Modaromul am văzut. E un magazin de ăsta, cum e în fiecare oraș micuț, a existat un prim mall. Știți cum e?
2: Da, magazinul universal.
0: Da, da, da. Vezi că știu unde e Livada Poștei, fix în intersecția care

0: care duc spre Poiana Brașov. Intersecția mare din centrul Brașovului.
1: Aia unde e și hotelul ăla?
0: Da, și hotelul.
2: Bună, vezi, bună tea. Uite, în Cluj, de unde am plecat, era așa. La Big în Mănăstur, la Minerva în Mănăstur, la Central, în centrul orașului și Mărăști la piață. Astea erau... Toată lumea le știa.
0: În Pitești, la Ceaz, la Trivale era un loc, iar la Focșani, la Morcov, în Piața Unirii, zice Emil.
3: Vreo statuie ceva.
0: În Livada cu Nuci era în sectorul 3, locul de întâlnire. Iată, Bucureștiul fiind un oraș atât de mare, sunt mult mai multe puncte din astea pe cartiere.
4: Aveam loc de întâlnire la Tribunal, la Nespălata, la Elice, Pofaleză, la Păpădie sau la Spital. Hai, vă salută Denis din Copenhaga.
0: Da, bănuiesc că vorbește despre Galați, nu?
1: Da,
0: că...
1: da, da, da. Și la Brașov Moda Rom, zic oamenii că era doar o casă de modă, făceau haine acolo, nu era un universal. Eu din poze mie îmi părea că seamănă cu toate magazinele alea din oraș.
0: Hai și tu
5: Deva, la cală, la statuia lui Decebal în centru.
0: În, iată, Deva, statuia lui Decebal, la noi, în drumul mare, la noi în țară. La noi la țară, în localitatea Emil Racoviță. La țară îți dai seama că ieșeați pe uliță și aflați că... Exact, au ieșit copiii. La Lupoaică, în Constanța, și stația de la Sfântul Gheorghe mai era un loc de întâlnire în București. Între timp mai și căscai ochii la băieții care vindeau casete audio pe acolo.
1: Dar toată lumea de la Sibiu zice Farmacia 24.
0: Da?
1: Da. E chiar o farmacie sau era o chestie de ziceați voi așa? Că știi că tot timpul se puneau poreclele locurilor.
0: Uite, în Chișinău, la statuia lui Ștefan cel Mare sau Alea Clasicilor ar fi un alt loc de întâlnire?
6: La Târgu Ocna era un loc numit La Castroane, era în centrul orașului, un parc unde era o construcție cu niște chestii așa în formă de castroane.
0: Și că la ceasul atomic, singurul din România, la Fălticeni. Păi știați că există un ceas atomic la Fălticeni? Sau a existat? Sau nu mai există, dar era.
1: Îți dai seama că ăla nu rămâne în urmă niciodată?
0: La Cupidon, mai târziu Sigma, unde e acum Club Noua la Cluj, ca loc de întâlnire. La ceas în centru sau Poșta Mare lângă LMV, Liceul Mihai Viteazu, în Ploiești. Ne pupă Ane, mulțumim pentru mesaj. Ce ridici, Mihăiță Sprânceana? Nu e loc de întâlnire? Sunt altele mai mișto?
1: Vine unul mai mișto.
0: Vine altul. La sindicate.
3: La sindicate.
1: La palat?
0: El e mai, sindicalist așa.
1: Da, da.
0: 0748111550, locuri de întâlnire de la voi din oraș.
7: În Franța mai era un loc de întâlnire la Sece. Acolo era un teren, efectiv de fotbal, un stadion, cu un mic băruleț acolo și cu biliard. Și acolo ne adunam la Sece.
0: Dar la Omnia la ceas, Mihăiță, la Ploiești, era ceva...
1: Era ceva, nu?
0: Era și ala, vezi? Că ne dau oamenii mesaje, nu avem, nu le știm noi.
8: Dragilor, în Ștefănești ne vedeam la poduri, dar era numai un pod. Ne vedeam la Poștul cu Icoane, chiar în Poștul cu Icoane, iar în Pitești, la pasaj la Magnolia, la Chimie, sus la Monument. Vă salut!
0: În centru la Pești din Timișoara, acolo se mai dădeau și plase, scrie cineva.
1: Unde e centru la Pești?
0: Cred că e... giratoriul ăla cu pești mulți, cu...
1: Da?
0: Monumentul ăla care... Cred că... Dar tu ai stat, mă, în Timișoara, mă,
1: păi
0: întrebe,
1: da,
0: bine.
1: Eu ce să-l identific, dar nu mi-aduc aminte de niciun girator.
0: Tu ai stat în Timișoara.
1: Păi tu ai fost în Timișoara săptămâna trecută, eu n-am mai fost de 7 ani.
0: La Pietre era în centru... n-ai mai fost de 7 ani.
1: Nu am mai fost.
0: La Pietre era în centrul orașului Pitești, toată lumea știe asta. La Ceaz, la Trivale, era al doilea și Smiley știe de locurile astea. În Costinești, Gogoașa Înfuriată ar mai fi un loc.
9: Bună ziua, vă salut! La Ianca, la Brăila, ne găseam la fonzi, la biliard sau la țâțemoi, la tenis de masă.
3: Unde?
0: Unde?
3: La cine? Ce moi?
1: La tenis de masă.
0: La noi, a zis, la țâțenoi? Da, că da. N-am înțeles.
3: Că la fetei poate să fie și moi, la băieți.
1: Dar nu se referea la asta.
3: Dar cum, la ce?
1: La altceva.
0: 0748111550.
10: Dragilor, noi ne vedeam în Pașcani la semafoare și bineînțeles că era doar un semafor.
3: Ce denumiri mă omoară.
0: Păi erau două, era unul pe partea, unul pe celălalt.
3: Deci două, corect.
0: Erau chiar trei, că pe lângă ala de pietoni era și ala pentru mașini. Și de pe un sens și de pe celălalt. Deci a zis corect la semafoare. Da.
3: Camioane în mulțime.
0: Mulțumim frumos. Să vă explici al vostru ce înseamnă la Ploiești să mergi la sală. Nu este ce credeți voi. Ce înseamnă să mergi la sală?

0: Mihai.
1: Este un loc unde se adună toți băieții cu mașinile. Aha. Și doar se învârt acolo cu mașinile. Nu e nimic interesant.
2: Ah, ok, nimic.
3: Cum e nimic interesant de se sunt băieți cu mașini, șmecherie.
2: Exact.
3: Vine poliția să iau amense. Ah, ok. Fiecare cu mașinuța lui. Dar asta e în toate orașele, că pe lângă locurile astea de întâlnire de fete și băieți, există locul de întâlnire al băieților cu mașini.
2: Exact.
3: Băieții răi de acolo de obicei sunt benzinării. Există o benzinărie vedetă în fiecare oraș.
2: OMV-ul de obicei, că ăla e cel mai luxos restaurant pentru multe orașe.
3: Mai era prin zona Moldovei.
2: Alexandria, de exemplu, OMV-ul e punct de referință.
3: Socar mai e prin zona Moldovei, iarăși vedetă pe aici pe acolo. Focșani, de exemplu, toată lumea se duce la Socar, mi-aduc aminte.
2: La Pești în Timișoara este în centru, iar sensul giratorului este la punctele cardinale.
3: Păi vezi, punctele cardinale, tată, nu Pești.
2: Păi eu de unde să știu, dar există și la Pești în centru. A scris cineva.
3: Că se dădeau plase, că am auzit.
2: La Târgu Jiu ne întâlneam la coloană și ce să vezi, chiar era o coloană, corect.
3: La coloană, la statuie și la Elvira ne
2: și
3: vedem.
2: La pietre, cică.
3: La Târgu Jiu la pietre?
2: Da.
3: Unde sunt pietrele?
2: Păi lumea ce cuza trebuie să știe, dar el nu știe nici la Timișoara, nici la Târgu Jiu.
3: Dar ce mă la pietre, mă, unde stai să
2: mergi? Așa a scris Ovidiu.
3: Păi să ne și scrie Ovidiu mai departe. Eu mi-aduc aminte de coloană, când e coloană, la statuia lui Tudor Vladimirescu și la Elvira, că e teatru, Elvira e fix pe centru.
2: Da.
3: Nu mi-aduc aminte altceva. Că după aia te vedeai la Masa Tăcerii, că te vedeai la Buturugă, uite. Te vedeai la Buturugă, la Buturugă era în parc, era un bar acolo.
2: Eu cred că tu, Cuza, te vedeai într-un singur loc în Târgu Jiu, și anume la bătătorul de covoare. Că și alea era un punct de refer în cartier.
3: Uneori putem să devin și eu.
2: La Mistrețul în Târgoviște, un alt loc de întâlnire de pe vremuri. Bine. Mulțumim frumos, sper că v-am deblocat niște amintiri, am apăsat pe un buton, suficient cât să vă gândiți la anii aia în care n-aveați nevoie de WhatsApp, share location, internet, ci doar de un telefon dat cu o seară înainte și vă întâlneați la punct fix, la ora stabilită.
3: Mai ales acum că la Constanța oamenii se pot vedea să se plimbe pe malul oceanului.
4: A, da, ce tare!
5: Descoperă Maxer Milas World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Milas World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică. Porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
10: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușuma terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbust de zmeuri.
11: Brico, puși pe treabă împreună!
12: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
13: Frică.
14: Uimire.
13: Recunoștință. Iubire.
12: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
11: Lidl, știi că merită.
15: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologie de top accesibilă tuturor românilor.
16: Ia smartphone Holo 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
17: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
18: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu

0: ratezi întâlnirea asta.
1: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
2: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Da.
1: Bună ziua!
0: Ziua.
1: Ce-ar fi mers un ascult Radio Zoo dacă aș fi spus așa, fai de capul meu ce se întâmpla.
2: Capul meu,
3: nu. Ce săream și noi cu banii pe dumneavoastră.
1: Ca uleiul în salată.
2: Eu n-am mai țipat de nu știu când, deci abia așteptam să
0: urlu.
1: Casarea pe rană, v-ați înscris fix la noi în emisiune. Adică la Cuza, Tea și Popescu. Și la noi în emisiune ați fost sunați.
0: Știu, v-am recunoscut, deci nu vine să credem.

0: fac.
1: A, și țipat? Dacă ai țipat, a picat semnalul. Ai rupt o celulă acolo, ceva.
2: Mamă, ai trimis deci, în...
0: S-au
2: speriat extraterestrii.
0: Vai, domn, nici n-am întrebat cum îl cheamă pe domnul.
1: Ai ce mai sună tot ea, dar omul acum cred că e deja...
2: Are post-traumatic stres de la... Păi date să iei, bună ziua, îmi cer scuze, în primul rând. Și zici să rămână, cum zici tu la femei.
1: Mă, sunt oameni care răspund și la poștaș cu Ascult Radio Zoo, am văzut un video.
0: Da.
1: Și al nostru n-a răspuns extraordinar. Acum nu mai, cred că ne mai răspunde, că nu s-a supărat pe noi.
0: Mamă, dar eu personal, dacă nu răspunde.
1: Păi din cauza ta.
2: Salut, te-ai speriat de doamna Tea?
0: Scuzați-mă.
3: Nu, dar s-a întrerupt, eu vă auzeam.
2: Păi nu s-a întrerupt, știi că s-a ars celula, practic, te-a ars un releu.
0: Eu am țipat să mă bucur, cam cum aș fi bucurat și atunci s-a întrerupt pe loc și eu am făcut legătura, am zis că ne-ați închis sau am picat ceva. Sau
1: dar unde ai, unde ai abonamentul, la ce companie?
3: Nu știu dacă se poate spune.
1: Spune că nu e o problemă.
3: Nu, la Digi.
1: Da, că jumătate de țară de la Digi a rămas fără semnal.
2: S-a luat curent.
1: A țipat aia.
2: Păi de-aia e criza energetică.
1: Cum te cheamă și de unde ești?
3: Sunt Alex din Brașov.
1: Alex din Brașov, 200 de euro ar fi fost pentru tine dacă ne răspundeai cu Ascult Radio Zoo. Așa, da, nu cred. Pleacă de la noi, rămân în continuare aici pentru un alt ascultător. De ce? Pentru că și tu, dar și ceilalți înscriși în concurs, mai poți fi sunați odată la noi în emisiune pentru aceiași 200 de euro. Ce zici?
0: Ce zici, Alexuțu?
3: Asta e, deci eu cred că vă ascult de când aveam 12-13 ani și vreau să mă spun. A venit ziua și ce să vezi?
0: Băi, nu cred.
1: Am dezamăgit un copil de 20 și câți de ani ai, Alex?
3: Acum 27.
1: 27
2: mulți
1: de ani.
2: Înainte.
1: Doamne,
2: unde
1: Alex?
2: Unde lucrezi, Alex?
3: Lucrez în IT.
0: Ei, nu-ți pare rău.
2: Adică ai bani.
1: Mă, eu nu cred că mai e așa. E mult folclor cu salariile astea mari din IT.
0: Ia să-ți ghici în salariu.
2: Nu mai e, dar s-a...
3: Nu mai e chiar așa rău, dar
2: s-au deblocat și alte forme de a lucra în IT. Adică poți să ai mai mulți contractori, adică îi mai ajută și pe ei inteligența artificială, le face munca mai ușoară.
0: Opa.
2: Da,
3: exact.
1: Asta
3: ne
1: e.
3: Adaptăm.
2: Păi asta e, exact. Atunci când ai învățat carte, poți să te adaptezi. Nu, e mai nasol.
1: Mulțumim.
2: Uită-te la mine, Alex. Te salutăm.
3: Mulțumesc,
2: Alex.
3: Și eu.
2: Salut.
3: Vă salut.
2: Ai faină să ai.
1: Mai Alex,
2: băi, apropo de învățat carte, mă.
1: Vezi că trimite și tu către universitate, mai ales că tu ești prietenă cu ăștia cu astrologi și nu știu ce. Trimite către univers gândul ăla bun care să facă să ne răspundă și nouă cineva cu Ascult Radio Zoo.
2: Doamna,
0: nu l-am întrebat ce zodie era pe domnul Alex Suțu, că aflam.
1: Auzi, dar Carol ce face, prietena?
0: Deci Carol, v-am povestit? Nu v-am povestit.
1: Ce?
0: Deci Carol s-a aniversat în weekend.
2: Nu spune, a fost ziua ei.
0: Sâmbătă a făcut 87.
2: Eu nu cred, deci Popescu, mie mi se pare că tu ai o legătură cu ea. Cum te-ai gândit tu la Carol fix când a fost ziua ei în weekend?
1: A scris pe grup că e ziua ei și a zis să vorbim la radio.
2: Carol, tu ai grup cu Carol.
1: Nu, cu Tea. Fiți atenți, după pauză, Carol, care este astrologa pe care Tea urmărește pe Instagram, o astrologă de 87 de ani, care nu știu cum mai vede astrele, că la vârsta asta ți-e greu să vezi și drumul până la toaletă.
0: Are ochelari.
1: Care o predicție nouă, care vine în întâmpinarea multor zodii...
0: Nu multor.
1: Câtorva. Sunt patru zodii care se întâmplă cu ele?
0: Zicem după pauză.
1: Iartă-mă pe mine. Deci după pauză vom afla de la Tea ce a văzut Carol în viața celor patru zodii. O schimbare în bine, se pare. Detaliem. Și avem de dat și 200 de euro până la ora 19. Aici ne găsiți.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Hai, pune. Ia cafea, ia și alune.
4: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singur de acestea?
7: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
4: Carrefour prezintă Promohit.

0: Ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
2: Vodafone. O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
4: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Săptămâna asta la KFC, marți, bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
6: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
7: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin Buyback Special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici. 3,
9: 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
10: Let's go!

0: Andrei Cherol, poate vă întrebați. Nu e domnișoara din cântecul lui Shaggy sau Shaggy, cred că a cântat, nu? Oh, Carol,
1: Shaggy?
0: Nu Shaggy. Cred că are și Shaggy varianta.
2: Shaggy, ala.
0: Sau cum îl cheamă?
1: Polanca. Polanca?
0: Nu, stai, o Carolina are Shaggy.
2: O Carolina are, bă, stai, cum e? O Carolina Jambala. Cum îl cheamă?
0: Nil Sedaka, mă, Pirat.
1: Nil Sedaka, așa. Polanca, Nil Sedaka, ai cheamă la rând.
0: Deci, pentru Carol, înainte... La mulți ani, Carol!

0: astăzi de ziua ei, doamna Carol. Ce a zis despre patru zodii? Ce se întâmplă cu ele, Tea?
1: Deci sunt aceste patru zodii care, dacă au grijă ce dorințe își pun până la sfârșitul anului și mai ales cum și le pun, au șanse uriași de mari să se îndeplinească treburile astea. Deci sunt patru zodii care trebuie să-și scrie pe o bucată de hârtie chestia asta pe care și-o doresc, dar atenție, să fie ceva să se poată întâmpla, nu vreau să câștig la loto 3 milioane de euro sau... Deci un lucru pe care și-l doresc, la care au râvnit, pentru care chiar s-au pregătit sau fac ceva în privința asta, îl trec pe o foaie și din când în când se mai uită la foaia respectivă și își zic, băi, trebuie să fac chestia asta, trebuie să mi se
0: întâmplă. Zim dacă mi-au o foaie de hârtie. Ia-ți și un pix. Peștii sunt?
1: Peștii sunt, da.
0: Extraordinar, dă-mi o foaie de hârtie.
1: Nu că eu îmi scriu, eu chiar
2: bă,
1: îmi scriu
2: scrie pe telefon,
1: și mi-o pun în cuța de la telefon.
0: Toți cei care sunteți pești, Carol a zis că dacă scrieți pe o bucată de hârtie fix acum o dorință pe care o aveți, da, din alea realizabile,
1: da, nu vreau să fiu eu am 100 de kg și vreau să am 50
2: bă,
1: până la
2: nu vă mai
1: Crăciun.
2: Rețineți din a visa, mă, ce aveți.
0: Da, mă, dar nu de alea. Deci
2: dați-mă bombe, mă, dați-mă bombe. Cine v-a zis că nu puteți?
0: Da, mă, dar realizabile.
1: Realizabile.
0: Nu poți să slăbești fizic 50 de kg din octombrie până în decembrie.
1: Doar dacă faci cancer sau ceva.
0: Doamne ferește.
2: Mamă, mamă.
1: O

0: Deci, peștii, scrieți pe bucată de hârtie care e dorința pe care o aveți până ca să se îndeplinească până la sfârșitul anului. Și atenție,
1: și lipiți-o pe frigider.
0: Nici măcar eu vin cu o altă completare. Faceți poză la bucată de hârtie și trimiteți-o pe WhatsApp la 0748111550.
2: Băi,
0: și scrieți acolo: eu sunt George Pește și dorința mea este. De ce? Ca să avem și dovada.
1: Da. Deci, să vă uitați după aia în conversație, să vedeți dacă s-a întâmplat sau nu.
0: Deci avem pești odată, mai pește. Sunt trei zodii.
2: Mai sunt, da.
0: Deci cealaltă.
2: Balanță.
0: A, doamnelor și domnilor, balanțele, dacă sunteți acum pe recepție, luați o foaie de hârtie, scrieți-vă dorința arzătoare pe care vreți să vi-o îndepliniți până la finalul anului, până la 31 decembrie, faceți-i poză și trimiteți poza pe WhatsApp la Radio Zoo.
2: Așa.
0: Sunt două zodii, publicitate.
1: Așa, nu? Balanța e în octombrie, da?
2: Da. Tu nu ești balanță.
1: Nu, Alexandra e să...
2: Da, deci Alexandra să scrie.
0: Sună acum în direct.
1: Da, o sun eu acum.
0: Nu, sun eu.
1: O sun tu, sună. Sună tu,
0: lasă că...
2: Nu, o sun eu.
0: Da, deci avem... ce fac dacă n-am hârtie? Ei, faci rost, te împrumut.
1: Dacă n-ai hârtie, te speli, spun eu.

0: vârstei merge. E, și a, da. Tu ești balanță, nu? Nu mi-aduc aminte greșit. Eu nu mă pricep. Păi, caută repede un pic și o foaie, vezi că am primit eu una de la Nike. O agendă, rupe două foi de acolo, bagă, bagă dorințe repede, căci că doar acum se îndeplinesc.
1: Deci scrie că dacă...
2: Mamă, nu pot să cred.
1: Da, da. Sunt două zodii, tu ești, patru zodii, două suntem peștii, da, noi și balanța tu. Da,
0: două
1: da.
0: Ești tu dintre ele.
2: Două sunt eu și două ești tu?
0: Nu, două e Popescu.
3: Deci jumătate tu, jumătate.
0: E treabă serioasă. Bagă acolo.
1: Hai
0: și
1: să
0: după
1: nu mai pierd, lasă călcatul, du-te și scrie.
0: Bagă-le la frigider să rămână în forma în care l-ai gândit.
1: Da.
0: La congelator.
1: O dorință, o singură dorință, uite, întreabă cineva.
3: Da, mă, nu faceți acum un cearșaf, un
1: uite,
3: pomelnic.
1: Am primit serios. Deja, sunt balanță și vreau să câștig la Radio Zoo. Sunt înscris Ancuța din Călimănești.
0: Păi foarte bine.
1: Ai scris până la pianul lui tot ce e posibil.
3: Da, vedem, da.
1: Vreau să câștig la loto. Hai mă, eu v-am zis, da.
0: Dar da, ce premiu, civilizat. Ce premiu de băieți.
3: 3 milioane. Ia.
0: 3 milioane.
1: Vai. Uite, dorința mea și ne-a dat cineva o poză cu o ecografie.
0: Pare că s-a îndeplinit dorința.
3: Da. Da.
1: Să se nască sănătos sau sănătoasă, că
0: să
1: nu-mi
0: fie.
1: Dau seama că din ecografia asta pare că are și mustăți. Deci nu știu, eu nu, niciodată n-am înțeles pozele astea din ecografie, mi se pare.
3: Horror.
1: Uite, cum? Vicențiu Balanță, mașină nouă fără mari eforturi financiare.
0: E, uite, asta îmi place, mă.
3: Se poate întâmpla.
0: Deci Vicențiu știe și cum să facă treaba.
1: Bun, mai avem două zodii, Balanță și Pești, cea de-a treia este...
0: Vărsător.
3: Da, vărsător.
0: Vărsător, deci balanțe, pești și vărsător,
3: da.
0: Știi că asta cu dorințele e ca la CGPT. Deci să știi ce să cer, că dacă nu-ți bă, păi nu dă numai baliverne.
3: Evident.
1: Deci, uite, altcineva a zis să câștig la loto. Eu știu că... Da, na.
3: Păi da, nu așa, mă. Ceva...
0: Dar de ce nu vă doriți să fiți miliardari?
1: Da.
0: E mai simplu.
1: Prea o bagatelizați cu lotul ăsta.
3: Da, și după aia săriți că nu s-a adeverit. Păi ia să câștige acum 23 de milioane de... Sau nu, hai, 10 milioane de ascultători la lotul.
0: Și acum,
3: nu
0: dacă
3: merge.
0: Mă întrebați pe mine, măcar zice și voi la lotul America, 300 de milioane.
3: Nu știu dacă poți să joci, da?
1: Cum
3: nu,
1: să
3: nu?
1: Nu știu. Sunt vărsător și îmi doresc sănătate pentru copiii mei. Bianca scrie pe o foaie de hârtie că trebuie să-ți pui către univers, așa zice Carol, cu pixul și cu... Deci, cu tastatura.
0: Da, uite, Adriana a scris, pui șervețel, vreau să ajung în Laponia să văd aurora boreală. Adriana din Cluj.
3: Asta
1: foarte
3: merge.
1: Drăguț, foarte drăguț.
0: Să știi că de ajuns în Laponia nu e loterie. Poți ajunge sigur, dar aurora e...
1: Chiar loterie.
0: Da, e loterie mare acolo.
1: Uite, Balanță, să mă sune 3 clienți până ajung acasă prin traficul din Iași. Da, trebuie
3: păi,
1: să scrii pe o bucată de
3: la finalul
1: de
3: anului te sună 3 clienți. De că până la finalul anului se îndeplinește.
1: Uite,
3: asta.
1: Marius vrea să se lase de fumat. Nu ne-a zis dacă e Balanță, da. Pești sau vărsător.
0: Ia uite, avem o ascultătoare care zice, nu știu cum o cheamă, de aici, Balanță, vreau să ajung în America. Bravo! Bravo, asta și-a, asta și-a dorit și Columb acum 800 de ani.
1: Eu, acum, perioada asta, acum 10 ani, am fost prima dată în America în viața
0: serios?
1: Mea. Da, în 2016.
0: Columb, incredibil.
1: Da. Doamnelor și domnilor, cea de-a patra zodie.
0: Ultima.
1: Și ultima.
0: Ultima care are șansa
1: să-i se îndeplinească o dorință până la finalul anului este...
3: Scorpionul.
1: Scorpion!
0: Mamă, și sorme.
3: Repede și pe ea acum.
0: Deci să o sun și pe sormea. Că eu dacă nu sunt ca zodie,
1: da.
3: Da, tu nu ești.
0: Deci eu o să vă rog pe voi să mă includeți și pe mine prin dorințele voastre.
3: Putem,
0: adică, pe principiu,
3: ceva.
0: Să fiu sănătos, dar și cuza.
3: Și cuza pe lângă mine,
1: da. Deci zic așa, să fiu sănătos ca și cuza, da?
0: Nu, da, și cuza, adică, să nu fiu, ca și mine, aici. Răzvane, că nu-ți doresc.
1: Să fiu, da, sănătos, adevărul așa. Că da, mai bine ca mine,
0: da, să da fiu și cuza, știi așa.
1: Sănătos.
0: Da.
3: Și cuza pe lângă mine.
0: Și cuza...
1: Eu da. Și tot neamul. Tot neamul.
0: Da.
3: Da.
1: Dar...
0: Și-ai mărești.
1: Aș fi pus-o și pe Teia, dar ea are dorința ei.
0: Are dorința ei, da.
3: Da, da.
1: Da. Dar și cuza.
0: Dar și cuza, așa.
1: Și neamul lui. E bine?
0: A, ești băiat. Adică, mulțumesc, cuza... Asta, asta e bonus.
1: Și neamul lui.
0: Da.
1: Gata. Am,
0: mulțumesc, mulțumesc.
1: Am trecut pe foaia de hârtie.
0: Teia, tu ce-ți dorești?
1: Bă, da, la neamul tău nu mai scrie pixul.
3: Apa.
0: Auzi?
1: A.
0: Îți zic eu 6 nume. Așa. La tine? Tăia, tu ce-ți dorești?
3: Eu nu pot să zic că dorința mea, pentru că nu se îndeplinește.
0: Bă, dar lasă-mă, mă, n-am mai discutat asta odată.
3: Așa cred eu, așa cred.
0: Băi, dar așa, tu chiar nimeni în drum e să te atace oricine energetic.
1: Băi, ce frumos mesaj a transmis Alin.
3: Yeah.
1: Sunt Balanță, îmi doresc ca soția să rămână gravidă până la sfârșitul anului.
3: Mai, cu tine. La treabă.
0: Da. Și asta e o chestie.
3: Băi, dar ce urât.
0: Dar frumos a scris o notiță.
1: Ce?
0: Frumos.
1: Vreau vacanță 9 luni, sunt vărsător. Vezi că la e șomaj.
0: Dar știi care e chestia cu asta? Acum că avem și inteligență.

0: arta artificială. Băgați-o și ziceți-i să vă facă o poză de asta de telefon, știi?
1: Da.
0: Și să vă puneți ca wallpaper pe telefon. Că se zice că dacă tot vezi uiți, chestia asta, nu o uiți și te-o reamintești și vei lucra fără să-ți dai seama la visul ăla.
1: Păi și chiar îl zice la fel, să te uiți pe hârtiuța asta pe care nu ai scris-o și ai băgat-o în buzunar și ai spălat pantaloni.
2: Recapitulăm, 4 zodii spuse de Carol, astrologul minune al Teei, care dacă trec pe o foaie de hârtie în acest moment sau în zilele următoare o dorință, sunt șanse mari ca ea să se îndeplinească până la sfârșitul anului. Cele 4 zodii sunt
1: Balanță, Pești, Vărsător și Scorpion.
0: Nu, trebuia să ridici tu, maica, numerele la bingo.
1: Cum?
0: Balanță, tensiune, Pești.
1: Păi
0: cum era? 26.
1: Nu mai era nicio tensiune, că lumea le știa.
2: Da, dar poate au deschis unii la două mai târziu.
1: Deci, balanță.
2: Tensiune.
1: O să zic?
2: Stai, vrei să spun tobe?
0: Hai, pune.
2: Să ai și atmosferă, să te ajut? Să te susțin auditiv?
0: Băi, dar zice cineva foarte bine, dacă-s Vărsător cu aședet în Scorpion.
1: Ai încurcat.
0: Ia zi.
1: Balanță.
2: Așa, mai departe, atenție. Următoarea zodie.
0: Stai că vin tobele.
1: Dar când trebuie să zic?
0: Când trage toba?
2: A zis bine.
1: Aproape, hai, că acum am ies. Vărsător.
0: Cine te grăbești?
2: Vărsător. Dar nu te grăbi, că nu e.
1: Așa.
2: Și ultima.
1: Scorpion.
0: Fecioară! N-a mers, nu?
1: Băi.
2: Bine. Ne întoarcem după pauză.
0: Nu merge, frate.
2: Pentru că lui Cuza este scris în stele să prezinte la radio știri nebune.
0: Nu pe bune.
2: După publicitate.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașina de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
8: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
9: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
10: Nu, pentru
9: pentru că ei trăiesc în apă de mare.
10: Hummer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
11: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc feroz, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu

0: Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto, 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați. Zoo.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: câte mesaje cu câte dorințe pe care ni le-au trimis oamenii. Unii au trecut pe o bucată de hârtie, alții doar ne-au scris. Mihaela spune, scriu pentru prima dată la noi. Bravo! Oh,
1: bravo, bine ai venit!
0: Și zice, eu de anul nou îmi fac bilete cu dorințele pentru anul care vine și chiar se împlinesc. Le citesc de câteva ori și chiar se împlinesc. Auzi? Nu pot să-i dau să bile citească și mie, că poate la ea e semnalul mai bun.
2: Are gura aurită.
0: Uite, primim un post-it. Bună ziua, sunt Ancuța, Zodia Pești. Băiatul meu a dat un examen important și îmi doresc din suflet ca rezultatul să fie favorabil. Mă, eu cred că da la poliție ceva, că în perioada asta sunt niște examene pe la școlile de poliție. Angela din Iași Balanță zice, să am două vacanțe pe an cu familia, să fac economii pentru zile negre. Dar nu mai bine zici, să n-am nevoie de economii, să n-am zile negre? Adică, mi se pare mai bine că da. Sunt anumite zile negre...
2: Că nu le vrei.
0: Care nu nici trec cu bani, adică asta da. E nasol. Stai că mai venise un mesaj drăguț, tot scris, pe o bucată de hârtie. Eu sunt din Spania. Să vin fata mea... să vină Iulia... Fata mea, cred că asta vrea să zică, a scris pe o hârtie mototolită și nu s-a înțeles foarte, foarte bine.
1: Sunt pești și îmi doresc să plec cu soția în luna de miere, pentru că de la 4 ani de la căsătorie noi nu am reușit să facem asta. Avem 2 copii. Tare.
0: Gabriela Scorpion, să-mi reușească procesul FIV și să devin mămică. Hai mă, cât de frumos. Ce mi-ar plăcea ca în câteva săptămâni să ne dai mesaj, să ne spui, știi? Sunt eu fata care și-a dorit să-i reușească FIV-ul și mi-a reușit. Sunt Balanță și vreau să-mi schimb locul de muncă. Doamne ajută! Să fie unul mai bun. Să-mi iau un puiuț mic de British alb. Ne pupă Alina. Asta e dorința ei, fiindcă face parte din cele 4 zodii care sau cărora o dorință li se poate împlini până la finalul anului. Bine. Altcineva ne dă biletele la loto. Când e extragerea pentru 3 milioane?
1: Joi.
0: Joi?
2: Joi și încă una duminică, dacă nu se nimic.
0: Mai am timp până, până joi să mă gândesc la numere. E ok. Timpul nu e pierdut. Domnul Cuza, ești pregătit să ne livrezi?
1: Pregătit 100%.
0: Livratorul de știri nebune, nu pe bune!
1: Pregătiți-vă!
0: Da.
1: Vin cu una. Un prizonier din Suedia a evadat doar pentru că îl durea foarte tare măseaua și gardienii și oamenii care îl supravegheau în pușcărie nu prea le-a păsat. El a evadat, s-a dus la stomatologul lui.
0: Așa.
1: L-a văzut, l-a tratat, i-a dat un tratament, s-a întors înapoi în pușcărie.
0: Extraordinar.
1: Și a zis că a făcut chestia asta pentru că el nu mai putea efectiv de durere.
2: Hai mă.
0: Acum a reușit să evadeze totuși.
2: A avut un motivație suficient de puternică.
1: Probabil avea pușcării de alea, cum știm noi, prin Norvegia, cu PlayStation, cu alea, mai pe relax.
0: Pușcării open space.
1: Și cred că avea și el un regim de ăsta mai relaxat, nu făcuse mare grozăvie. Adică mă aștept să nu fi fost, știi cum e în filme, să fi fost la izolare. Să n-aibă nici fereastră în celula lui. Aia poate fi o treabă.
0: Vezi, în Suedia se evadează și mai ușor.
1: Apropo de Suedia, știți că există o criză a bărbaților acolo?
0: Așa.
1: Sunt foarte multe femei la un bărbat și chiar se lucrează la tot felul de proiecte de astea de stat, cât să atragă bărbați din zona Europei să se căsătorească cu doamnele suedeze.
0: Vrei o suedeză?
1: Ai, dar dacă n-ai fi avut, prin absurd, așa, printr-o, așa, nu, că te ascultă.
0: Și unde se fac înscrieri?
1: Nu se fac înscrieri, te duci acolo și dacă te căsătorești, ți se dau și niște bani, să ai așa, de început, știi, că ne-ai luat fata, vorba aia.
2: De încurajare, mă.
1: E ca zestre. Statul are zestre pentru tine.
0: Vai, ce drăguț.
1: Da.
0: Suedia, nu? În toate orașele sau?
1: Da, toată Suedia, ci care are problema asta. Și mai sunt câteva țări nord-vest europene.
2: Despre ce să mă vorbim, adică e important.
0: Da.
1: Teatru ești fată.
2: Asta mai am și eu prieteni.
0: Are 2 copii, e adevărat.
1: Și-a terminează copiii, învață suedeză, lasă japoneză
0: Alex
1: Yokimoto și...
2: Alex Acuș, căci care? Mâine,
0: păi mâine e bun de însurătoare.
1: Ba, direct, e și înalt, numai bine, că suedezele sunt înalte.
2: Alea, mai călăuaici, așa, înțeles, nu poate să
1: mai cum?
2: Mai girafe. spus-o la modul frumos, adică să nu se înțeleagă că e ceva nasol să fii cald.
1: Da, da, da, uite, aici un ascultător, sunt și frumoase suedezele. Nu știu dacă e ironic sau nu.
2: Da, a, că sunt.
1: Acum nu știu.
2: Au tenul ăla deschis, ochii
1: deschiși. Blonde, nu?
2: Da,
1: adică majoritatea blonde, ochi deschiși, da. Bine. După ce un fermier a pierdut foarte multe vaci din cauza atacurilor leilor,
0: încă atacurilor cibernetice.
1: Așa. Așa. Așa. Vacile pe telefon. Și vorba. Da. S-a gândit că singura lui posibilitate este să le deseneze ochi la fund. Da. Și practic
2: ochi la fund.
1: Bă, da, deci le-a desenat ochi și le-a pus niște chestii de astea de se văd noaptea. Doamne, astăzi nu am cuvintele.
0: Reflectorizante,
1: da, reflectorizante, așa.
0: Da.
1: Și lei când veneau noaptea, practic ei aveau impresia că sunt priviți și ei la rândul lor de animalul respectiv,
0: și nemai
1: deștept, și nu mai atacau. Așa arată. Fundul de vacă.
2: Ce nas mare ai, bunico.
1: Bă, dar e foarte ingenioasă treaba. Da. Adică omul a reușit să scape de treaba asta.
0: Foarte.
2: Ochi la fund. Da.
0: Vezi ce înseamnă nevoia?
1: Ochi la spate, vorbește.
0: Te ajută să găsești soluții care mai de care mai originale.
1: Nevoia, da. Să ai și un pic habar despre ce face celălalt animal și cum gândește. Că la mine era nevoie, dar de unde să știu eu că leu s-ar speria dacă și animalele alea îl privesc toate?
0: De bine să mai mergem și la

0: știi, ca să...
1: Fiți atenți, și că înainte de Google și YouTube, știți că, adică de YouTube în sine, da, că Google a cumpărat YouTube-ul acum, nu știu, 20 de ani, Nintendo avea un, o linie roșie la telefon în cazul în care te blocai la jocuri, la niveluri.
2: Nu cred.
1: Și la orice oră, dacă tu te blocai la un nivel, îți răspundea un operator angajat Nintendo.
0: Era un call center, ești nebun.
1: Da, și spunea, sunt jocul ăsta și sunt la nivelul 4, la aia cu zidul. Nu pot să trec. Și ăsta zice, spune-mi ce vezi în jur. Vezi că eu sfor acolo, în dreapta.
0: Dar îți dai seama că ăsta era cu taxă suplimentară, că nu era așa.
1: Foarte posibil, da.
0: Normal.
1: Acum sunt tutoriale sau gameplay-uri și te uiți la ele și le reușești foarte ușor.
0: Acum îl întreb pe AI direct.
1: Acum la alb, deja
0: și
1: suntem
0: zice,
1: la...
0: domnule, sunt la jocul ăsta la nivelul 30, ce trebuie să fac să trec la nivelul următor? Auzi, da, știi că exista și în România un, un număr scurt de genul celor 95 robotul, 955 poliție și așa mai departe. Era un număr de informații. Sunai, îți răspundeau operatoare de la Rom Telecom și o întrebai, doamnă, cât a fost meciul, scorul la meciul, nu știu care, sau tot felul de informații de care aveai nevoie. Și te-am zis, stați o secundă și răspoia acolo un catastif.
2: Un la rus.
0: Sau un ziar sau ceva. Cea, da, cred că a bătut steaua cu 2-1. Săruna, doamne, vă mulțumesc. Pac!
1: Mamă, erau de alea când te luai la bere, știi, și făceai pariu. Știi că fiecare după cum își amintește, cum ia acum, stai mă să căutăm pe net și vedem care are dreptate. Era atunci, stai să o sunăm pe doamna la Colinfo, Infocol.
0: Da.
1: Bine, mergem mai departe.
0: Mulțumim frumos.
1: Conform unor studii, rugăciunea îți crește speranța de viață cu 10 ani.
2: Rugăciunea?
1: Da, rugăciunea.
0: Deci de asta sunt foarte multe doamne în vârstă la biserică.
1: Da, zice că le mai da și laptele în foc. După viața zbuciumată, dar asta se întâmplă la toată lumea și la bărbați, nu numai la femei. Se spune că, practic, rugăciunea prin procesul ei este o conștientizare a zilei prezent, zilei respective, adică nu prea treci pe pilot automat prin ea, adică faci o retrospectivă, că rugăciunile de obicei se fac seara.
2: Da.
1: Și faci o retrospectivă a zilei, ai o conștientizare și un regret asupra acțiunilor tale negative, ceea ce îți scade predispoziția de a le repeta dacă ai regret, și apoi în rugăciune știți că există o componentă în care îți dorești. Ceea ce făceam noi cu Kierel, cu scrisul pe foaie.
2: Da, da.
1: E, tu dacă ai o dorință, repetând-o de fiecare dată, sunt șanse să se și îndeplinească. Iarăși mai vin și mai spun că creșterea speranței de viață vine și din convingerea că dacă există o entitate superioară ție, în momentul când, știi ce mai vorbeam noi din când în când, asta spun studiile, dacă tu ești convins că există o entitate superioară, în momentul când îți e foarte, foarte greu, îți mai dă un mic interval de luptă, de reziliență. Altfel, dacă tu crezi că tu ești buricul pământului și nu mai poți, chiar nu mai poți în momentul ăla, că nu te mai salvează nimeni cu ghilimele.
0: Așa mai e o speranță de la o forță externă.
1: Exact, exact.
0: Da,
1: vine cineva și te ajută.
0: Deci, Domnului să ne rugăm.
1: Deci e bine să crezi.
0: Exact.
1: Știți câtă salivă... Băi, eu trec de la un subiect la altul. Deci...
0: Asta sunt știri nebune, nu
1: da,
0: pe bune.
1: Știți câtă salivă produce corpul uman pe parcursul unei vieți?
0: Umplem o piscină?
1: Umplem. 20.000 de litri de salivă.
2: Nu cred.
1: Eu sunt și silos așa.
2: Am înghițit în sec.
0: Dar cât înseamnă...
1: 53 de căzi.
0: 53 de căzi?
1: Da.
0: De salivă?
1: Da. Pline. Uf. Mamă.
0: Și vă
1: scoase
0: așa puțin.
1: Asta mi-a făcut
2: Stai, mă, da, noi facem atâta salivă că ne ajută la procesul de digestie, că începe din gură,
1: da,
2: dacă
1: noi o
2: mestecăm.
1: Producem, efectiv. Noi o
2: dacă
1: producem.
2: Mai și scuipăm în exces, îți dai seama că facem mai mult de 53.
1: Că sunt oameni care scuipă, da, și practic suprastimulează.
2: Da.
1: Da.
2: Ce frumos.
1: Dacă am mai zis asta, dar am citit-o de mai multe ori. Voyager 1 de la NASA, știți, de a fost el dat, lansat, deci pe mii de ani, de prin 70, cred că a fost lansat ăsta, 60 ceva, 70, a ajuns teoretic la 25.7 miliarde de kilometri.
0: A, deci
2: încă
1: și trimite informații, evident, cu dita mai întârzierea. Nu știu eu foarte multe despre...
0: Dar când a fost lansat în?
1: Cred că prin 70.
2: Cretacic.
1: Pe 5 septembrie 77.
0: Și el încă e la treabă.
1: El încă merge.
0: Și nu l-au pensionat încă.
1: Nu l-au pensionat,
0: nu. Nici nu au cum să-l întoarcă, de fapt. Și că în spațiu sunt foarte multe deșeuri de-astea electrospațiale.
1: Ale noastre.
0: Ale noastre, da.
1: Da, aici pe lângă noi, că cine știe ce o fi mai încolo.
0: Aia, habar n-avem.
1: Poate deșeul ăsta, care va deveni deșeu, acest voyager, va ajunge undeva. Eu fac parte din categoria oamenilor care nu cred că suntem singurii norocoși dintr-un acest univers aproape infinit.
0: Eu am învățat să nu mai fiu sigur de nimic. Nici măcar de solitudinea noastră din univers.
1: Ideea de business... dacă aș face asta, ai fi imaginea business-ului ăsta. Mie mi se pare foarte tare oamenii care vor să facă o treabă de genul ăsta, că eu nu mai am curaj și răbdare.
2: Epilator de mustață, ce?
1: Nu, eu nu mai am curaj și răbdare. Vă recomand să faceți, eu cred că s-ar putea să meargă, mai ales cum e trendul acum. Există în Japonia un nou tip de club de noapte. Ce se întâmplă? Există un DJ care pune muzica ambientală în surdină și oamenii vin și citesc acolo.
2: Să citești la club?
1: Efectiv. Sunt, deci, cu pahar de vin, cu ceaiuri, cu toate astea și stai la canapele, stai pe pufuri, stai pe scaune, stai frumos. Efectiv și stau oamenii și citesc. Bă, vezi că eu, cum era aia, cu seara de lectură, grupul de carte, da, și așa mai departe, dar numai că e o muzică mai de citit, așa, e un băiat care pune acolo în surdină, muzica e potrivită pentru citit, îți dă o lumină mai caldă, să nu-ți obosească ochii, bla, bla, bla.
2: Mai rău.
1: Fain, fain.
0: Da, e o serie de din seria, ce să mai inventăm, noi că poate dăm lovitura, știi? O încercăm și pe asta.
1: Dar pare că Japonia
0: merge.
1: Da. Un bărbat la el în cartier a inventat o aplicație, a făcut o aplicație care a centralizat toate pisicile străzii din cartierul lui și pe principiu Pokémon Go, el le-a pus și niște de astea de localizare, cum ar fi AirTag, brățări GPS și așa mai departe, și cei care își downloadează aplicația pot colecta mâțele din cartier cu ghilimele de rigoare, pentru că se duc cu camera și le scanează și apoi le poți da inclusiv mâncare. Știi? Adică le poți hrăni, vezi cum sunt și așa mai departe. El a făcut-o fix pentru a face oamenii din cartier să conștientizeze existența acestor animale ale străzii, pisici,
0: da,
1: și să reușească cumva să le strângă mâncare, să le aducă o viață mai bună, chiar dacă ele sunt ale străzii. Tare ideea. Și practic, cum, dacă v-ați jucat vreodată sau ați văzut Pokémon Go,
2: da,
1: tu vezi mâțele pe unde sunt, ele se și mută și te duci și dacă deschideai camera telefonului, dar prin aplicația respectivă, scana pisica și o aveai pe Mimi, o aveai pe Țiți, o aveai colecție,
2: da,
1: știi? Degeaba după aia, cum ai vedeai pe Mimi, dar tu o aveai, nu te mai duceai să mai scanezi odată, puteai doar să-i dai de mâncare, pentru că acum o aveai. Și așa, foarte tare. Da. Ultimele două știri, dau repede. Tehnologie în ambele. Una dintre ele, nu știu cât de adevărat e, că suntem la știri nebune, nu pe bune, dar mi se pare interesant. Ci că se lucrează la un absorbant de stil introdus, gen OB, că nu știu dacă... Cred că nu e un stil, e făcut de un brand, dar l-am zis, nu cu intenția de a-i face reclamă, care să fie electric.
2: Tampon, da.
1: Da,
2: așa e.
1: Și să fie electric, să fie o chestiune, un device electronic care să-ți facă inclusiv analize în momentul ăla. Adică el colectează date din... chestia asta și poate să-ți dea pe o aplicație.
2: Ei,
1: pe telefon.
2: Chestia asta, spune domnule pe un nume.
1: Așa.
0: Așa.
2: Da.
1: N-aș vrea să fiu foarte explicit.
2: Drăguț, mi-s
1: da? Și îți dă pe o aplicație date despre sănătatea ta, din ce poate colecta el din menstru, practic.
0: Da.
1: Nu. Și doi, o bag una în alta, în China, în orașul Chengdu, cred, se numește, Chengdu, a fost văzut un bărbat cu un robot de mână antrenându-l, antrenându-l pentru viața exterioară, adică se lucrează din ce în ce foarte puternic la roboții, se lucrează din ce în ce mai puternic la roboții umanoizi.
0: Da,
1: adică
0: sunt șanse ca într-un
1: 2-3 ani,
0: hai să zicem 5,
1: să-i
0: roboții
1: avem.
0: Să fie o prezență extrem de normală în casele noastre, în viețile noastre.
1: Da, da, da, da.
0: Acum, cine suntem noi să ne dăm cu părerea dacă e mai bine sau nu e mai bine?
1: Eu mi-l iau, Răzvane.
0: Deși suntem extrem de grăbiți în a judeca imediat când apare o părere legată în special de religie, pentru că uite, scrie un domn neluvlat care se erigează în duhovnicul tău.
1: Ce?
0: Și zice că degeaba ai fost la Sfântul Munte Cuza. Păcat. Și eu am răspuns, adică i-am zis, nu cumva e mai bine să ne vedem fiecare de parohia lui și de păcatele lui? Și el mi-a zis că nu e preot. Am făcut analogie cu parohia.
1: Dar de ce e degeaba? Trebuia să-i aduc bomboane, ceva, am ajuns
2: dar
1: acolo fără scop.
2: Dar ce ai făcut? Adică de ce?
1: Am vorbit despre rugăciune și că studiile, unele studii spun că ți-adaugă zecene. Adică eu am zis de bine. N-am zis că dacă te rogi, te rogi ca prostul.
0: Că ești de univers și că nu suntem singuri în universul ăsta, poate l-au fi deranjat.
1: Păi, probabil de asta, dacă există vreo civilizație extraterestră reală și se știe, se așteaptă să moară generațiile astea convinse că suntem noi singurii norocoși, ca să nu demonteze complet întreaga existență și motivația existenței.
0: Asta îmi place, că cei care se erigează în cei mai credincioși sunt cei care se grăbesc să judece primii. În condițiile în care...
1: Pe nu știi babele alea din

0: biserică, de dacă ai intrat cu piciorul stâng, s-a terminat, ai stricat slujba.
1: Exact la fel. Dar nu ai judecați, domnul oameni. Lăsați-i pe fiecare cu prostia lor, cum ar veni.
0: Da.
1: Atâta îi duce pe unii capul.
0: Domnul Nelu, dar să, da, să știți că mă mai duc în mai. Așa plănuiesc, Doamne ajută să și ajung pe Atos. Și să nu mă duc degeaba, să-mi spuneți dacă vreți să vă aduc ceva.
1: Sau, nu, să, sau să-ți spună ce să faci ca să nu te duci degeaba.
0: Da, fix, exact.
1: Bine, pauză și nu uitați, încă sunt 200 de euro pe care...
0: Îi puteți câștiga?
1: Da,
0: dar dacă
1: nu mai zic aia cu bani, încă e ochiul. Că Doamne ferește, ar să-ți spună da, domnul Nelu pe noi.
0: Ban la ban trage.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești cât de puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga, Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Subiectul zilei.
4: În România din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
7: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
6: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
8: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
9: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
12: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
13: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
14: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
15: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
16: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
15: Dar eu vreau acum.
16: Îți face, tati, la asta vechi.
15: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
17: Profită de electrofertă și ați televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
19: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
20: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
21: Orange e aici.
22: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: ascult Radio Z.
1: Da, de unde ai știut, mă, că îi dăm?
2: Păi dacă simt asta, mă!
1: Extraordinar!
2: Bravo! Bravo! Bravo, măi, omule, mai câștigat!
1: Ce vorbești, mai
2: exact
1: câștigat!
2: Exact așa cum ai spus, am câștigat!
1: Înscris în prima zi de concurs, pe 21 septembrie, la 8 seara s-a înscris.
2: Ai așteptat 12 ore? Chiar 13 de când s-a dat drumul.
0: Deci pe... Da, dar știți cum am făcut, că am un număr de telefon nou și n-avea cine să mă sune pe el.
2: Bravo, domne.
1: Deci ăsta, deci tu ai făcut un număr de concurs care nu-l mai are nimeni altcineva decât noi?
0: Doar doi colegi, dar sunt trecuți în...
3: Agenda.
2: Sunt în agendă, nu?
0: În agendă, da. Și
2: bravo, domne, uite, și asta e o formă de a participa și să fii sigur că joci la...
3: Selniță,
2: joci la sigur, da, tu așa. Cu cine vorbim?
0: Șerban Marian mă numesc.
2: De unde e Șerban?
0: Slobozia.
1: Auzi, da, mai e o treabă. E într-adevăr o variantă. Dar dacă uiți să ții telefonul ăla după tine, că bănuiesc că...
2: Poate are dual SIM.
0: Păi nu, nu-l uit, că sunt livrator și primesc comenzi pe el. Înțelegeți?
1: Da, livrezi la Slobozia? Acolo se livrează pizza și chestii de astea?
2: Asta e telefonul cu aplicația, practic. E telefonul de muncă.
0: Cu aplicația, da, și îl țin după mine.
2: A, și nu te sună nimeni altcineva, doar colegii și aplicația rulează acolo.
1: Și bravo, domnule. Ce, domnule, treaba? Comandă oamenii și în orașe mai mici, s-au obișnuit să comande mâncărică de la pachet, la caserolă?
0: Da, comandă, sunt foarte multe comenzi. Da.
1: Foarte drăguț. Deci, e bine că, uite, obiceiul ăsta ajunge nu doar în orașele mari, Cluj, Timișoara, urbanul mare, cum zic sociologii, și în orașele, chiar dacă e reședință de județ Slobozia, că e reședința județului la Lomița, dar e mai mic oarecum. Șerban, știi cât ai câștigat?
0: Nu, n-am idee. Nu.
1: Vă rog frumos?
2: Te anunțăm că ai câștigat 200, mă!
1: Stai, mă, am vrut să văd dacă sunteți atenți. 2, 3 și... Te anunțăm că ai câștigat
3: 300!
2: Nu, hai să ne punem...
1: Hai să ne concentrăm, să ne punem de acord.
2: Hai să-i dăm 100.
3: Eu zic
2: să-i dăm 100.
1: De două ori.
0: Da, îmi doriți.
1: Fii atent. Te anunțăm că ai câștigat 200 de euro!
0: Mulțumesc mult.
2: Bravo, bravo.
1: Felicitări. E primul sezon când te-ai înscris sau ai mai fost și cu alte ocazii?
0: Am mai fost înscris. De mulți ani mă înscriu, dar nu, niciodată nu m-a sunat.
1: Uite-mă cum s-a întâmplat.
2: Câte s-a întâmplat? Dar tu acum ești la muncă sau gata? Erai acasă?
0: Sunt la muncă, dar de fapt nu am comandă acum în timpul acesta.
2: Te-am prins și bine,
0: sunt
2: stăteai.
0: Sunt într-un magazin, sunt într-un magazin, mă plimb, că n-am ce.
1: N-ai comandă la ora asta. Da, vezi că mai pe seara, mai pe la 6 încep să vină comenzile, că ajunge lumea acasă și se trezește că n-are nimic de mâncare. Toate că lunea... Nu, lunea nu e cea mai bună zi de livrări.
2: Nu, că-ți rămâne de pe weekend.
0: Luni, marți, nu.
1: Nu prea merge bine. Dar în weekend duduie.
0: Da. Și nu sunt nici curier
1: A, lunea nu prea sunt curier, că și-au oamenii liberi, că au lucrat în weekend.
0: Nu, sâmbătă, duminică și-au liber.
1: A, auzi, dar tu mai faci și altceva în afară de curierat, sau asta e jobul tău principal?
0: Nu, ăsta e jobul principal.
1: Bravo.
0: Da.
2: Și pe ce ești?
0: Da.
2: Ești cu mașină sau cu scooter,
0: mașină,
2: bicicletă?
0: Nu, n-ai cum să faci în orașul ăsta mic cu scooter, dar cu bicicletă nu, nici atât și nu.
1: N-are. Da. Auzi, dar cam cât... Cu câți bani te duci acasă după o zi de muncă? Mă refer la micile atenții pe care ți le dau clienții.
0: Adică vă referiți
1: tips.
0: Doar
1: la tips.
0: Atenții,
1: la tips,
0: la
1: da.
0: Tips. Depinde de zi, poate să fie.
1: Asta
0: și...
1: Asta clar, da. Cam pe cât te bazezi?
0: 40 de lei sau poate să fie și 150 de lei. Bun. În ziua respectivă.
1: Azi bănuiesc că e o zi mai spre 30 de lei decât spre 150.
0: Da.
1: Dar mai ai și 200 de euro tocmai câștigați la concursul cu Ascult Radio Zoo. Felicitări, Cerman.
3: Felicitări.
0: Pe ziua asta, da.
1: Poți să pleci acasă.
0: Vă mulțumesc mult.
1: Auzi?
0: Mulțumesc și...
1: Aruncă geanta de livrare, du-te acasă, gata, ai făcut banii pe ziua de azi.
2: Nu faci asta.
1: De ce?
2: Să facă bani în plus.
0: Am un program și
2: foarte bine.
0: Dacă ies din acel program, îmi afectează cumva.
1: Am înțeles, rating, exact.
0: Da, ratingul, da.
2: Foarte bine, domne.
1: Vezi, mă, și la livrări.
2: Spor la treabă și felicitări.
1: Și la livrări tot cu rating, mă. Și la noi cu rating, și la televizor cu rating, la livrări cu rating.
2: Ne reituiesc ăștia, Răzvane.
1: Doamne ferește.
2: Suntem toți supuși acestei analize.
1: Eu am avut o surpriză apropo de rating, că

0: în calitate de client ai ratinguri.
1: Da.
0: Și mă uitam pe Bolt. Pe Uber știu de ce n-am 5, că m-am certat cu unul, chiar la Timișoara acum niște ani. Bă, da, pe Bolt nu m-am certat cu nimeni, adică. Și știi că nu am 5 curat?
1: Poate ai vorbit la telefon și
0: nu vorbesc, am 497 pe Bolt.
1: Ai vorbit prea mult, ai fost prea prietenos.
0: Nu prea.
2: Dar unde afli?
0: Ai acolo, pe contul tău. Pe Uber, deci m-am verificat că în weekend, dacă am fost la Timișoara, am mers cu Bolt și cu Uber la salonul de nunți de evenimente.
1: Da, și... adică să înțelegem că ai și hidrojdit.
0: Da.
1: Așa.
0: Și uite, pe Uber am 487. Dar acolo știu de ce. Că i-am dat și eu lui unul o stea, mi-a dat și el mie, probabil o stea.
1: Ați făcut schimb de o stea.
0: Eu am avut dreptate, adică...
1: Dacă îl întrebi, eu am pe Uber 498.
0: Și pe Bolt?
1: Acum mă uit.
0: Ia
1: să vedem.
0: Și vezi că dau și tips, de multe ori dau cash, nu dau de pe card.
1: Ești tare. 5.
0: Ai 5?
2: Da, 5. Și eu am 5 curate pe Bolt.
0: Și câte curse ai greșit? Tu ai 3 curse toate aici.
1: Nu văd unde sunt cursele.
2: Am foarte multe curse.
1: Nu văd unde văd numărul.
0: Stai că... A?
1: Nu văd. Am câteva, am. Uite că tot dau așa și se duc.
0: Ia, să vedem. Activitate, nu?
1: Da, pe activitate, da. Dar nu-ți scrie numărul. Sau?
0: Octombrie,
1: știu eu.
0: Eu am din octombrie 2022, tot am.
1: Da, nu știu, da. Stau bine care e, da. Eu știi ce fac?
0: Bă, nici 497 nu e rău.
1: Eu nu mai vorbesc. Adică îi las și pe oamenii ăștia să stea liniștiți. Dacă vorbește el cu mine și mă prinde și pe mine în formă, vorbesc. Dacă nu, îmi cer scuze, zic că am o zi mai proastă și stau așa pe telefon. Da.
0: Scrie un alt ascultător, poate am întârziat. Mă, nu mi-aduc aminte să fii întârziat.
1: Adică, dar cât să întârzi să-ți dea?
2: Să-ți dea minus?
0: Da.
1: Adică, nu.
0: Uite, Marius din Oradea zice că el are pe Bolt 446 și nu se ceartă cu nimeni. Nu înțeleg de ce.
2: Hai, din 446?
0: Da.
2: A înjurat, a făcut ceva. Dar care e cea mai mică notă pe care poți să o iei? Poți să ai 2?
0: O stea,
1: o stea e în stele.
2: Nu, dar ca notă, cum e aici, 4, 5, poți să ai 3?
1: Asta e rate. E rate, da, poți
2: să ai 3?
1: Ca și client? Da, cred că îți limitează. La un moment dat, după un anumit,
2: nu te mai ia.
1: Nu te mai lasă.
0: Și
1: da.
0: Că 497 e foarte bine, 446 e grav.
2: E grav?
0: Da. Am avut un prieten și nici nu deschisese aplicația și avea 480. Da, mă, da, Teia și Cuza au 5.
2: Eu am 5 curat și da.
0: Da. Și Teia nici nu dă șpagă, asta mă enervează, știi? Băi, eu nu mai dau nicio de acum încolo.
2: Sunt corectă, cinstită, mă descalț. Adică mai am puțin și mă descalț.
1: Parcă și vezi pe Teia cum își lovește Adidas și la intrare, știi, talpă
2: în talpă. Fac așa tot timpul dacă e zăpadă sau ploaie.
1: Pe bine, toată lumea face asta, Teia.
2: Nu toată lumea, unii intră cu zloata, așa.
0: Claus zice că am trântit ușa. La asta chiar sunt atent, că nici mie nu-mi place să întrântească cineva ușa la mașină. De asta zic.
1: Mamă, zice cineva, am avut un client cu 3-12.
2: Ai, mă, nu cred.
1: Dar ce a făcut, mă, a bătut exact pe șofer?
0: Altcineva să ne instalăm Blue. Am și Blue. Am mers la Blue, v-am spus cu o doamnă care asculta Chopin.
1: Hai, lasă-mă.
0: Serios.
2: Muzică de criminal în serie.
0: Am avut o conversație foarte tare cu doamna respectivă. Ea fiind plecată foarte mulți ani din țară,
1: da.
0: Nu știa foarte multe lucruri despre ce se întâmplă pe la noi prin
1: țară.
0: Prin țară și chiar a fost o discuție foarte
1: clienți
0: interesantă. Da, foarte drăguță.
1: Știi ce muzică, știi ce n-au ăștia voie să asculte șoferii de la Blue, știi ce n-au voie să asculte?
0: Ce?
1: Verdi.
0: De ce? Acum am prins.
1: E interzis.
0: Bine. Am dat 200 de euro, putem să luăm pauză liniștiți și după pauză vreau să vă facem cunoștință cu o piesă nouă. Vă dăm detalii imediat.
3: Se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Fiecare mare fotbalist a început cu un vis, pe un teren mic, cu o inimă mare, cu privirea mereu ațintită spre victorie.
5: Și tu poți fi fotbalistul de mâine, aplaudat de un stadion întreg. Participă la Cupa Timbac Junior.
4: Profesorii de sport din toată țara sunt invitați să înscrie elevii în competiție. Fete și băieți cu vârste între 6 și 12 ani pe cupatimbac.ro. De 10 ani descoperim campioni.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de 1

0: comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
3: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
4: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
5: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de ied dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
9: Doare în gât.
10: Poți să ne ajuți?
9: Da! Încearcă acadelele Salvia Sep pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sep Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sep Kids, acadele de la farmacie.
11: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
12: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Aveți că ai avut microfonul deschis, sper că n-ai zis prostii, nu? Ai,
1: Am zis.
0: Ai zis ceva?
1: Am zis cu multe.
0: A, da?
2: Haideți multe să... ce?
1: Multe
0: bipuri.
2: Multe, da.
0: Vreau să vă spun că subiectul ăsta cu ratingul pe aplicațiile de ride sharing a stănit multe reacții. Au venit, mi-au scris și mie prieteni, mi-a scris și Bărbula că el are 5 pe Uber și 4.97 pe Bolt. Și au venit reacții și de la oameni care fac ride sharing. Iar una dintre ele mi-a atras atenția într-un mod pe care putem să-l discutăm, dacă vreți.
1: Yeah.
0: Acum, nu vreau să emit nicio opinie personală. Sunt șofer la Bolt, iar atunci când duc un client la o adresă unde îmi stric mașina, îi dau o stea. Astfel, aplicația nu-mi mai alocă o cursă cu acel client. Știu că poate părea incorrect față de client, însă pentru 15 lei cât iau pe cursă, dacă nu lasă tips, cursa devine nerentabilă, pentru că stric mașina care în cazul meu este personal. Și acum îți dai seama că se pot stârni foarte multe reacții. Mai e sau nu mai e mașina personală atâta timp cât o folosești într-un scop de a câștiga bani cu ea? Adică ea devine o mașină de serviciu pentru că o folosești pentru asta. Se urcă străini în ea, duci oameni care plătesc pentru deplasare, da, și așa mai departe. Acum, faptul că omul acela ia spre a-l duce la o adresă pe o stradă, care strada aia nu e neapărat în cele mai bune condiții.
2: Da, dacă acolo stă om.
0: Sau acolo are treabă. El poate n-are de unde să știe cum e strada aia. Mi se pare că e o pedeapsă nejustificată. E ca și cum, de exemplu, ai doi copii, unul a luat o notă proastă la școală și îi bați pe amândoi. Adică, bineînțeles, nu se înțelege că încurajăm violența domestică.
2: Da,
0: da. Sau îi pedepsești pe amândoi ca să fie mai
2: bătându-i
0: digerabilă pedeapsa. Da, și de asta...
2: Bă, nu, și mie mi se pare ciudată treaba asta. Adică cum să-i dai omului o stea? Ce treabă are rate-ul lui ca și... Păi tu practic îl evaluezi pe el ca și client.
1: Da.
2: Păi ce vină are omul că e strada lui dărâmată și că e mașina ta personală și așa mai departe? Ok, înțeleg faptul că tu vrei din aplicație să te evite pe viitor, să nu-l mai duci. Dar care e posibilitatea să-l tot duci pe ăla, să-ți dărâm tu mașina? Adică...
1: Să înveți adresa și nu te mai duci, că nu e așa o...
2: Nu, că nu stai să reții, că probabil dai de 7-8 pe lună de ăștia, nu poți să ții minte atâția, da? Eu, în poziția de șofer, dacă aș fi, n-aș face așa ceva. Și poziția de client, m-ar frustra foarte tare treaba asta, să știu că cineva a făcut-o și aș face reclamații.
0: Da, e o nedreptate.
2: Serios.
0: E genul de reacție pe care un om o are pe ideea pentru că pot. Știi? De ce i-ai dat unui om o stea că te-a dus pe o stradă, da, care nu era neapărat bună și pe strada aia crezi tu că ți se strică mașina? Pentru că pot.
2: Uite, el zice că fac asta deoarece mai am nevoie de mașină și firma Bolt nu plătește reparațiile. Așa e viața, n-ai ce să faci acum. Nici mie firma Radio Zoo nu plătește reparațiile la mașină când vin spre radio, adică...
0: Și știți că stăm noi în trafic.
2: N-am ce să fac, asta se întâmplă.
0: Cum niciun angajator nu plătește amenzile unui șofer, amenzile pe care el le ia pentru că încalcă diverse reguli de circulație. Iar noi acum discuția pe care o avem cu Alexandru, ascultătorul nostru, o avem pentru a înțelege

0: zic, hai, nu vă mai băgați, că sunt două străzi aici, una se închide, lăsați-mă că merg pe jos. Sau cu precădere, dacă e o stradă dărâmată și o știu sau se lucrează, zic, lăsați-mă că merg eu. Dar dacă merg mult, ce să fac? De aici plătesc, ce să fac? Nu, ar trebui să mă ajut, că asta face serviciul respectiv. Mă duce până unde am nevoie.
1: Am citit mesajul ăsta că ne-a picat sub radar și am vrut să auzim și care e perspectiva voastră, care e părerea voastră. Repet, doar pentru discuție, nu pentru a-l judeca pe om sau pentru a-l înfiera sau pentru a spune că face bine sau pentru că face rău. Am primit de la unul dintre prietenii noștri, cel care ne-a și ajutat să avem noul imn al emisiunii, să îl avem și pe cel precedent, ăla cu ești în mașină sau în tramvai, ești la volan sau unde stai.
0: Și imnurile de la matinal pe care le-am făcut, că eu tot cu ele le-am făcut. Acolo am schimbat 3 studiouri de când am început noi să tot lucrăm.
1: E vorba de prietenul nostru Emilian, care acum câteva zile a lansat o piesă nouă și e foarte curios să afle care e părerea voastră a celor care ascultați emisiunea noastră în fiecare zi. Ne-a rugat, a zis, dom'le, măi, Cuza și Popescu, de fapt Cuza, că doar cu el a vorbit, dar m-am băgat și eu în propoziție, că știu că s-a gândit și la mine.
0: S-a gândit la toată lumea și la Teia chiar.
1: Chiar și părerea Teiei contează.
0: I-a ars placa de sunet.
1: Ne-a zis, mă interesează foarte tare părerea ascultătorilor voștri pentru o piesă pe care eu, sau în care eu cred foarte mult. El crede că e una din piesele care va fi foarte iubită și ascultată în perioada următoare. Și ca orice artist, ca orice om care plămădește ceva, de la o prăjitură, de la o melodie, până la un tricou, o șosetă, o căciulă, e foarte importantă reacția utilizatorului final. Așa că vă invităm să ascultați împreună cu noi noua piesă a lui Emilian Dans. După care pe WhatsApp la 0748111550 vă rugăm să ne dați mesaje, dacă puteți și audio, în care să ne spuneți care e părerea voastră despre piesa lui. Vă promitem că o mare parte dintre ele vom face tot posibilul să ajungă fix la Emilian. Îi le vom redirecționa. 0748111550, iar împreună cu voi ascultăm Emilian Dans.
2: Dimineață m-am trezit, nu știam ce m-a lovit. Eram așa ciudat,

0: E faină. Mie îmi place. Eu votez da. Eu m-am întors.
1: Te-ai întors cu scaunul?
0: M-am întors și cu scaunul și am votat și da, să vorbim despre ambele emisiuni de cântat.
1: Tea?
2: Mi-a plăcut mult. Mi-a plăcut. E vocea lui foarte sensibilă. Îl și cunosc, așa că e printre puține artiști pe care îi cunosc personal, așa, și să fi stat de vorbă
0: cu el.
2: Cu
0: ce?
2: Numai artiști care cântă.
1: Păi Andrei Bănuță ce e?
2: Păi dar nu, cu Andrei Bănuță ce am stat odată aici.
1: Păi da.
0: Vezi că mie că dacă le iei pe Popescu la Puricat are mai multe piese decât unii artiști pe care a cântat.
2: Mi-a plăcut, nu, da, îmi place mult.
0: Da?
1: Uite, mă uit peste mesajele pe care le-ați trimis, că asta v-am rugat să dați, să dați o părere pe WhatsApp la 0748111550, pentru că vrem să ajungă unele dintre ele chiar la Emilian. E foarte important feedback-ul pentru un artist. Da. Și de asta...
0: Tot feedback-ul e pozitiv.
2: Da. Ah, ce mă bucur.
1: Nota 10 de la Nicu Cotocaru. L-am cunoscut personal la Mamaia, un artist super și un om de bunătate ieșită din comun. Melodiile lui sunt superbe.
0: Și câțiva ascultători spun că e o piesă potrivită pentru dansul mirilor.
1: Puteți să o luați în calcul. Adică dacă aveți prieteni care sunt în căutarea dansului mirilor, dați-le forward. Emilian, un dans, e deja pe YouTube. Și întrebați-i, bă, vi s-ar părea potrivită? Ați fi cu siguranță printre primii care ar avea piesa asta la dansul mirilor.
0: Și Emilian e și bun de chemat la dansul mirilor să cânte piesa live, că de multe ori când el cântă live sună ca pe înregistrare, adică o cântă la fel de bine, știi?
1: E, acum și exagerezi, și prietenul tău și pare că v-ați înțeles.
0: Mă, că nu e singurul. Avem o grămadă de artiști care fac asta, dar el e unul dintre ei. Adică cântă bine live.
1: Da, ce să
0: merge, uite, eu dacă, de exemplu, dacă m-aș însura mâine, eu l-aș lua pe Emilian să cânte. L-aș ruga, nu l-aș lua, că nu e ca și cum îl iau eu. Hai, Emiliane, să încât.
1: Și punctat, zice Gina, pe 24 am nunta, tocmai am hotărât melodia pentru dansul mirilor.
0: Bravo, anume, Gina!
2: Bine!
1: Și fii atentă, Gina, să ne dai video, te rog frumos, cu înregistrarea, pentru că vrem să-i facem o bucurie lui Emilian.
0: Da.
1: De ce? Că piesa asta s-a auzit la dansul mirilor, fiindcă tu ai fost pe fază când s-a dat la Radio Zoo. Ia să auzim care mai sunt părerile voastre, care...
3: Vă salut, dragilor, cu ce ați spus mai devreme, cu chestia cu ride sharing-ul.
1: Nu, hai că depășise momentul. Dacă vreți, putem să reluăm momentul.
0: Ne întoarcem după ce ne întoarcem cu știrile.
1: Da, acum am intrat în zona asta de...
0: romantic, de frumos. Dar știi ce? Mi se pare potrivită și pentru dansul, mi se pare potrivită pentru dansul mirilor, că e și chestia asta, știi, noi băieții nu prea ne pricepem la dans. Și așa de pe un picior pe altul, știi? Nu e foarte provocatoare. Dacă nu vrea coregrafa să te pună în dificultate, merge să te bălângă în stânga dreapta.
1: Uite și Iulia care zice, nu doar că e piesa frumoasă, zice că e fabuloasă,
0: așa.
1: Mă face să cred că e chiar a fost încântată de melodie. Și că aș lucra puțin la primele 10 secunde, restul e superbă. Dar ce au rău primele 10 secunde.
0: Ia de un pic primele 10 secunde. Ce?
1: Primele 10 secunde.
4: Într-o dimineață.
1: Ah, probabil se referă la momentul ăla de...
0: Astea sunt 10
1: de
0: secunde?
1: De soprană. Cred că aici se referă.
0: Păi cum?
1: Aici. Cred că la asta.
4: Într-o dimineață m-am trezit.
0: Atât.
4: Ce m-a lovit.
0: Că de aici intră numai în piesă.
1: Exact.
0: Nu, mie îmi place, e diferită.
2: E culoare, ce ai?
0: Da, nu știu.
1: Bine, sper că v-am făcut o bucurie și ați mai descoperit o piesă pe care să o puneți acolo în playlistul personal al toamnei lui 2026.
0: Tati.
5: Asta-i. Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu

0: internet 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
5: Ce face diferența dintre un amator și un profesionist? Să știi ce ai de făcut și să ai cu ce. Cu echipamentul potrivit, jumătate din muncă este deja făcută. Energo. Aparate de sudură, generatoare, scule electrice, pompe, accesorii și consumabile pentru șantier, atelier sau acasă. Descoperă gama pe energo.com.ro. Energo. Brand românesc cu peste 30 de ani de experiență.
6: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
7: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: cazul cu Simona Jurca. Bun găsit!
1: Bun găsit! După 5 luni s-a reluat circulația la podul Constanța. Astăzi se încheie etapa 11 a Super Rigi. Sunt 14 grade acum în București. Veste excelentă pentru șoferii din estul capitalei. Pasajul prin care DN3 supra-traversează autostrada Bucureștiului A0 a fost deschis oficial circulației astăzi. Traficul se desfășoară momentan pe două benzi, eliminând blocajele din zona Pantelimon. Aceasta este ultima etapă înaintea unei inaugurări și mai mari. Oficialii din transporturi promit că întregul lot 3 nord al autostrăzii de centura capitalei, între Afumas și Pantelimon, va fi dat în trafic în jurul datei de 20 octombrie. Și traficul la podul Constanța din București s-a reluat în jurul orei 16, odată cu finalizarea lucrărilor la primii 300 de metri din lotul 4 de modernizare a liniilor de tramvai. Lucrările aici au început în primăvară, șantierul fiind tratat cu prioritate, întrucât restricționarea circulației la o bandă pe sens a afectat grav principala arteră de legătură către cartierele Chitila și București Noi. Deși mașinile circulă normal, tramvaiele mai au de așteptat din cauza șantierului de la metrou. Se fac angajări la Metrorex, CFR SA și CFR Călător. Cele trei companii de stat scot la concurs câteva zeci de posturi după o lungă perioadă de blocaj cauzată de măsurile de austeritate. Se caută ingineri, mecanici de locomotivă, electricieni, lăcătuși și sudori. Oferte similare au fost lansate în paralel și de 8 mari companii private din sectorul feroviar. Joburile sunt disponibile în București și mai multe județe din țară. Bucureștenii din 4 sectoare rămân fără apă rece în următoarele zile. APA Nova anunță lucrări de modernizare pe mai multe străzi până vineri. În sectorul 1 sunt posibile întreruperi la noapte pe străzile George Enescu, Piatra Morii și Turnul Roșu. În sectorul 2 vor fi afectate tot noaptea șoseaua Iancului, Calea Moșilor și Bulevardul Carol, iar pe Bulevardul Ferdinand nu va fi apă rece miercuri de la 9 la 16. Alte străzi afectate sunt șoseaua Berceni, drumul Gilavei și Calea Șerban-Vodă în sectorul 4 joi și șoseaua Pandurii în sectorul 5 vineri noapte. Campanii de sterilizare și microcipare gratuite a câinilor cu stăpân în Ilfov au loc în perioada următoare în mai multe localități, cu detalii Adina Ferezan.
2: Potrivit calendarului anunțat de Direcția de Protecție a Animalelor, mâine se fac sterilizări involuntari, fiind așteptați cu câinilor și locuitori din Afumați, Ștefănești, Pantelimon sau Brănești. Campania continuă pe 20 octombrie în Ștefănești, unde pot merge și locuitori din Bragadiru, Clinceni sau Jilava. Iar pe 27 octombrie se fac sterilizări în Pantelimon. Sunt așteptați cu animalele lor și locuitorii din celelalte localități menționate anterior. Sterilizarea și microciparea câinilor de rasă comună cu deținător sunt obligatorii. Amenzile pentru nerespectarea legii sunt între 5.000 și 10.000 de lei.
1: Adina Ferezan la Sport. Meștare azi la finalul etapei a 11-a Superligii. Cluj așteaptă vizita Rapidului de la ora 21. Înaintea acestei întâlniri se dispută FC Argeș-CFR Cluj chiar de la această oră. Se anunță ploi și mâine în București, maxima nu trece de 16 grade, acum sunt 14. Gata știrile, cu Zatea și Popescu revin, stați pe Zoom.

0: Apropo de discuția asta care a stârnit interesul celor care ne ascultă din ride sharing și e vorba de serviciul lor, de job-ul lor, al unora part-time, al altora zi de zi, vreau să vă dau să ascultați un mesaj al unui domn care are ca semnătură pe WhatsApp nimeni de nicăieri și mi se pare că într-un minut concluzionează și poate să pună punct la toată povestea asta care rămăsese cu punct și virgulă. Apropo de modul în care clienții, dar și șoferii dau stele, dau rating celorlalți. Clienții șoferilor, șoferii clienților. Și am plecat de la un mesaj pe care l-a dat un ascultător care a zis că el dă o stea clienților care îl duc la o adresă ce se află pe o stradă plină de gropi,
1: da,
0: sau proastă, pentru că el îi strică mașina și are de plătit din cauza asta și mașina aia lui și nu-i plătește Bolt-ul sau aplicația sau Uber-ul reparațiile. Și uite un mesaj de la nimeni de nicăieri pe care l-ascultați mie. Eu sunt de părere că pune punct la toată povestea asta.
2: Salutare, dragilor! N-are importanță cum mă cheamă, vreau doar să subliniez că fac de vreo 9 ani de zile treaba asta în București. Undeva la vreo 400.000 de kilometri cu un Logan 2. Ați deschis cutia Pandorei cu treaba asta, cu ride sharing-ul, cu notele. Cum sunt șoferii, sunt și clienții. Adică nu mi-e rușine nici de o parte, nici de cealaltă. Nu știu, sincer, cu notele și cu astea, ok, eu dau o stea numai în anumite situații, nu știu, dau un exemplu. Să urcă cu gentuță mică, să zicem, da, care o găsesc când ajung, o văd jos, pusă pe bordură. O punem în spate, nu, mulțumesc, o țin aici. N-apuc să-i zic, vă rog, nu o puneți pe banchetă, că, na, ați ținut-o jos, adică, na, și mi-o aruncă pe banchetă. Adică situații din astea care e lipsa de respect. Dacă el s-ar urca la mine în mașină și ar găsi bancheta murdară făcută de clientul de dinainte, nu i-ar conveni. Și multe, multe, multe chestii. Dar unele sunt absurde și aici mă refer la note, da? Adică dau niște șoferi niște note. Exemplu cu strada, da? Doamne, că strada, că ce vină are, mă, ce vină are el că acolo stă?

0: nu e asfaltat strada sau nu știu. Dacă stăm să facem acum discuții, știți ce facem până mâine, până vin băieții la muncă și tot nu terminăm. Seară bună vă doresc. Lăsați prostiile, băi, și dați drumul la muncă să faceți bani. Seară bună, Doamne ajută la toată lumea.
1: M-am zis că pune punctul foarte bine.
2: Finalul e, da, e concluzie, dați drumul la muncă.
1: Mie și începutul mi s-a părut tare, că a zis cu alte cuvinte, da, asta a fost ideea, să știți că noi ca clienți avem șoferii pe care îi merităm, noi clienți personajul colectiv, fiecare cu particularitatea lui și cu modul în care el se comportă într-un loc sau cu un bun care nu e al lui, dar și șoferii au clienții pe care îi merită. La fel, vorbind la modul general, pentru că nu are cum serviciul ăsta de ride sharing să fie cu mult diferit de locul în care își desfășoară activitatea.
2: Da, dar tot dintre noi fac.
1: Evident.
2: Adică nu e ca și cum există o fabrică de oameni șoferi de ride sharing și o fabrică de oameni clienți.
1: Clienți de ride sharing.
2: Tot dintre
1: taxi.
2: Noi decid unii să se urce la volan și alții pe bancheta din spate. Adică...
1: Și am văzut de atâtea ori că educația pleacă de acasă. Am văzut de atâtea ori părinți care nu aveau nicio problemă, apropo de geanta pasagerului, care nu aveau nicio problemă și nu le atrăgeau nicio secundă atenția copiilor că s-au urcat cu pantofii pe șezutul scaunului. Pantofi cu care după aia au mers pe jos, negândindu-se că poate ulterior pe acel scaun sau pe acea bancă din parc se vor așeza niște oameni cu fundul. Sunt niște detalii pe care dacă cineva nu le fixează de mici și nu ni se atrage atenția, ele nu vor apărea din senin, nici mari fiind. Vor apărea cumva, dar printr-o amendă și cu o durere mai mare de buzunar, de suflet, frustrare, supărare și așa mai departe. Mulțumim frumos! 6 și 17 minute. Dați înainte!
2: Că înainte era mai bine. Și vorbele astea.
3: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
4: Și tu am în analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
5: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
6: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
7: Da, dragă.
8: Unica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
7: Dar ce crezi că nu vin?
8: Să știe, că poate unii nu știu.
7: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
8: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
7: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
9: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
10: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
11: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
12: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro.

0: 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin Buyback Special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: amândoi cu ride sharing-ul, putem să facem și noi ride sharing FM.
1: Adică
0: e acel joculeț drăguțel așa de trecut timpul, în care ne sunați la 021 409 1900, ne spuneți strada, orașul, numărul de unde ne ascultați în momentul ăsta, iar noi trebuie să estimăm kilometrii care ne despart de voi, adică studioul Radio Zoo, de locul în care vă aflați voi și ascultați emisiunea asta. Primul care ajunge la 3 distanțe estimate cât mai aproape de realitate, ia punctul. Este un alt joc la care eu personal mă descurc foarte bine.
2: Adică am discutat. Ai mers cu mașina.
1: Cât e, doamna, te-a scurt total?
0: De unde să știe? Dați-mi și mie o foaie, vă rog. Am eu vreo 3 jocuri și câștigate și voi unul singur sau ceva. Da.
1: Cum ai, mă, 3 jocuri câștigate?
0: Am, mulțumesc că mi-a dat cuza. Da, cum am câștigat data trecută?
1: Păi data trecută,
0: atunci când ai fost tu și o singură dată a câștigat aia. Ce mă îngrijorează că tu n-ai câștigat niciunul.
2: N-ai câștigat niciunul. Deci,
1: sezonul
2: cred
1: ăsta,
2: că avem 2-1-0.
0: Pe care sezonul ăsta, că l-am mai jucat de 2 ori înainte să...
1: Înainte, data trecută am fost...
2: Numai
0: eu am câștigat tot timpul.
1: Unde, bă, voi, ce memorie aveți, mă?
0: Măi, băiatul, ai un talent să te dai câștigător și bale
1: de
0: în sticlă.
1: Nu m-am dat câștigător, dar nu vă umflați acum că jucați singuri amândoi, da. Când de fapt că dacă vă iau la întrebări individual, amândoi este și mai bun, dar n-a câștigat niciunul.
2: Alo? Eu chiar nu
0: am. Cine a câștigat data trecută? Mergem așa, da. Din aproape,
1: păi,
0: aproape.
1: Uite-te, în sezonul trecut, cine a câștigat? Asta odată, Popescu, dar cu cât?
2: Stai, mă, tu ce zici sezonul trecut? Eu calculez din toamnă de câte ori am jucat.
1: Din toamnă, da, de din toamnă.
0: De două
2: ori, Răzvan, odată eu și tu ai zero.
1: Noi am mai jucat și înainte.
0: De două ori.
2: Păi, dar nu pun dinainte, din vară, din februarie.
0: Dar de două ori am mai jucat și înainte. A fost odată când erau băieții în Radio Aventura.
1: Și am câștigat atunci.
0: Nu,
1: de asta zic.
0: Nici atunci n-ai câștigat.
1: Ia verifică, tanti. Dar nu acum, la final.
0: Doamne, ce...
1: Bă, dar există înainte era noastră și după era noastră. Adică stați un pic despre ce vorbim.
0: N-ai câștigat nada. Bună seara. Zero.
1: Zici tu? 7, 2, 1, 0, 2, 1, 4, 0, 9, 1, 9, 0, 0.
3: Seara, Eliza aici.
0: Eliza, pe ce stradă te afli în momentul ăsta și în ce oraș?
3: Șoseaua Olteniței 181, Popeș-Leordeni.
0: Șoseaua Olteniței,
1: bă, dar numai de unde stă Popeș,
0: 181, stau și peste tot și nicăieri. Șosea Olteniței 81, Popeș-Leordeni 181.
2: Frate.
0: Vă rog să treceți pe foaia de hârtie.
1: Bă, tu nu ne arzi de te uiți pe GPS sau ceva,
0: uite,
1: da?
0: Bă, telefonul, bine. Uite-l acoperit, hai. E chiar acoperit.
1: Hai, bine.
0: Mă, ce obraz... Mă, dar
1: nu
0: cum?
1: Știu, mă, zic și eu că poate.
0: Da.
1: Poate faci măgăreală.
0: Am trecut. Voi cât ați trecut?
1: Ia zi, doamna de
0: ea. Ia zi, Tea.
2: 13 jumate.
0: 18 eu, tu?
1: 17. Eu.
0: Hai să vedem. Deci o seaua
1: Olteniței.
2: Păi eu,
1: oricum ăsta e joc de noroc.
0: E, cum e, mă, joc de noroc?
1: Lasă-mă, da, mă, că știi așa în linii mari, dar Olteniței numărul 70 pe bune.
0: Șoseaua Olteniței.
1: Deci, dacă luăm taximetrist de 30 de ani, nu-ți bate cap pe cap.
0: Cum să nu știe, mă, ești nebun.
1: E, mă, ce ai.
0: Ia ce zice?
1: Ia.
0: Stai că mă bagă...
1: Te bagă, te ocolește. Te bagă pe centură.
0: Mă bagă...
2: Doamne, te pomenești că câștig eu.
0: 24 de kilometri, zice Google Maps. Am 18, oricum i-am câștigat, da. Dar sunt mai puțin real.
1: Da, bă, dar tu ești convins? Poate ai băgat rută de aia. Vezi că Google Maps-ul îți dă mai multe rute.
0: Ai 22, 24... Sau cât, ăsta e cel mai lung, cât te ocolește, cât e ăsta, mă? Sau 36 de kilometri. Deci punctul, iată, ajunge la mine.
1: Da. Mulțumesc! Ai avut noroc la un kilometru.
0: Care, mă?
1: Păi eu am pus 17, tu 18.
0: 021-409-1900. Tea, treci acolo, te rog, dacă
2: ai
0: am un punct.
2: Ai o bilă, da?
0: Da. Dacă sunt cap pe cap, iau două puncte.
2: Da, de când, da, e regulă
1: asta? Pe cum? De la toate jocurile astea, e regulă de bază.
0: Alo,
1: de
0: bună seara!
4: Bună seara!
1: Salut, cu cine vorbim?
4: Bun. Domnul Fodo de la Cluj.
1: Să trăiască,
4: Frunzișului 110 Cluj.
0: Frunzișului? Orașul Cluj, da? Nu județul.
4: Da. Domnul Popescu întotdeauna scrie numărul și strada, că se le dă automat, fără să mai scrii tot.
0: Ba, duc că sunt unele care sunt aceea stradă mai multe localități. Frunzișului 110 Cluj. Bun. Să trec și eu.
2: Habar nu. Am dat așa.
1: Bă, voi aveți comandă de aia vocală, ca...
2: Care, mă, eu n-am nimic.
0: Gata, am trecut aia, cât ai zis?
2: 345.
0: Cuza.
1: În 518.
0: Hai, du-te, mă, cu 421.
1: Bă, lasă-mă, mă, se duce sare.
0: Frunzișului...
1: Stai, mă, 518, că e avionul, de-aia e avionul, că e distanță mare.
0: Frunzișului 110, a zis, da? frunzișului.
1: Deci eu am trăit toată viața mea într-o minciună că e țara mai mare, dar aveam drumurile proaste.
0: Uite, și la București strada frunzișului. Bun.
1: Ia, bagă.
0: Cât ai zis, Tea?
2: 345.
0: 304. Tu cu Zact ai
1: 518.
0: Zis?
1: 518.
2: S-a dus în Ungaria.
0: Eu am zis 421.
1: Și? Cât e? 470.
0: Real sunt 461 de kilometri. 2-0!
1: Bă, lasă, dracu.
2: Băi, da...
1: Băi, dar le iei la bungheală, nu le iei la...
0: Cum să le iau, mă? Fac un calcul repede.
1: Da, mă, 461.
0: Gândește că numai eu de ieri, eu ieri am condus de la Timișoara la București.
2: Știe câți kilometri sunt până la
0: Timișoara. Ce vorbești?
1: Bă, dar tu ce ești, mă, ecoul lui?
2: Păi deci nu, dar eu n-am voie că... să vorbesc.
1: Păi da, ești acolo, zici că ești mama aia care și-a părut copilul în fața blocului.
0: Da, mai laudă, mă.
1: Și are și 5 degete la o mână.
2: Păi nu, mă, dar poți să înțeleg de ce le nimerește, că nu-i noroc.
0: Bună ziua!

0: Haide, scuze-ne, Ovidiu, cum te numești?
1: Ado.
0: Ado. Ado, de unde ești?
1: Radu, Radu.
0: Radu.
1: Din Cluj.
0: Tot din Cluj?
1: Da, la...
0: Pe ce stradă și la ce... Auzi sau luăm un alt oraș, cum vreți?
2: De ce? Bă,
3: iată stradă, ce să mai... Dacă ne dă din București, ce facem?
0: Pe ce stradă?
1: Eugen Ionescu, numărul 73.
0: Strada Eugen Ionescu, 73. În ce sector?
3: Ei, Cluj.
0: Am uitat, Clujul n-are sectoare ca Bucureștiu.
3: Ei, cum ar zice Tea?
0: Eugen Ionescu, 73.
3: Gata, frate. Am ce te gândești acum?
2: Bă, am scris și eu.
0: Cât ai zis, Tea?
2: 452.
0: Cuza?
3: 454.
0: Eu 449. Hai să vedem. Deci, Eugen Ionescu, 73, da?
2: E mai departe, de asta am pus 53.
0: Eugen...
2: În coadă.
0: Ionescu... Ia. Eugen Ionescu... cât a zis? 73, da? 73.
3: 73 a zis?
0: Da, dar am și Cluj. Eu am 42, și Otopeni.
3: 73, nu.
0: Așa, Cluj. Să trec aici să fie clar. Cluj-Napoca, Eugen... Vezi că Eugen Ionescu în Cluj-Napoca, de-aia nu mi-l găsea.
3: Păi da.
0: 73. Cât ați zis?
3: 454. Eu 452 Tea.
0: 452 Tea și eu 449.
3: Ia zi, cine?
0: 459! Cuza ia punctul! Ah.
2: Ai noroc că ai avut un Cluj înainte.
3: La mine e noroc, dar la Popescu e știință, da, da, că el știe, el se plimbă, da,
0: are chiar noroc acum.
2: Bă, lăsați-mă,
0: când n-ai, când n-ai știut, ai dat că sunt 600 de kilometri până la Cluj.
3: Terminați, am zis 518, vezi că n-a fost mare diferență.
2: Rotunji 600.
3: N-a fost mare diferență, vezi că mai treci un pic, mai mergi aici.
0: 0-2-1-4-0-9-1-9-0-0. Două puncte eu, un punct cu Zatea, niciunul.
2: E, facem acum doi.
3: Tatita nu știe drumul nici până aia acasă.
2: E, nu știu.
0: Alo, bună ziua.
4: Bună ziua.
0: Pe ce stradă sunteți și în ce localitate?
4: Strada Cosmonauților, localitatea Ploiești, numărul A2.
0: Deci strada Cosmonauților A2, da?
4: Da.
0: Cosmonauților A2, Ploiești.
3: Cosmonauții.
0: Cosmonauții, da. Cum e? Muieți sunt pezmeții.
2: Muieți sunt posmagii.
0: Po, așa.
3: Pezmeții, că posa...
2: Posmagii,
3: da. Posmagii, pezmeții, posmagii.
2: Prieteni.
0: Gata, am trecut.
3: E, gata, am băgat și eu.
0: Ia zi,
3: mica mea.
0: Cât ai trecut?
2: 1-1-2.
0: Cât?
2: 1-1-2, ca numărul 1, 1, 2,
0: s-a dus.
3: Eu am băgat 66.
0: Eu 58. Hai 6. Să vedem. Păi cum te-a... Sunt 60 din centru până la Ploiești.
3: Lasă-mă.
0: La Pitei sunt 100.
3: Da, da. Da, da.
0: Ia să vedem.
2: Eu nu mă duc așa aproape de asta.
0: Strada Cosmo... Mihaiță, cine crezi că are dreptate? Cât a
3: zis tu, da? 66 am zis eu. 54.
0: 58.
3: 58.
2: V-am lăsat și o să câștigați data asta.
0: Uților...
3: La Popescu zici? Hai, mă, că nu-s 50 de kilometri, mă.
0: Băi, noi suntem la 10 kilometri de centru.
3: Eu știu, frate, știu, dar totuși.
0: Suntem spre Ploiești.
3: Ia, doi. Am terminat. Poți să mai zic și eu odată?
2: Ce are acum?
0: Strada...
3: Nu, că poate ne mai pică iară Ploiești și știi cât, ce distanță e. Cum ai este la mine la Cluj.
0: 2-a, da?
3: Hai, Răzvane, că-ți ia ceva.
0: Pentru că mi-a dat o chestie și de asta
3: păi
0: nu...
3: Poate...
2: Nu, mă zici că îi construiești acum pe kilometri.
3: Ia vezi, tu o fi făcut copilul mișto de tine.
0: Nu mă, că există. Cât ai zis, scuza?
3: 66 am zis eu.
0: Tu cât ai zis, Tea?
2: 111.
0: Eu am, cât am zis?
3: 54, ia zic.
0: 58 am zis, nu 50.
3: Cât ai zis,
0: mă? Și uite cât arată aici.
3: 58.
0: 57.
3: Bă, dar ai și noroc, bă. Bă,
0: unde e, mă, noroc, bă?
3: A, mă, că ai și noroc.
0: Mulțumesc frumos, cine a câștigat cu
3: Cosmona.
2: Bă, dar de nou m-am apropiat.
3: Bă, dar știi care e ideea?
0: Ce?
3: Tea, de ce nu joacă cu noi?
2: N-a făcut nici... Că eu data trecută, cu două, dar te-am câștigat. Nu, dar am câștigat. Tu vorbești,
3: păi de-aia zic eu că e jocul de noroc.
2: Mă, nu e așa.
3: Eu de-aia zic că e jocul de noroc. Păi ce, tu crezi că Popescu știe unde e Cosmonauților?
2: Eu cred
3: că... și el din aproximări, așa.
0: Aoleo. Păi, aproximări, da, au la bază ceva știință.
3: Uite, așa a făcut Popescu cu tine la jocul ăsta.
2: Și cu tine la fel, că și tu ai avut
3: pardon,
2: zero.
3: Pardon,
2: ah, bai, a avut un punct,
3: pardon, pardon, pardon. Când vii și tu să te joci să ne spui să-ți dăm ție o foaie.
2: Bine, mă!
5: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
6: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
7: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Pss, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
9: Unii spun că o recunoaște. cunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
10: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
11: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
10: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
12: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
13: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
15: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
16: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
17: Yay! Încă o prietenă se mărită!
18: Da, încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan.
17: Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Creamy Sauce, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui.

0: neurochirurgie, precizia este vitală. Iar la Sanador, experiența medicilor, susținută de cele mai performante microscoape și sisteme de neuronavigație, asigură un parcurs medical firesc. Asta înseamnă siguranță și o revenire normală la viața de zi cu zi. Sanador.
1: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: spune Andreea și ce e corect, e corect. Adică lăsați-l și pe Cuza să câștige la un joc. Dacă jucați greșește de trei cuvinte, îl bați. Pupici de la Andreea. Și eu am zis Andrei, nu știu cine pe cine, dar la greșește din trei cuvinte, eu cam sunt ciuca bătăilor. Dacă vreți să fim corect până la capăt. Pentru că eu sunt un om corect. Nu vreau să-mi iau vorbe după aia cum că n-aș fi. Apropo de a fi corect, vreți să vă zic una din peripețiile mele de weekend, în drumul către nunta de la Timișoara? Am zis să nu fac drumul dintr-o bucată.
1: Corect.
0: M-am plecat târziu după emisiune, până ne-am căcăit. Am zis să mă opresc undeva pe la mijlocul drumului. Am avut pe listă varianta Sibiu,
1: da?
0: Varianta Craiova. M-am uitat pe hartă și mi-am dat seama că totuși de la Craiova la Timișoara fac cam mult, însă să merg mai departe, Drobeta, Turnul Severin. Uităm pe aplicația de rezervări hoteliere și găsim un hotel, recunosc că am scumpuț, undeva la 110-120 de euro camera, mă, dar nou-nouț. Și avea și 9,3 rating pe aplicația de rezervări, adică promitea să fie hotelul perfect pentru o noapte de somn înainte de a continua drumul, de a fi apt pentru o nuntă. Renunțile, ați văzut că de la o vârstă sunt obositoare. Nu mai sunt ca la 20 de ani să stai până la 5 dimineața și a doua zi să pară că nu
1: s-a întâmplat
0: nimic. Plus că gândiți-vă că mai aveam și de condus către București. După aia și drumul făceam dintr-o bucată, am făcut duminică, pentru că nu-mi permiteam luxul să mai rămân peste noapte în altă parte. Am ajuns pe la 12 noaptea la hotelul respectiv, frumos, nou, ne cazăm, ne dă doamna cheia, intrăm. Bășbăziția ceva cu camera, că de fapt nu era ceva, dar o să ne mai ia niște bani, că e o cameră mai mare și că ar costa mai mult. N-am înțeles, i-am zis, doamna, nu contează mie somn, cât o fi, haideți. Intrat în cameră, 27 de grade mi-a arătat termostatul în cameră.
2: Curnic.
0: Dau drumul, zic, ce...
2: Ca în curnic.
1: Cu nă, cu mă.
0: Ah, m-am speriat, scuze.
2: Adică, unde stau păsările?
1: E un supat, nu-i din două.
0: Mă duc să dau drumul la climatizare, că erau acolo niște butoane. Dă-ți seama, hotelul nou, nu merge. Mă duc la recepție, zic, mă scuzeați, dar foarte cald în cameră, climatizare. Nu știți, mi s-a stricat. Păi, mă, hotelul e nou, zic, dar și-a repede, v-ați luat-o de pe temul. În fine, n-am mai comentat, s-a stricat. Intru în cameră, mă uit în calendar, zic, mă, totuși e octombrie, ai că noi muri dacă rabatez geam. Rabatez geamul, am văzut că n-are plasă de țânțari. Zic, ok. A 4 dimineața a început să mă băzie un țânțar, unul sau doi, n-am mai putut să dorm. Cum adormeam, cum începea țânțarul să buzie. Nu știu dacă ți-a vreodată această senzație.
1: Acum câteva zile.
0: De nervi, la 5 jumate, dau drumul la televizor. Sau la 6, începuse observatorul la antenă. În nervii ăia, m-am apucat să scriu o recenzie pe Google. Bă, nu, e posibil. Doamne, iartă unde treabă. Am ieșit la mic dejun, buimac, învâjia creierul. Da, învâjia creierul, zicei că am băut toată noaptea. Asta era senzația. Doamna de la recepție, foarte amabilă, i-a încercat să cerea scuze în continuu după mine. Zice, domnule, credeți-mă, noaptea nu mi-a mai dat înapoi, am și de condus până la Timișoara, mai e și o noapte lungă pentru nuntă. În fine, aici voiam să ajung, dar a pus și soția o recenzie.
1: Soția olteancă.
0: Să te ferească Dumnezeu să intri în gura unei oltence pe care nu o lasă doarmă toată noaptea, că nici ea n-a dormit toată noaptea.
1: Vreți dar să nu v-ați trezit voi cu becul aprins și cu pernele în mână? Nu,
0: hai să vă explic care e problema, că am vrut să fac și asta. Numai că deasupra patului era o chestie dintr-o marmură, o chestie decorativă, care avea o culoare asemănătoare cu culoarea țânțarului și nu-l vedeai. Și cu ochii mijiți de somn, ce să mai... Nu vedeam pur și simplu unde... Că am încercat și asta. Deci n-am vrut să aprind prea tare lumina, că o trezeam pe doamna de lângă mine.
1: Evident.
2: Vreau,
1: țineți minte pereții ăia de prin anii 2000-2010, așa.
2: Cu calciu?
1: Nu, pereții ăia albi, cu picățele roșii. Toți țânțarii erau acolo.
0: Fiți atenți, recepție. Climatizarea în cameră nu funcționa, deși în hol și la recepție ea mergea.

0: Atenție! Și ni s-a transmis de către personal că aceasta este defectă. Foarte convenabil, zice ea așa...
1: Ironic.
0: Ironic. Ne-am cazat la ora la miezul nopții, ca să descoperim că temperatura era de 27 de grade în cameră, așa că am făcut greșeala să lăsăm geamul rabatat. Însă nu avea plasă de țânțare, așa că de la ora 4 dimineața somnul nostru a dispărut complet. Personalul ne-a comunicat dimineață că existau pastile de țânțari în sertarul mobilei. 1. Cine s-ar fi gândit la 4 dimineața să caute prin sertare? 2. Dacă erau acolo, înseamnă că problema aceasta există de multă vreme. Paranteză. Severin este la Dunăre. Hotelul era cumva foarte aproape de gârlă, de malul Dunării. Deci înțelegeți
1: apă,
0: de ce...
1: vară egal țânțar,
0: exact,
1: dacă nu
0: strobești. Sau vară târzie, că totuși octombrie.
1: Da, da.
0: Dacă erau acolo, înseamnă că problema aceasta exista de multă vreme. 3. Dacă tot exista problema, cred că cei cazați ar fi trebuit informați. Păcat de investiția realizată. Dacă aceul centralizat costă prea mult, plasa de țânțar e așa scumpă, la energia electrică s-a făcut economie. Dar la mic dejun, suportul care trebuia să țină caldă mâncarea preparată termic era oprit și mâncarea ajunsese la temperatura camerei. I-a dezosat.
2: Mamă, bine că n-am mai dormit Angela o noapte acolo, că era jale. Mai găsea
1: ceva.
2: Eu
1: cred că v-am găsit și hotelul. Nu vreau să dau numele.
0: Zi prima literă.
1: B.
0: Ia stai că nu mai...
1: B.
0: Stai că... Zim numele că...
1: Nu zic numele că nu
0: stai
1: e.
0: Stai că...
1: Asta.
0: Da!
2: Hai, ce încă pentru camera de hotel cu B? Haide toată lumea!
0: Da, Severin. Nu, că da. E nou hotel.
1: Da, e frumos, dar e frumos hotel.
0: Era, și camera, mă, foarte frumoasă și curat, că era totul nou. Dar da, uite cum o neatenție, o neglijență, un detaliu de ăsta omoară toată experiența clientului, o face praf, o calcă în picioare pur și simplu.
1: Da, da. Și nici n-au multe camere, săraci.
0: Nu, n-au. Chiar n-au.
1: Hai să zicem de... văd și marmura pe care stătea țânțarul.
0: Înțelegi de ce n-am văzut țânțarul?
1: Eu nu mai aveam marmură dacă aveam țânțarul ăsta. Dădeam cu perna în ea de... Dar frumoase camerele, serios.
0: Da.
1: Frumoase. Uite, văd și zona de climatizare care ar fi trebuit să bage aer rece. Dar acum să nu se înțeleagă greșit. A fost poate o întâmplare de puțină vreme, sperăm să fi fost chiar așa, să nu fie o chestie de neremediată.
0: Știi
1: oricum,
0: se
1: venit unui un oraș de tranzitat, din păcate.
0: Iar eu nu cred că acea climatizare a fost stricată. A oprit-o pentru că e deja octombrie. Octombrie. Și noi s-o oprești și probabil ca să o pornească trebuie să vină cine este ce tehnician, că totuși e o climatizare care coordonează tot hotelul. Dar puteau să ia în calcul pastile aia de țânțare, atât dacă îmi ziceau că există, dar o băgam în priză și nu aveam nicio problemă.
1: Da.
0: Bine.
1: Dacă vreți să citiți cu ochii voștri recenzia Angelei, titlul e Hotel nou administrat necorespunzător. Așa se numește. Mi-a dat Angela, în cazul în care vreți să aveți un pic de lectură, nu v-a plăcut intonația lui Popescu, căutați și vedeți. Da, hotelul e foarte frumos.
0: Știți ce mă întreabă un domn Soare?
1: Uite, scrie camere cu aer condiționat. Minciună!
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la -45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.

0: 15 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere.

0: informațiile de pe ambalaj.
1: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Mamă, ce melodie! Auzi, zice Liviu, apropo de ce am făcut noi astăzi în emisiune cu doamna Carol, căci că am făcut rubrica asta în primăvară cu zodiile și am manifestat la momentul respectiv cu ajutorul vostru să devin cunoscut ca și cântăreț solist de muzică ușoară.
1: Da?
0: Ei bine, a ieșit. Am trimis atunci un mesaj vocal în care ziceam că îmi doresc ca până la finele anului să lucrez / postez câteva clipuri de promovare și să am maximum 10 evenimente. Well, am depășit cu foarte mult targetul. Așa, nu vă fie teamă să cereți, pentru că s-ar putea să vi se dea. Cerere susținută cu un plan în spate, bineînțeles, și munca aferentă.
1: Cel mai frumos.
0: Vă pup, Liviu Stănescu.

0: cum mă numesc. Cu Dansul Mirilor mă ocup și dacă vreți să mă auziți, Liviu Stănescu Music pe Insta și TikTok.
1: Bravo, mă.
2: Bravo, domnule.
1: Ha, ce mișto.
0: Liviu Stănescu Music.
2: Music.
0: Pe ia. Ia, n-am, pe YouTube n-am găsit, din păcate. Că aș fi difuzat ceva.
1: Este pe Insta.
0: Pe Insta, da, cum dai tu play de pe Insta? Aici, la noi în emisiune.
1: Da,
0: da, na, o să te mai învăț butoane până mâine.
2: Până mâine nu
1: are
2: ne mai auzim
1: filmari,
2: noi,
1: da.
2: Ne reauzim mâine de la ora 16, da, ca de fiecare dată. Am reușit să dăm astăzi bani, am băgat și știri nebune, am râs, am glumit, ne-a bătut Popescu la distanțe. Fie vorba între noi, și singurul joc la care ne mai bate. Să aveți o seară minunată, urmează Raluca Benavides?
0: Da!
2: Raluca Benavides.
0: Raluca Benavides, normal.
2: Ne-am întors la programul normal, acum, cu început cu ora 19, are să dea și ea 100 de euro. V-am pupat, seară frumoasă, am început pa, pa! O nouă săptămână, din preună. Pa!
1: Pa!

la ora asta. Oh, ce bine, ce bine e pe programul meu. Da, pentru că săptămâna trecută a lipsit Cristian Păun, așa că am fost de la 13 la 16 în emisie. Dar iată, ne auzim din nou, ne spune bună seara, bună seara. E întuneric, de-a binelea, da, și o zi rece, cum, după cum s-a plâns toată lumea astăzi. Eu am găsit un hack, am găsit o șmecherie să nu mă las afectată de vremea asta. Am zis să-mi imaginez că de fapt este iarnă. Nu este toamnă, este iarnă. Și în sfârșit o zi mai călduță, cu 14 grade în termometre. Plouă, măcar nu ninge, înțelegeți? Măi, a funcționat. A funcționat, iată-mă aici, cu zâmbetul pe buze. Am și 100 de euro de dat. Două încercări. Deci ce ar putea? Nimic nu mă poate opri. Nimeni nu mă poate opri. 0748111550. Vă aștept să-mi spuneți cum v-a fost weekendul. Cum ați profitat de ultimul weekend atât de cald? Mama, a fost cald. Mi-a fost

0: Kaufland, bromelaina este la promoție.
1: Cine e la promoție?
0: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9 lei 99 bucata între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!

30 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie

0: Seva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Săptămâna asta la KFC, marți bacheti de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
3: Vodafone. Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir counter la numai 126 de lei.
5: Brico. Puși pe treabă împreună!
6: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
8: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
12: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
11: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
13: Vrei să termini de renovat? Ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete. Toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: fost în Olanda, în vizită la Amsterdam, Rotterdam, a fost un weekend minunat. Mirela și Florin din Tulcea.
1: Mamă, ce frumos! Ai prins și vremea asta bună? Că asta chiar, asta e chiar noroc să prinzi acolo căldurică, soare. Ia să vedem, aici în Canada a fost Thanksgiving weekend. Cu multă voie bună și bineînțeles curcan. Este long weekend și ziua de luni este liberă. Mamă, ce frumos, ce atmosferă, ce decorațiuni, ce-o fi acolo. Poate am trimis și mie niște poze, totuși ceva. Mă gândesc că merit. Marius zice, în weekend am fost la serviciu. Azi este ziua orașului Oradea. Astăzi, 12 octombrie. La mulți ani, orădeni. Stai așa că am aici. Stai să... Am un sunet care mi-amintește, știu, să mi-amintească toată viața de Oradea. Am găsit, fiți atenți. Chiar din turnul primăriei. Ora exactă. Da, în curând. În curând. O să reascult aceste sunete minunate și să vizitez acele locuri speciale. Am vorbit pentru prima dată cu cineva pe care nu cunoșteam. Am cunoscut pe cineva ieri, care a fost plecat în ultimii 20 de ani prin Statele Unite. A lucrat pe acolo. Și povesteam așa că mi-am făcut vacanța în România și că sunt o grămadă de locuri frumoase și am zis de Oradea și era așa foarte surprinsă. Da, adică era prima dată când auzea că Oradea este un super oraș, pentru că a fost plecată, am înțeles. Ah, ok, se iartă, se iartă, dar se și vizitează, am convins. Aveți un nou musafir în curând. Ia să vedem ce mai ascultăm. A, niște Florian Rus și Ina, 7 zile. Am și ea 100 de euro. Of, ce de treabă. Randy, ok, avers. Și Mario alături de Connector, Toreador. Dar vreau să ne jucăm, vreau să ne jucăm o scurt timp.

imaginăm o situație. Am descoperit că îmi place treaba asta, că dacă n-am probleme, am zis că hai să-mi fac. Și avem următoarea situație. Îi arăți

0: mamei tale o fotografie în telefon, da? Îi dai telefonul, ia telefonul, se uită la fotografie și ea începe să dea singură swipe. Ce fotografie sper să nu găsească? Sau poate ți s-a și întâmplat. Hai să vedem. 0748111550. Acolo aștept fotografiile, nu glumesc. Acolo aștept mesajele voastre. Cu ce ar putea? Poate și niște screenshot-uri, adică ceva, nu știu. Nu știu ce aveți prin telefoane. Voi știți cel mai bine. Randy, OK Verza, ascultă Mario și Connector, Toreador, apoi Benny Blanco, Selena Gomez și Becky G, Te Olvido.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Bună, sunt eu, bucătăria de la Brico. La așa ofertă se încinge și digaia.
5: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la toată gama de mobilier de bucătărie Pragma și 50% reducere la bateria de bucătărie Katiki culoare gri la numai 75 de lei.
6: Brico, puși pe treabă împreună.
3: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
9: Fiderman.
10: Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue, de ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Calitate Fiderman Pharma.
12: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
13: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
14: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
16: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru salam Cozia Caroli 100 de grame și băutură vegetală din migdale Alpro 1 litru. Mega Image. Bun pentru noi toți!
17: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
18: Ne întoarcem la hituri.

0: ziceam că ne jucăm, da? Ziceam că ne jucăm. Situația aceea inventată, sper să nu o trăiți vreodată, dacă sunt probleme, dar era momentul acela în care mama ta se uită la o fotografie din telefonul tău, da? Îl are frumos în mână, doar că se gândește că mai sunt și alte fotografii decât nu doar cea pe care ai vrut să-i o arăți și the swipe. Și ideea e ce speri, ce speri să nu găsească, să nu vadă mai departe. Și mi-a plăcut de Andreea din București, zice, poza cu mine în rochie de mireasă probând-o în magazin. Problema e că mama nici măcar nu știe că am iubit, dar aminte că ne pregătim de vreo nuntă. Măi, am avut și eu o curiozitate asta, dar eram puștoaică, nu știu, pe la 21 de ani. Am mers cu prietena mea și am zis, hai să probăm rochii de mireasă. E bine că nu m-am mai îmbrăcat, nici că am fost mireasă. Cătălin din Ploiești, screenshot-ul cu o conversație în care vorbeam cu fratele meu și spuneam că sarmalele iubitei sunt mult mai bune decât ale mamei. Mama! Of, și că cred că mă dezmoștenește direct. Niciodată, dar niciodată să nu spui asta. Decât dacă zice ea, uite, parcă-s mai bune de... Da, i-au ieșit chiar foarte bune, dar niciodată să spui că-s mai bune decât ale ei. Ioana din... stați așa, Ioana din Brașov zice că speră să nu găsească poza cu tatuajul pe care mi l-am făcut acum 3 ani. Unde e? Unde e acest tatuaj? Dacă nu l-a văzut de 3 ani. Doar dacă ești plecată departe, papa, și nu te-a văzut de 3 ani. Altfel este undeva, este într-un loc. Bine, nu ne băgăm. S-a făcut 8 fără 12 minute. Vor veni știri cu Simona Jurca, de care mi-e dor, n-am văzut de săptămână. Și până atunci, F-Charm și Teoros, Doamne ferește, apoi Haven și Kate in Aragon. I run!
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
2: Bună, sunt lavabila de la Brico. Fără stres, acopăr toate urmele la ofertă. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la vopseaua lavabilă de interior Casabella 15 litri la numai 110 lei și 10% extra la toată gama de emailuri Kober.
3: Brico. Puși pe treabă împreună!
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
9: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
0: Timpul
2: viitorul nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să îți înțelegi organismul, să îi susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație, Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, ia și dom, ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro. La Westside Halofest, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halofest revine la Lacul Morii. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase, costume, dovleci, spectacole, ateliere și surprize. Pregătește costumul și cumpără biletele de pe iabilet.ro. Westside Halofest, un eveniment recomandat de Radio Zoo.
11: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea Events Manager

0: Este ora 8 fix. Simona Jurca este aici, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit! Negocieri intense pentru noul guvern. A început demolarea vechiului stadion Corvinu Hunedoara. Sunt 13 grade acum în București. Progrese importante în negocierile pentru noul executiv. Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat în această după-amiază că există deja partide dispuse să voteze viitorul guvern și le solicită partidelor un acord politic minimal pentru cel puțin 6 luni, deși el pregătește un program pentru următorii 2 ani. Cât despre structura cabinetului, Niculescu spune că preferă o formulă strict politică sau una mixtă politic-tehnocrată, lăsând un guvern pur tehnocrat doar ca ultimă opțiune. Lista finală a miniștrilor, cât și programul de guvernare ar urma să fie depuse joi în Parlament. De altfel, premierul desemnat Luca Niculescu a continuat astăzi discuțiile pentru noul guvern cu USR și minoritățile naționale. Liderul USR, Dominic Friță, a anunțat ferm că partidul său nu va vota un guvern cu miniștrii PSD și că preferă anticipatele, cu excepția variantei unui cabinet format din PNL, USR și UDMR. Friță mai preciza că acceptă și varianta rotativei, adică mai întâi un cabinet PNL-USR-UDMR, iar după 6 luni să preia guvernarea cei de la PSD. Și liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a anunțat azi că PSD e complet pregătit pentru alegeri anticipate. El a avertizat însă că dizolvarea Parlamentului în pragul iernii riscă să ducă România direct la faliment național. Protest la IAR Ghimbaf, toți angajații uzinei aeronautice au ieșit astăzi în stradă nemulțumiți că indemnizațiile șefilor au crescut de peste

4 ori depășind 20.000 de lei brut, în timp ce indexarea propriilor salarii cu rata inflației negociată încă din iunie e în continuare blocată de guvern. Sindicaliștii mai atrag atenția că fabrica funcționează la mai puțin de 20% din capacitate, în condițiile în care România cheltuiește 16,8 miliarde de euro pentru înarmare, fiind pentru prima dată în ultimii 57 de ani când guvernul atribuie contractul pentru achiziția de elicoptere militare unor producători străini. O nouă amânare în dosarul tentativei de lovitură de stat. Curtea de Apel București a stabilit un nou termen pentru procesul în care sunt judecați Călin Georgescu și fostul mercenar Horațiu Potra pentru 27 octombrie, după ce instanța a respins cererea unui inculpat de reluarea procedurii de cameră preliminară. În schimb, Călin Georgescu află mâine dacă rămâne după gratin dosarul în care e acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro, după ce Tribunalul București a amânat pronunțarea cu o zi. Georgescu a fost scos azi din arest și dus la DIICOT, unde au continuat perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate de la vila familiei din Mogoșoaia. Atac cibernetic de proporții în rețelele Mega Image și Profi pentru protejarea datelor. Sistemele IT au fost oprite temporar astăzi ca măsură de siguranță, anunță grupul de LEZ care deține cele două rețele. Incidentul de securitate vizează peste 1000 de magazine Mega Image și 3400 de unități Profi. În ciuda atacului cibernetic, activitatea supermarketurilor nu a fost întreruptă. Magazinele au rămas deschise astăzi în timp ce echipele IT încearcă să remedieze avaria. Alertă maximă de securitate în Polonia. Peste 20.000 de polițiști au fost trimiși astăzi în școli după 3 atacuri cu cuțitul în interval de 4 zile. 135 de persoane au fost reținute, inclusiv copii care aveau arme albe sau lansau amenințări. Cel mai șocant caz a fost cel al unui adolescent care și-a recreat propria școală în Roblox pentru a simula atacuri. Asupra lui s-au găsit o armă de foc reală, muniție și cuțite. Premierul Donald Tusk dă vina pe cultul violenței de pe internet. La sport, moment istoric pentru fotbalul hunedoreana. Azi a început oficial demolarea vechiului stadion Corvinul. Lucrările au un termen de finalizare de 6 luni. Autoritățile vor să elibereze terenul până la începutul anului viitor, când ar urma să înceapă construcția unei noi arene moderne în valoare de 54 de milioane de euro. Noul stadion e estimat să fie finalizat în 2029. Până atunci, Corvinul Hunedoara își va disputa meciurile de pe teren propriu din Superliga pe stadionul Petre Libardi din Petroșani. Cod galben de ploi în București și 12 județe până miercuri, anunță ANM, iar până la finalul săptămânii vremea rămâne instabilă cu ploi în fiecare zi în cea mai mare parte a țării și temperaturile rămân mai scăzute pentru această perioadă din an, cam cu 3-4 grade Celsius. Mâine maximele vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, cu cel mult 16 grade în București. Acum avem 13 grade în capitală. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom!

vreau să le ignor, pentru că avem o dată, zice, din situația, da, în care mama ta se uită în telefonul tău la o fotografie, asta intenționai tu, doar că ea se apucă și dă swipe. Și ce sper să nu găsească acolo, în telefon, nu știu, să deschidă mesaje, că nu știu, cine știe, din greșeală cum îi alunecă mâinile. Zice cineva poza, deci să ne apară poza, de când i-am spart geamul de la cameră cu mingea unui coleg. Mamă, tu și tu, de ce ai ține așa ceva? Dovezi, ascunde dovezile astea. Și mai e cineva, nu dăm nume, că o să înțelegeți de ce. Zice, sper ca mama mea să nu găsească pozele în telefon de la casa pe care am cumpărat-o, pentru că nu știe. Nu știe că ea a cumpărat, mama ei nu știe că ea a cumpărat o casă. Zice, cred că mă dezmoștenește dacă nu face un AVC. Dur, dur, dur. Da, gata, s-a făcut 8-8 minute, alte discuții, altă treabă, altă 100 de euro care stă să fie câștigată. Mă ocup, doar și voi să vă ocupați și să răspundeți la telefon cu Ascult Radio Zoo. Jason Derulo, Slow Low, avem pe Zuina apoi. Și Amore. Iar eu sunt Raluca Benavides, ca să știi cine te sună.

0: Alo?
1: Alo, bună seara, de la Radio Zoo vă sun, să știți. Raluca Benavides sunt și suntem în direct la Radio Zoo, dar ați răspuns cu alo.
0: Eu mă gândeam că o să mă sunați vreodată, că de bea m-am scris cu bani. Eu două săptămâni sau nu știu cât
1: păi
0: am.
1: Păi da, da, va, nu, nu te-ai scris cu gândul.
0: Cine mă suna cu numărul ăsta?
1: Cum te numești?
0: Ba, Dumea Mariana.
1: Mariana, da, păi cum să nu te gândești că te sunăm? Că de-aia te-ai înscris fără
0: păi
1: să te gândești.
0: Păi n-am ascultat că eu de obicei stau cu casca în ureche și fac treabă și fac mâncare și ascultat eu zi, dar acum nu aveam casca în ureche.
1: Of.
0: Și nu ascultam nici radio.
1: Of. Ai ratat 100 de euro, să știi? Da.
0: Asta-i.
1: Dar dacă tot ești la radio, vrei să transmiți
0: da.
1: Cuiva ceva?
0: Păi... nu știu ce să mai zic acum.
1: Următorului posibil câștigător să răspundă cu ascultă Radio Zoom, mă gândesc, în primul rând.
0: Da, da, da.
1: Și
0: da,
1: ceva
0: da.
1: Pentru oameni dragi? De-ai tăi?
0: Multă sănătate...
1: Și dacă s-au înscris în concurs, să răspundă cu Oscar Radios.
0: Da, da, da, da.
1: Da, să nu fac așa.
0: Pare rău. Chiar nu mă așteptam.
1: Și mie îmi pare. Dar știi că te poți fi sunată
0: chiar
1: și la ora
0: asta. Chiar vorbeam cu soțul meu, îi zic, nu m-au sunat, m-am înscris iar numai, nu știu când o să mă sune și uite că...
1: și uite că a venit momentul. Bine, atunci da. N-am decât să-ți urez o seară frumoasă,
0: da,
1: frumoasă, frumoasă.
0: La fel, vă mulțumesc frumos.
1: Și să ne reauzim. La tot la concurs.
0: Seară bună.
1: 100 de euro s-au ratat, dar rămân tot 100 de euro, da? Pentru că am două încercări. Vedem. Vedem ce se mai întâmplă. Stau relaxată.
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo. Ascult Radio Zoo.
4: Copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
5: Ai încercat tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi, dar oare ai început de unde trebuie? Fit for You Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și estetice, unde primul pas este să afli de ce are nevoie cu adevărat corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset. Programează-ți analiza corporală gratuită pe fitforyou.ro.
6: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Iglesias și Little Way. Push, push, push. Cum stați cu dulapurile? Cum stați cu dressing-ul? Dacă aveți dressing. Pentru că a venit toamna și a venit să stea, din ce înțeleg. Ia să văd următoarea săptămână cum arată. Arată ca ziua de azi. Se va putea și mai rău de atât. Ia uite, o să avem și maximă de 13 grade. Și asta fără vreo ploaie ceva, adică și cu soare. Deci, da, am făcut bine. Am făcut bine că m-am despărțit de hainele alea foarte subțiri de vară. Nu le mai văd până la primăvară, vară. Și sunt foarte mândră, sunt foarte mândră de mine că m-am organizat. Astăzi, da, ploua, ploua, ploua. Eu plângeam și puneam deoparte hainele alea frumoase, vaporoase de vară. Și am zis, gata, hanorace, păi ce să... Am luat pelerina de ploaie astăzi. Da, îi mulțumesc că e alături de mine, că m-am protejat. N-am fost nevoită să scot vreo umbrelă. Că nu-mi place, prefer pelerină. Îmi plac copiii care-s lăsați în ploaie să se joace, îmbrăcați așa ca lumea, îmbăltoci în ploaie, așa, așa mi-ar plăcea și mie. Și așa se întâmplă. Deci, 0748111550, m-am pierdut în idei. Ați făcut ordine, da? E totul pus la punct? Ați găsit ceva bani prin vreun buzunar, ceva? Eu nu am găsit niște bonuri fiscale atât.

0: Lasă, nu mă interesează ce la el acasă în dulap. Important e că aici în playlist a readus în vizora această minunată piesă. Hai că o ascult pe toată imediat. Hai, Alina Remia și Puia.
1: De la idei la soluții aplicabile. Pe 29 octombrie, soluții pe bune aduce la Apollo 111 antreprenori și experți care vor oferi răspunsuri concrete pentru provocările IMM-urilor. Finanțare, AI, marketing, fiscalitate și creștere.

La Westside Halloween, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halloween revine la Lacul Mori. 3 zile de muzică live, de

0: eveniment recomandat de Radio Zoo.
1: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: bag rochiile de vară în staci. Aoleu, zic că, dar mâine scot gheata. Pe e de scos, e deja de gheata. Friguț, adică totuși 14 grade maximă în București. Gândiți-vă că putea fi lejer o zi de iarnă așa mai blânduță. Adică da, gata. Gata, gata, gata cu încălțările astea minunate pe care le iubesc, sport, de alea de ușoare și de trece aerul, îți respiră piciorul, acum iară trebuie să stau, dar eu, de ce nu mi-aduc eu papuci, mă? Să stau în papuci la radio, dacă la Orașul Faptelor Bune se poate, de ce să nu, ia să mi-aduc eu, de-aia de spital, de-aia ortopedici. Lazy S și Joe, mor după tine, ascultăm Guess Who și Mita, decât să minți.
1: Avem 70 de oameni, buget aprobat. Voi unde faceți petrecerea de Crăciun?
2: La Stradale Events. Au peste 15 locații în București și pachete all inclusiv. Catering, open bar, ospătari, toată logistica. De la 84 de euro de persoană.
1: Merită?
2: Noi deja am rezervat. Stradale Events. Tu cer oferta, de restul ne ocupăm noi. Stradale.ro sau 0746 079 848.
3: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: sună telefonul lui mama.
1: Alo? Alo?
2: M-auzi?
1: Acum vă aud, da. Să știți că sunt Raluca Benavides de la Radio Zoo și suntem în direct la Radio Zoo. Și ați răspuns cum nu trebuie. Nu vă aud prea bine, să știți. Asta era ideea, ați ratat 100 de euro. Dar rămâneți în concurs. Asta e singura veste bună. Vă țin pumnii pentru data viitoare să fiți mai pregătită un pic. Simt că v-am luat prin surprindere prea tare. Înțeleg. Ok. Îmi pare rău de deranj, dar să aveți o seară frumoasă în continuare și să ne mai auzim. Și să ne auzim mai bine. Era pe speaker, nu știu, am zis că n-are sens să mai continuăm, pentru că e clar că nu. La ora asta, într-adevăr, e 9:05, dar eu pot face concurs până la 10. Am fost bună, l-am făcut la 9:05. Hai să trec aici, că uit, să trec că n-am dat banii. Asta înseamnă că mâine dimineață, știți, da? 200 de euro în Morning Zoo, îi poți câștiga tu!
3: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
4: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo! Ascult Radio Zoo!

0: locului pe un, mi-a venit o idee să mă joc, să mă joc cu oamenii și am zis să, dacă tot nu mai sunt Iura Luca Banii vii de des, să fiu Benavides vă dă de ales. Și așa, avem tot felul de situații. Astăzi am zis că să fie în ton cu ce trăim. Și gândiți-vă, da? Deci gândește-te, ce ai prefera? Să fie mereu luni, dar vremea să fie superbă, să fie soare, sau să fie mereu vineri, dar să plouă torențial? Ce zici? Ce alegi? Zi-mi pe WhatsApp la 0748111550 și de ce? De ce una și nu cealaltă? Alegem răul cel mai mic, cum ar veni. Toți suntem noi obișnuiți să facem asta. Shake it din Max pe Zoo, apoi Michiko, da, da, DJ Goja, Jason Derulo și Melody, și Akon cu Eminem. Smack that!
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. La

0: unele concerte, accesul este gratuit. Iar pe 24 octombrie, Genius revine cu hiturile vara și Macho Man. Detalii pe perariah.ro.
1: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: generalul, mai bine să fie vineri tot timpul și să fie vreme urâtă afară, pentru că mai bine să fie weekend, cu alte cuvinte. E mult mai bine așa. Ce să zic, te salut și te pup și te ascult de la serviciu. Mai am și-o puțin și ajung acasă.
1: Perfect, mersi de mesaj. Eu nu stai așa că mai aveam de la... Eu am crezut că toată lumea o să zică vineri, dar nu, avem și alte situații. Dacă era de ales între a fi luni, dar vremea superbă, sau să fie mereu vineri și să plouă torențial. Iată că luni, zice Alina din Italia. Luni pentru că îmi place soarele. E bună și ploaia, dar sunt mult mai bine când este ziua însorită. Mersi, Alina. Bianca zice să fie vineri, chiar dacă plouă, e început de weekend, plus că pe ploaie e fain să stai în pat cu ciocolată caldă în mână, supilotă în fața TV-ului la Asia Express, auzi, sau Insula Iubirii. Mamă, pare că deja te-ai gândit departe, te-ai dus mult în... îmi place, foarte bine, foarte bine. Raluca, lunea nici iarba nu crește, iar vinerea se ofilește de nerăbdare să vine weekendul. Nu știam vorba asta, știam doar prima parte. Noroc cu tine și Radio Zoo, că voi ne resuscitați cheful de viață chiar și când suntem mai terminați decât bateria la camion. Hai, mamă, cum arată o baterie de camion? N-am văzut niciodată. Haide cu distracția, că la muncă ne-om întoarce noi. Luni. E luni azi. Clar aleg vineri cu ploaie, pentru că urăsc căldura. De fapt, dacă vinerea asta ar ninge, ar fi perfect. Eu uzi, mă, Mihai din București. Să vină iarna, îi place ninsoarea, zice, dar doar 3-4 zile. Când se transformă mocirla aia clasică, deja nu mai... Cum nu-ți place neaua? Acel omăt de pe marginea drumului negru? O să fie, o să vină. Asta dacă avem noroc să avem iarnă cu zăpadă. Bine, de preferat Crăciun, să avem și noi Crăciun cu zăpadă. Că după aia când vine, dacă vine în februarie, mai bine deloc. Mi-a rămas gândul la bateria de camion și mi-am adus aminte de un taxi din Cuba, ceva, o mașină din anii 30, cred că era, aia mare, mare americană, și vă dați seama, sub capotă nu mai era nimic din ce a fost pus în anii 30. Aveau un motor de autobuz. Da, bine, era de aia cu trei locuri în față, mai măricic așa, dar totuși motor de autobuz, tare. Pusese omul și aer condiționat, toate condițiile. Se descurcă omul. Andia, m-am trezit aici, ascultăm Emma, apoi Noaptea și Bad Bunny, Nueva York.
2: Vântul bate-n frame-uri de atingere rece.

Botoșani mi-a trimis o poză. A zis că are multe vase de spălat, dar cu mine sigur le termină. Vezi că, da, cam așa durează. Mai sunt 20 de minute din emisiunea mea. Să nu te prinde lup, să nu te prinde lupul cu vasele nespălate, dar cam atâta durează. Are și mașina de tocat carne, care mai durează. Ah, ce-mi plac și mie toate aparaturile. Aveam un storcător de fructe foarte șmecher. Hai de mine. Mă, da, să-l curăț pe ăla, să-l spăl, să spăl sita aia în care rămân toate urmele, să folosesc periuță, să... Asta mă obosește. În rest, așa, niște farfurii, niște furculițe, niște astea, chiar e o plăcere, aș zice. Dacă ai pe fundal ceva plăcut și cum tu, Michi, ai, o să meargă treaba bine, bine, bine, pentru că facem echipă mare, ne strângem mai mulți aici, uite. Băieții de la 300 deja sunt

0: naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: Avem 70 de oameni, buget aprobat. Voi unde faceți petrecerea de Crăciun?
2: La Stradale Events. Au peste 15 locații în București și pachete all inclusiv. Catering, open bar, ospătari, toată logistica. De la 84 de euro de persoană.
1: Merită?
2: Noi deja am rezervat. Stradale Events. Tu cer oferta, de restul ne ocupăm noi. Stradale.ro sau 0746 079 848.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit, s-a reluat circulația pe două benzi pe sens la podul Constanța, FC Argeș e de 7 etape fără victorie în Superliga, sunt 12 grade acum la București. Atenție, dacă folosiți mijloacele de transport în comun, autobuzele liniei N106 vor circula deviat în următoarele 5 nopți pentru a permite continuarea lucrărilor la pasajul de la Apărătorii Patriei. Restricțiile se aplică între orele 23 și 5, va fi afectat doar sensul de mers spre Turnu Măgărele, celălalt sens spre Unirii nu se modifică. Potrivit TPBI, dacă restricțiile apar mai devreme, liniile 102, 125, 232 și 243 vor fi și ele deviate. Veste bună pentru șoferi, după 5 luni de restricții s-a reluat circulația pe două benzi pe sens la podul Constanța, traficul s-a redeschis cu 3 zile mai devreme decât termenul estimat, odată cu finalizarea lucrărilor de înlocuire a șinelor de tramvai care erau grav deteriorate, există risc major de deraiere a tramvaielor. În timp ce restul lotului 4, în lungime de 8 km, între Grivița și Pod Constanța are termen de finalizare pentru anul viitor, PMB pregătește deja un nou șantier. Acesta va începe în 2028 și vizează lărgirea spațiului de sub pod. Acces gratuit pentru copii la complexul acvatic din Parcul Pantelimon, recent inaugurat. Primăria sectorului 3 a decis să elimine condiționarea intrării de zona de domiciliu de astăzi până pe 23 octombrie, pentru ca toți elevii și preșcolarii să se poată bucura de noul complex acvatic. Acesta este situat pe malul lacului Pantelimon și dispune de 6 piscine mari, saune și salină. Părinții trebuie doar să-și rezerve locurile în avans pe platforma start.aquaventura.ro. La sport, FC Argeș continuă seria neagră în Superliga. Piteștenii au pierdut în această seară pe teren propriu 0-1 cu CFR Cluj, aceasta fiind a 7-a etapă fără victorie pentru FC Argeș. De cealaltă parte, ardelenii urcă pe 8 la 2 poziții distanță de play-off. Acum se joacă ultimul meci al etapei, Rapid CFR e 1-2 la pauză. Se anunță ploi și mâine în București, maxima nu trece de 15 grade. Gata știrile, Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoom.

Nigel și Solto, Jamaican Bambam. Asta am ascultat la Zoo. Asta e piesa preferată a băiatului nostru, David. E fiert pe piesa asta, deja începe bam, bam, bam, bam. Și când zice așa, e clar că vrea să-i pune muzică și evident piesa aceasta. Și varianta pe care am auzit-o la radio, dar și remixurile care s-au făcut după ea îi plac, așa că e ce trebuie. Dacă el ascultă bam, bam, ascultă și voi, ascult și eu, ascultă toată lumea. Bună seara, 22 și 24, bine v-am regăsit la radio. O seară frumoasă de luni, ploioasă, dar frumoasă. 12 octombrie 2026, Adrianu pe aici, alături de voi și astăzi, evident, până la ora 1 am revenit la programul normal. Normal, mă uitam după bani. Săptămâna trecută, vineri mai exact, am reușit să dau 300 de euro. Mihaela Cârlig a pus mâna pe bani pentru că a răspuns la telefon cu Ascult Radio Zoo în timp ce asculta radioul la muncă. Așa da, e important, ia uite, pentru mâine dimineață 200 de euro în Morning Zoo cu Buzdu și Morar. Ok, pentru o dimineață de marți, în regulă. Am pregătit deja pentru voi Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage, Creepin', Irina Rimes există și apoi Ina Morenito pe Zoo. Bună seara!

Ghesu și Smiley, totul pe nimic. Asta m-a ascultat la Zoo. Bună seara din nou tuturor. Aruncăm o privire peste harta temperaturilor să vedem cum stăm cu vremea la ora asta prin România. Și avem așa, 13 grade la București și la Pitești, 11 la Sibiu și la Brașov, Craiova 14 grade, sunt 11 la Timișoara, 10 la Oradea și la Satul Mare, 9 la Baia Mare, 12 la Iași și la Bacău, Constanța 16 grade, sunt 14 la Galați, Deva 12 grade, 13 la Alba Iulia și 11 grade acum la Cluj, unde se joacă ultimul meci al rundei în Superliga, Universitatea Cluj, Rapid București, minutul 75, 2-3.

0: Și ar mai fi un sfert de oră plus prelungiri de jucat. Rare și imediat pe radio pentru voi apus de soare, Eva Timu și Juno Imun la bine și de urs tărâmul interzis pe Zoom.
1: Ne întoarcem la hituri.

Topic și Becky G, Sorry Papi. Asta am ascultat la Zoo. Bună seara din nou tuturor. Este 22:49. Avem 5 piese noi nouțe în playlistul Radio Zoo, pe care dacă vrei să le asculti le găsești foarte simplu pe radiozoo.ro. Fly Project, Mateu și Ada Petcu, Opale Opala, Dăm o tan, Serina Rimes, Oare mai iubi, Nicole Sherry în colaborare cu Grasul XXL, Habar n-ai tu, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love și Vescan cu Bianca Mareș, Absența ta. Acestea sunt cele 5 piese noi nouțe din playlistul Radio Zoo, pe care dacă n-ai răbdare să stai să le auzi la rând la radio, le poți asculta pe radiozoo.ro. Acolo poți să le dai un play, sunt fix pe pagina principală. După ora 23 stăm de vorbă, facem prezența pe WhatsApp. Până atunci, J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, am mai pregătit pentru voi la Zoo T-shirt cu Jason Derulo, Jelebi Baby și Offenbach, Wasted Love pe Zoo.

Hei, Vescan și Bianca Mareș, absența ta, asta am ascultat la Zoo. Asta e una dintre piesele noi, cele 5 din playlistul Radio Zoo. 23:07, bună seara, bine v-am regăsit la radio. Vreo 2 ore de acum încolo mai stăm împreună, pentru că ce credeți? Mai avem și noi niște hituri de ascultat și o prezență de făcut, un puls al acestei încă seri de luni, 12 octombrie, de luat. Așadar, de început, fără prea multe cuvinte, cei care sunteți cu urechea pe radio știți joaca. Dați un semn pe WhatsApp la 0748111550. Un mesaj scris sau un mesaj vocal. WhatsApp 0748111550, în cazul în care prima dată n-ați apucat să notați. Și rămâneți pe Zoo, pentru că am pregătit Dai Dai de la Shakira și Barna Boy, Jay Sean Ride It și apoi Lazy It cu Joe.

Este. Bună seara, Adrian, prezentă și eu alături de tine, Mirela din Irlanda. Să o seară frumoasă și un început de săptămână minunat. Te îmbrățișez, pupici pentru Daviduțu, să rămână Mirela, te pupăm și noi cu mare, mare drag. Mulțumim la fel, bună seara, Lupule, cum te simți în seara aceasta, considerând că te-ai întors la program normal? Fac prezența și în această seară pluioasă, toate cele bune. Denis din Tulcea, salut Denis, cum să mă simt? Bine, încerc să supraviețuiesc cum ar veni. Că mă da așa peste cap câte o săptămână de asta de 19-22 și apoi revin la program normal. Da, e ok, mă descurc. Salut, Alin, vă salută din Paris, o săptămână cât mai frumoasă vă doresc tuturor. Salut, Aline, mulțumim mult de tot. Asemenea, salut, Adrian, sunt Costin din Sighetul Marmației, sunt prezent aici, ascult Radio Zoo pe telefon, beau un pahar de suc fără zahăr, aici sunt 12 grade și e parțial înnorat. Și mulțumește, evident, Costin, ca de fiecare dată, pentru o grămadă de piese. Bună, te ascult și fac curățenie în casă, mulțumesc pentru muzica bună care îmi dă spor la treabă. Te pup, Bianca din Orlando, Florida. Te rog să o ții tot așa cu muzica bună, că după ce termin curățenia în casă, trebuie să-mi spăl mașina. Ok, spală mașina, că atunci ești aproape sigură că mâine o să plouă. Așa se întâmplă de obicei. Te salut, Adi. Ce facem cu vremea de aia afară? La meci a fost așa, U Cluj Rapid 3-4 final, zice Florin din București. Am văzut, s-a terminat până la urmă. Universitatea Cluj Rapid București 3-4. Așa, salutare, Adi, dă-i cu hiturile alea tari, că Florin e pe recepție tocmai din Slovenia. Hai cu muzica, Adi, hai să răsune tirul. Doamne ajută, colega, te salut, drumuri bune și rămâi pe frecvență, da? Salutare, serviciu ușor, eu acum am ajuns acasă, sper să mai rămân până la sfârșitul programului. Cătălin din Grădiștea, s-ar potrivi foarte bine piesa dacă ploaia s-ar opri. Dar de ce să se oprească? Lasă, curgă, lasă, meargă. E bună ploaia. Hai, crește debitul Dunării, nu? 23 și 29, atât arată ceasul, dacă sunteți pe radio. Să știți că noi am făcut prezența, asta e prima tură. Tura 2 în următoarele minute, așa că haideți pe WhatsApp, vă aștept cu mesaje scrise, dar și mesaje vocale.

0: Alături de puia, genul ăla, așa am revenit cu restul mesajelor pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748111550. Bună seara, hai cu muzica aia faină, mai avem 4 zile și plecăm acasă în România. Cine sunteți și de unde veniți acasă în România și pentru cât timp? Pentru totdeauna ar fi ideal, da? Cine știe? Cine știe?
1: Din Irlanda, eu doar ce-mi termina primul job. Acum mă duc la altul, trebuie să stau până la 3-4 dimineața cu radio-ul la maxim și Doamne ajută, vă pup!
0: Salut Ioane, Doamne ajută, mulțumim pentru prezență, bună seara, tocmai am terminat de făcut un cazan de țuică, mă pun imediat la somn, dimineața la 6 deșteptarea la muncă, salutări din Blaj, Jean sunt, salut Jeane, bravo, felicitări, salutare din Jersey Channel Island, mulțumim pentru vibe-urile bune, au dat energiei, iubitei mele Raluca să fac o ciorbiță de puișor, pilaf tradițional și o minunăție de tiramisu. Toată energia se datorează vouă, mulțumim frumos, măi băieți, e Valentin, apropo, salut Valentin, nu știu care măi băieți că sunt singur, bine, alături de voi, evident, să aveți poftă acolo, mă bucur că s-a întâmplat așa, salutare serviciu ușor, eu acum am ajuns acasă, sper să mai rămân până la sfârșitul programului, așa, Cătălin din Grădiștea, tatara, sară, deci la Grădiștea plouă mărunt de dimineață de la ora 10. Oh, ok, asta că avem și vocal.
2: Salutare, Cătălin sunt. Este foarte frumos. Numai să nu lucrez la vocalizare pe timpul ăsta. De-aia am cerut melodia, dacă plăia să rupi.
0: A, gata, am înțeles. O să prească la un moment dat, o să fie bine, o să vezi. Ai încredere în mine. Domnule Lup, salutare, altceva să te auzim la orele, iar la orele astea. Ce altceva? Ce e altceva? Cum se simte? Se simte altfel? Bună dimineața! Ia uite, trăiască Lupanu, spor la emisiune și hai cu muzica aia bună, Doamne ajută! Doamne, păi asta încerc să fac pentru voi și după miezul nopții să vin cu alte hituri. Până atunci am mai pregătit Iraida, Stele și Flori, Cat's Eye Animal și Shakira cu Alessandro Sanz la tortura pe Zoo.
3: Zoo, ne întoarcem la hituri.

Ei, de Mutans, China, nota de plată, bună dimineața, am depășit miezul nopții cu fix un minut. Adrian Lupa aici, mai stau alături de voi până spre ora 1, pentru că, ce credeți, mai avem niște hituri bune, bune, bune de ascultat. Așa, ia să vedem puțin, să îi aducem un temă și pe cei care au ajuns mai târziu pe radio în această dimineață. Buzdu și Morar au de dat 200 de euro la cel mai simplu concurs de radio din România. Dacă nu te-ai înscris și vrei să o faci, SMS la 1815 cu textul Ascult Radio ZU, apoi ascult radioul și răspunde la fel la telefon, indiferent cine te sună de dimineața și până seara, pentru că s-ar putea să fim noi să vrem să-ți dăm câteva sute de euro. Cum spuneam dimineață, în această dimineață, mai exact 200. 200-ici. Succes, baftă! The Second Voice, Let Me Be imediat. Beyoncé cu Jay-Z, Crazy in Love și Utopia Crew, plus Misha Miller, Too Hot to Be Friends pe Zuneața.

0: Bad Bunny, Noe Vaiol, bună dimineața! Am avut mare cântare frumoasă în Morning Zoo, Rareș. Pot să mor fericit, așa se numește noua piesă pe care Rareș a cântat-o în premieră la Zoo. E o piesă despre bucuriile simple ale vieții. Foarte tare piesa, dacă ați ratat momentul, nu-i neapărat o mare problemă, pentru că de asta sunt eu aici, să-i dau un play acum pentru voi.
1: Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă și atunci când vine apusul, să nu mai ai nimic de cerut răsăritului.

ai piesa în premieră în Morning Zoo cu Buzdu și Mora Rareș. Azi poți să mori fericit. Dacă vreți să ascultați din nou, e foarte simplu. Intrați acolo pe radiozoo.ro sau pe canalul de YouTube Radio Zoo. Bună dimineața, Alex Velea vine pe radio. Super piesă de Rael Carnaval, Black Eyed Peas, I Got a Feeling și Pado Belu și de Motan. Ține-mă minte pe zuneața.

0: Flo Rida, low, bună dimineața, 12:37, exact atât arată ceasul din studio Radio Zoo. Salutare din Germania, Lupișor, încă două zile și venim în țară și noi, pupici Alexandrei și lui Daviduț. Alex și Cristina, șoferii de serviciu, vă pup cu mare, mare drag, mulțumesc pentru faptul că sunteți aici și cu mine. Vă așteptăm acasă, bună dimineața, Adrian, foarte mișto, noua piesă de la Rare și eu am ascultat-o live ieri la Morning Zoo. Mă întreb dacă și celorlalți care ascultă acum Radio Zoo le place. Te îmbrățișez, Denis din Tulcea, cu siguranță, păi n-are cum să nu-ți placă piesa. N-are cum. Efectiv.
1: Lupule, tată, bagă și tu acolo o Casa Blanca, că Florinii prin Slovenia și urlă după hituri. Că dacă nu opresc tirul, mă dau jos și urlu la lună ca un lup. Hai, dă-i cu hituri, bagă tare.
0: Hai mă, un pic așa, un pic, treacă, meargă de la mine. Ia. Băi, dar nu vă las mult. Hai cu bună dimineața, mai e cineva pe frecvență? Probă de stație, cum se face proba de stație? Mă aude cineva? X, 2-10, pe unde suntem? Ne auzim, da? Haideți cu WhatsApp la 0748111550, neața! Păi dacă al nostru e pe Slovenia, îți dai seama, cum se dea jos din tir să facă urât pe acolo? Nu e tată, mai facem de râs și pe la alții. Dacă era prin țară, mai ziceam.

are nevoie de prezentare piesa asta, nu? Casa Blanca, normal, Jessica J. Bună dimineața! Cât s-a făcut? S-a făcut 12:42 de minute. Mai am și alte hituri pentru voi. De data asta din playlist, Florine, sper că ți-a prins.

0: melodie cu o melodie care nu cred că s-a cerut până acum la Radio Zoo.
1: Ia zi.
0: O melodie veche, veche. Marius Dragomir, Party in Transilvania. Ia să vedem, o găsești?
1: Fii atent. Încercăm, facem, dar încearcă mâine, pe la aceeași oră. Sau puțin mai devreme, de fapt, după miezul nopții, puțin mai devreme de ora asta, că e 1 fără 5, ceea ce înseamnă că decolez spre casă și din scurt așa e complicată treaba, dar poate, cine știe. Deci, dacă îți dorești atât de mult, poate o rezolvăm mâine. Alex Munteanu a dat mesajul ăsta. Neața bună, vă salutăm din Franța, eu și soția, șoferii de tir, mergem toată noaptea și vă ascultăm cu mare, mare drag. Vă pup! Mă bucur tare mult că sunteți acile așa cu mine. Să aveți drumuri bune. Îți mulțumesc foarte mult, Adi, pentru că ai dat play la Bad Romance. Vă pup și vă iubesc cu mare drag, ca de fiecare dată. Dimineața vin Buzdu și Morar, nu vin cu mâna goală. Nu uitați, au de dat 200 de euro la cel mai simplu concurs de radio din România. Ascult Radio Zoo. Astăzi vorbele, astăzi cuvintele care îți aduc banii. Sute de euro de dimineața și până seara. Așa că încă de pe acum îți urez multă baftă. Adrianu Paici, mulțumesc tare mult că asta cu mine pe radio. Ne auzim tot astăzi, tot de la ora 22. Vă las cu Ivan Beck și Be Your Belly Dancer și cu Mario plus Connector Toreador. Noapte bună, v-am pupat, pa!
2: Ne întoarcem la hituri.